Latviešu valodā. Radio SVH

smalkas taktis.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

0: desno pārtikas precēm.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.

0: stāsts.
1: Katra dziesma kā zelts.
2: Katra nots kā dārgakmens.
1: Radio SVHLV.

0: Para que kaj plēk būt normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
1: Cidras zilas acis pilti bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis domā pati.
2: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

vairs liek. Bet kam jānotiek, jānotiek. Un es vairāk neticu tam, ka tikai vienreiz dzīvojam. Noriskē un nodzīvo tā, nemelojot patiesībā. Un nekaunies par sevi būt, nekas, ka citi savādāk.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Pašas labākās.

0: Var pa šopus, var pa topus.
1: Labrīt, diena šodien mums ir trešdiena un 23. septembris, jā. Nu ko, sveicam visus tos, kam šodien lielāki mazāki svētki svināmi, vārda vai dzim vai kādi citi, kādas citas godības, jā. Suminām šodien Vandu, Venerandu un Veniju vārda dienā. Jā, nu un ko tad mēs vēl šodien? Amerika šodien svin tā saucamā Nacionālā pankūku diena. Kāpēc ne? Kāpēc lai ne? Pankūkas šorīt, jā. Tiem, kas brokas to labu apetīti, bet tiem, kas bārdaini, jā, tiem tad īpaši tagad vajadzētu šo to paklausīties. Pat ne šo to, bet absolūti konkrēta lieta. Jā, tātad šajā, arī šajā nedēļā VV Brokasts virinā sadzīves pakalpojumu tresta duraviņas. Un ko tad mēs tur skatāmies, kas tad mums tur plauktājas salikts? O, mums uz mums izdošanas plauktā ir ieliktas divas brīnišķīgas lietas no Heiner, jā. Tas ir tā gudināšanas sistēma Heiner, HISD. 3007iX, jā, 3000 vatu jauda, keramiskais pārklājums, 7 bar tvaika spiediens, automatiskā ieslēgšanas funkcija, tā kā, nu, pamatīgs glūdeklis, nu, ne vienkārši glūdeklis, bet gludināšanas sistēma, glūdeklis uz tādu vērķu uzliec, kur iekšā visādas, visādības, jā. Nu, un klāt pieliksim arī vēl matu veidotāju arī no Heiner, un nevis vienkārši matu veidotāju, bet liela un vidēja diametrā apaļie uzgaļi, tur ir 1200 pat jauda apstrādā ar jauniem, man ir sakot tādu matu veidošanas sistēma Heiner, HABY12DC, GY2, nu, pamatīgs vērts, jā. Nu, un par PTA piedāvājumiem, protams, ka visu informāciju varētu meklēt PTA mājas lapā, pta.lv, un šobrīd pērkot, nu, piemēram, Candy veļas mašīnu, dāvanā mikroviļņu krāsnes, pērkot HR leduskapi, dāvanā vīnziņu kompleks. Ja pirksiet kaut ko no AEG vai Electrolux sadzīves tehnikas, jā, tad arī saņemsiet dāvanas. Un septembris, oktobris, novembris, tas ir loterijas mēnesis, lielās loterijas mēnesis. Katrs HR un Candy sadzīves tehnikas pirkuma čeks piedalās loterijā balvās 100 mikroviļņu krāsts. Nu, un šobrīd, starp citu, ir sācies sildītāju un mitrumu savācēja laiks, jā. Nu, un kā parasti, protams, PTA liels asortiments, labi piedāvājumi, meistari, speciālisti visu izstāstīs, ieteiks un arī nogādās. Lūk tā, tas viss PTA, Dāmbjiela 3A. Lūk, bet ko tad mēs tātad gribam, lai jūs mums šajā nedēļā sūtat nevis matu sakārtojumu bildes, ja? Bet liekam spiedienu uz bārdām, ja? Un bārdas mums ir gana daudz jau ir ienākušas. O, jā, Ilva arī ir atsūtījis bārdājumu vīriņu, vai ne? Labi, Modrič. Kas tā Kaspars? Kasparam vēl nav bārdas, bet laikam jau vajag viņam, jā. Kas tad tas tāds? Nē, Mati, nē. Mati visi forši. Ar Matiem mēs ņēmāmies pagājušu nedēļu. Šonedēļ mēs ar bārdām Edgaram kolosāls skatiņš, jā. Nu, te tāda dzintrai, tāda pašvaktā bārdiņa un tās ūsiņas, bet tas arī normāli, tāpēc jau arī ir vārds dzintra, vai ne? Kazas bildi ir tā kā, ne, āži, es atvainojos. Jā, tā kā, tas Radio SVH LV Facebook lapā, tad, nu, ir tās ziņas par par to stācijas pakalpojumu treši, tur liekat klāt šīs.
2: Jā, jo kazām nesanāks, kažām gan.
1: Kažiem ir, jā.
2: Kažām ir, kazām nav. Nu, bet vienalga kaut ko jau pielīmēt, aleži var izdomāt un pieaudzēt un pamainīt un tā. Jā.
1: Bet kurš tad saņems šo dāvanu komplektu, to tad mēs...
2: Piektdien
1: ap pulkstens deviņiem. Šobrīd ir... O, jo, hei,
2: nav nekas šobrīd. Šobrīd ir BB brokast.
1: BB brokast, līdz desmitiem. Labrīt! Nē.

0: izlabot skatu.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV Bēbē brokastīs.
3: Nes cik dokļos noiet. Cik dokļos noiet.
4: Dokļos noiet?
3: Dokļos no. Nu, nodokļos cik aiziet.
4: No tiem
3: dokļos
4: pieciem.
3: No. Jā.
4: Jā, tas ar tām, tām balvām, tas ir traki.
3: Nu, labi, viss.
4: Nē, nē, bet, nē, nē, nu, bet principā, nu, tu vinnē. Tu vinnē vienā kaut kāds loterijas vai vēl kaut jā, kas, jā. Bet mums tā nav. Mums, mēs dodam gludekli un šito te. No tā nekas nav jānomaksā.
3: Pusi nepaliek mums.
4: Jā, ķemmīti vai, vai ķemmīti vai badiņš kaut kāds.
3: Jā, nolauž pusi ķemmīts mums, jā, ko ķemmēt.
4: Nē, nekā tā dod, tā dod, vai ne? Jā, vai arī, ka mēs dodam dāvanu karti, vai ne?
3: Jā.
4: Dāvanu karti nav tā, ka...
3: 20 mēs... eiro noknieb. Atkaniebi.
4: Piecīt atkaniebi nost.
3: Jā.
4: Lai gan kaut kas tur tajā visā ir. Varbūt, ka tā arī klausies jādara. Varbūt, kad ir... Nu, kā mēs tev, nu, sabot, nu,
3: jā.
4: Tā, nē, nu, būsim godīgi, ja? Mēs iedodam cilvēkam gludekli un ķemmi, vai
3: jā,
4: ne?
3: Jā, jā, jā.
4: Nu, kas tad tu nevar ar to ķemmi padalīties? Nu, nu, nu.
3: Ā, iedot paķemēties uz nedēļu.
4: Nē, piemēram, vai paguldināt?
3: Iedot nu, tev, paguldināt.
4: Nu, tev, nu, piemēram, tev ir tūra, man ir tūra, ja?
3: Jā,
4: nu?
3: Es braucu ar gludekli.
4: Jo tu, nē, labi, mana tūra, viņa ir izkaisīta tur pa mēnešiem. Tur tā baigi stulbi, zin kā, paņemt uz nedēļas nogalu vai jā, tā kā, piemēram, šodien jā, ir pasākums, jā. Jā? Tā es uz šodien paņemu, pēc tam man ir jādod.
3: Šodien pasākums, tu dūlis.
4: Jā, jā, jā, jā.
3: Kuri?
4: Slampē.
3: Kuri?
4: Šta? Slampē. Slampi izrādās
3: slampē.
4: Ir... Slampi. Ar garo baigi, es. Jā, slampi, ar garo es, jā. Slampi ir reāli piestaigāt vietas, slampē noteikti pasākumu ukti-ukti. Jo tukums tā un tā. Bet slampē baigi.
3: Tā, tā.
4: Es te tā kā dzels vilks arī slampē.
3: Koncert apvienība uhti, uhti. Organizē, piedāvā.
4: Jā, slampē.
3: Slampē.
4: Lūk, jā, nu, ar, nu tā, es paņemtu, nu jā, izgludinu pirms koncerta, viss, jā, tā. Tad var piebraukt pie to cilvēku, kuram tad tā gludināšana sistēma. Bet to ķēmi to gan. Ar tevīm ir savādāk, tevi ir no... No Ziemassvētkiem līdz jaunam gadam, nu, uz to brīdi iedod, vai ne, un...
3: Noķemē līku, to ķemē. Ir grupu noķemē līku. Izgludina visas taisnas, visas trubas izgludina taisnas. Tīmanim trombons viss izgludināts. Jā, nu jā, nu jā. Labi, nē, mēs tā nedarīsim, un mēs, kad viss, kad dod, tad dod.
4: Tieši tā.
3: Sauri. Ja jau tu tik skaļi paziņo, ka tu dod, nu tad dod.
4: Tieši tā.
3: Nu, es ņem vēl kaut ko apakaļ. Bet laikam tomēr tāda valstī tā vajag. Valsts jau nevar savādāk.
4: Nu, nevar, nevar. Ir,
3: nu, valstī vajag.
4: Ir taču tik daudz visādas.
3: Tas jau viss atkal un, mums nāk apakaļ viss.
4: Jā. Tieši tā, jā. Viņš jau nāk atpakaļ
3: viss. Atpakaļ nāk viss.
4: Viņš jau viņš jau nāk apakaļ.
3: Nāk apakaļ. Pirmais bija, nu, aizgāja normāli, otrais tās acen, okei, okay. Trešais nāk apakaļ.
4: Trešais piegājiens.
3: Trešais bija nāk apakaļ.
4: Jā, jā.
3: Viņš jau teica, ka tas dārgs ir baigi, nu, bet vienalga. Man tā bija īsi.
4: Jā. Ka šis būs baigi labs?
3: Šis ir...
4: Nē, vienalga, viņš
3: uzsit apakaļ. Nāk apakaļ. Kā tāds nodoklis.
4: Jā, jā, jā. Tā kā spiediens, tā jā. Kā jā, izlietnē, ka tu tīri, tīri, viņi tā laid, laid, lejā, un vien tev viņš jau uzsit atpakaļ, jā, jā.
3: Uzsit, ko tur, jā, tu nemaz neesi tās lietas tur, kas nāk apakaļ, nemaz likās, ka tur, tu speciāli neesi tur raidījis iekšā.
4: Jā, un tu skaties, vai dievi, ko tu esi sastrādājis ar tiem diviem pirmajiem piegājieniem.
3: Jā, jā.
4: Tā ir, tā ir.
3: Jā, jā, mēs...
4: Kā saka, nu, šo... kā saka labu apetīti visiem.
3: Jā.
5: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī.
6: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
8: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
9: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
4: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nu, kādu jaunumu?
1: Kuru jaunumu?
2: Nu, vispār.
1: Nu, ko tu vecam cilvēkam jaunumus prasi?
0: Tas gads, jā.
1: Kādi vecumi? Un tāds, viņš tikko stāstīja, kā ietreko.
0: Jā.
1: Satiki. Viņš neprasīja jebkādi jaunumi. Droši vien jau prasīja.
0: Nu, kā nu jaunumu. Nē, es vienkārši prasīju, kā iet un tā.
1: Kā iet. Pat ar to nevar redzēt, kā iet.
0: Nu, var, faktiski jau tas ir tāds stulbs jautājums, jā, kā iet. Nu, tā viņš ir, nu.
1: Jā.
0: Bet... Tu jau neklausies ziņas. Bet tur tagad ir tā ņemšanās.
1: Nevajag jau klausīties ziņas pašas pie tevi sasnācas.
0: Tieši tā. Viņš...
1: Nav vajag jāsēž jāklausās. Nu, kad tu klausies ziņas, tad tu principā dabū kaut kādu tur viedokli vienu.
0: Bet tu redz, cik interesanti. Viņi tagad tā mūsu ārpolitika, viņi faktiski tāds lupatas, nu, jo... Nu kā, tagad ir viņi, tā, Francija, nu tagad ir jāpagarina tās bija jāpagarina, vakardien viņi to izdarīja, pagarināja tās sankcijas pret šitiem kretīniem, jā? Francija, tā bija viņiem pateikusi, ka tiem diviem, nu kas tur ir tie vīriņi, vai ne, kas saucamie oligarhi,
1: jā?
0: Ka tiem... Tos vajadzētu izņemt no sarakstā.
1: Nu jā, man nav ko klausīties, es to zinu. Pitkins un Mitkins kaut kādi.
0: Mitkins, baigi oligarhi.
1: Jā. Nu?
0: Bet kas no rūpi sastrādājuši baigi daudz. Nu bija baigi šansēši, viņi bija no rīta līdz vakaram strādājuši baigi nopietni un bija viss tur darījušies. Es nezinu,
1: nu varbūt tā ir, nu ko es...
0: Jā. Viņi Krievijā visi tie, kas ir tie ogļi.
1: Lāpstām pārsaka.
0: Tie lāpstām, baigi mellu muti, ogļrači viņi, vai kas viņi tur ir bijuši.
1: Sasvīdušiem rūtainiem krakliem.
0: Jā. Baigi viņi ņēmušies visi kopā, vai ne, ar visu šito, arī tur draugos ar to mūsu pilsoni, kuram ir tās kafijas krūzītes apzīmētās. Šķīvi kolekcija. Un saprot.
1: Tas Svarovskis? Ne.
0: Jā, Svarovskis draugi.
1: Kuznecovs.
0: Kuznecova draugi, jā.
1: Kuznecova apzīmētie šķīvīši.
0: Jā, saprot.
1: Ar špīgulīšiem.
0: Jā. Un tagad tas galvenais valdības puika, vai ne, viņš... Mēs nedrīkstam, mums ir jāpazabā.
1: Ko viņš teica, kas?
0: Tas Orbāna onkuls viņš pateica, nebūs un viss, ja? Nu, tā kā viņiem tur bija tāda cepiena tur agrāk, ja? Ka ne, kas mūsējā arī nevarēja iestāties zvēzī, nostāties un pateikt, nē, nebūs. Tā arī viņi pielēma, šitos var izņemt ārā. Tas nozīmē, ka tagad var ņemt arī vēl citu. Duši, ka tagad arī citi prasīs. Ko tad jūs Pitkin un Šmitkin, vai kā tu teici, ja tos izņēma, kad es arī biju...
1: Es arī lāps.
0: Es arī biju sasvīdis. Biju.
1: Jā.
0: Ņēmos un darīju.
1: Es arī... Izņemiet mani un manas Faberžē olas no saraksta.
0: Tieši tā.
1: Tieši loģiski, jā. Sisels un pisels laikam pamodušies bija uz brīdi.
0: Tā bija kaut kāda mieli, zinu, uznāca par to šito teikt.
1: Vai kaut kādu, nodivināt mielas komiteju.
0: Mielas biedrību.
1: Nu, jā.
0: Nē, mielas grupu. Nav kaut kā tā. Tad vēl vakarā ņēmšanās bija tur televīzija, televīzorā bija šitie jaunzēlandieši. Jaunzēlandieši, stabilie jaunzēlandieši. Nē, kā viņi...
1: Apvienības asmaka.
0: Apvienības asmaka un jaunzēlandieši.
1: Jā.
0: Kad tur ir tā, kad... Tu zini tā, tu klausies, ja? Tos uzstādījums, ja? jaunzēlandiešu. Kad tur to vajag noņemt, un to vajag noņemt, un tā. Un tu tiešām domā, ka lau, vispār baigi labi, ja šitie ir pie teicieni, vai ne, ir ļoti labi. Nu, to samazinās, to, tas tur tas viss pavērsies. Bet tā jau nebūs, saprot. Ja arī viņi tiks, bet nē, tā tur nebūs. Tad tiešām būs beigās sisels un pisels beigās. Tas tur būs tas. Kur tas? Tieši tā. Tieši tā, to paša, ko nodarbojas, tas eģus.
1: Eģus.
0: Tieši tā.
1: Eģum nav nevainas.
0: Nu jā, būs beigās tas tur. Labrīt!

0: Jums uz kādu stāvu, uz trešo un uz sānu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV! Bēbē brokastīs!

0: Jā, redzēsim. Redzēsim, kā 1815. gada, tieši 23. septembrī, pūres dārzkopības izmēģinājuma stācijā kvadroberi izmīda tikko selekcionētos rododendru stādus.
1: Kurā tas bija gadā?
0: 1815. Jā.
1: Oho!
0: Jā, redz kā, jau tad.
1: Jau tad atrada topu viens,
0: ne tādu senāk. Jā, redz, Emīls Dārziņš ar vēl vairākus instrumentus gribējis esot pataisīt par pūšamajiem. Nu, jā, tā. Pūšamajo.
1: Pūšamajas čels, jā.
0: Kokler munštuku.
1: Pūšamās bungas,
0: kur mēs pūšamās bungas, un kā tās piepūšu, vai vai... Jā, jā. Svilpjamās klavieres. Jā. Lāčplēši melnā bruņinieka cīņa jau toreiz esot komentējis Anatolijs Kreipāns. Reportāžu rakstveidā esot pieejama Dainas kapī.
1: Jā, jā, bet no, protams.
0: Rakstveidā.
1: Viņš jau pieeja protams, kam tad viņš tur varēja izstāstīt? Cita tur bija blakus tie cilvēki. Nu.
0: Jā.
1: Vispār ar sportu baigi trakt tajos, tādu, nu tādos viduslaikos, iedomājies, cita tur to skatītāji, ja? Viss, ka viņi tur tā, viss tā fīrēšanās notiekās.
0: Mm-hmm.
1: Vai dieviņās?
0: Nu, vai dieviņās bija arī 15. maijā, kad Kārlis Ulmanis apvērsuma laikā saprat, ka laiks mainīt ziemas riepas.
1: Jā, jā, jā, jā, bet protams, jā.
0: Mm.

0: bija twist tolerēja. Tieši tā.
1: Jā.
0: Dāmas melnās. Mēna melnās atkal kleitās.
1: Dāmas vakar kleitās, pagriezās un gāja mājās gulēt. Jo te jau nu nav ko ķert.
0: Te nebūs arī.
1: Nebūs arums.
0: Jā.
1: Te tāda atmata vairāk.
0: Atmeta, jā. Nu, redz, kādi interesanti vēsturiski fakti, vai ne?
1: 1771. gada 21. maijā Latvijas hokeja izlase uzvarēja pasaules kausā futbolā.
0: Tieši tā. Jūs nezinājāt to.
1: Hokeja izlase uzvarēja.
0: Un kurā gadā tas notika?
1: 1771.
0: Tieši tā. Un man liekas, par to arī drīz Kairiš uzņems filmu. Jo viņš, nu, viņš ar šo, viņam ir filma Uļa, tagad viņš uzņems par to, ka...
1: Fuļa. Jā, tā... Par futbolu. Tā toreiz sauca.
0: Fuļa, jā. Fuļa. Viņš uzņems filmu par vēsturisko fuļa maču, jā. Paldies. Paldies vēsturniekam, kas šos visus interesantos faktus pieraksta un... Un redz ir par ko pēc tam ir filmu ir, filmēt un viss.
1: Jā, tā tad, jā.
0: Tie ir bā pirmais.
1: Fuļa.
0: Jā. Nav kaut kas priekš ēķi, kaut kā ēķi, man nav kaut kas kaut kādu filmiņu.
1: Kam
0: kaut...
1: ēķim?
0: Nu jā, ēķis jau taču, viņš var filmēt tāds vēsturiskās pasakas grauba.
1: Kur ir?
0: Jā. Nu, viņiem arī vajag kaut kā, lai ir, kur iztērē to kultūra kapitāla naudu.
1: Tur ir tā.
0: No.
1: 1833. gads 7. jūnijā Dobelē pirmo reizi ar sāli Kaisa ielas. Cienījams fakts. Bet, nu, nezinu, filmu par to neizvilks, jā. Tad drīzāk jau kaut kas cits.
0: Nu šī tas ir priekš...
1: Ēķim. Ir šitas 1236. gads. Saules kauja tiek uzvarēta, jo tajā iesaistās NBS, pirmās mehanizētais kājnieku bataljons un otrā Latvijas tanku brigāde.
0: Brīnišķīgi. Nu, Saules kauja. Jā. Pasies, kā tur bataljons. Jā. Kad tikai tur nav Dzintars Dreibergs jāsauc palīgā.
1: Arī.
0: Jā, tieši tā. Man liekas, ir būs ko darīt. Un priekš multenēm gan jau arī kaut kas atradīs.
1: Multenēm?
0: Nu jā. Nu,
1: vai multenēm ir tā.
0: Jo mums taču ir filmu meistari, vai ne?
1: Multenēm varētu būt.
0: Kas varētu uzzīmēt. Kaut ko fēm tādu.
1: Tādi.
0: Nu?
1: Nu, tā īsti nav. Veļas mašīnu Rīga, kur turpina darboties arī pēc 60 gadiem. Elektrības vads ir tikai butaforī.
0: Viņš iet uz ātomu. Es atceros, jā, viņš iet uz... Tas ir interesants fakts.
1: Nē,
0: es domāju, ka multēm par to, ka Ulmans maina ir ziemas riepas, es domāju, ka tas ir labs.
1: Okay.
0: Vai arī par to praidu pirmo. Es domāju, par to var multenīt.
1: Bērniem. Rādīt skolās.
0: Jā, nu tā lai ir, jā, nu...
1: Nu jā, pareizi, rādīt, izglīt, jā.
0: Tieši tā. Es domāju, viss ir super. Paldies. Filmi industrijai, jā? Tad paldies.
1: Jā.
0: Kolosāli.
1: Nu, vēl 1935. gada rudenī Teofānijas pļavā nogremdē kāpurķēšu traktoru. Uzpildu to ar biodīzeli, bet tas nepalīdz.
2: Radio SVH LV rīta programma Bēdē brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāmas lietus un debesis pārsvarā būs mākoņainas. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulaināks laiks, taču tur arī vējš būs brāzmaināks. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakar pusē mākoņu kļūs mazāk. Rīta stundās saglabāsies brāzmains vējš, kas dienas laikā pierims, bet gaisa temperatūra šodien nepārsniegs plus 14 grādus.

0: Ir 7 no rīta 23. septembrī ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltica par Chapter 11 procesā piesaistīto finansējumu būs jāmaksā arī prāva komisija. Tas izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabalu maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz šim izskanējis, ka finansējuma procentu likme ir aptuveni 12%, taču no aizdevuma noteikuma dokumenta izriet, ka potenciāli Air Baltica būs jāmaksā arī trīs komisijas maksas katra 5% apmērā no kopējā 350 miljonu eiro finansējuma apmēra, kas kopumā veido 52,5 miljonus eiro. Šonakt ap 3 Zemes ziemeļ puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasars. Laikā ap ekvinokciju abas Zemes puslodes saņem vienādu saules gaismas un siltumu daudzumu, dienu un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma. Tomēr 23. septembrī, tātad šodien dienu Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un tikai 26. septembrī pirmoreiz šoruden diena kļūs īsāka. Septembra otrajā pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par nepilnām 5 minūtēm ikdienu, un dienas garums turpinās samazināties līdz pat 21. decembrim, kad būs salgriež un sāksies astronomiskā ziema. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien plānots diskutēt par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Latvijā valsts aizsardzības dienestu ieviesa 2023. Gadā sākotnēji. Dienests bija tikai brīvprātīgs, jo pietiekams skaits pilsoņu pieteicās labprātīgi, bet pirmais obligātais iesaukums ar atlasi notika 2025. Gadā. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Frīdmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalībvalstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galu galā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēju konstruktīvas atturēšanās pozīciju. Tā pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas pret Krieviju automātiski izbeigtos pret visiem sarakstā iekļautajiem. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas laikā apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības tā vēsta. Sabiedriskais medijs un sarunā īpašu uzmanību tika pievērsta ASV ražotajām Patriot sistēmām un iespējai nākotnē Ukrainā ražotām nepieciešamo munīciju, kuras ražošanai nepieciešama ASV licence. Tikšanās sākās pusstundu vēlāk nekā sākotnēji plānots pirms 9. Vakarā pēc Latvijas laika, un tajā piedalījās arī ASV valdības pārstāvi, kā arī Baltānam saimnieks sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpas noģu Džarets Kušners. Pēc tikšanās Zelenskis norādīja, ka sarunās par pretgaisa aizsardzības sistēmām paredzēto Patriot raķešu nodošanu Ukrainai, Savienotās valstis esot gatavas palīdzēt ar ražošanu, taču konkrētu jā atbildi šajā jautājumā sanāksmes laikā nav izdevies saņemt, nav ziņots arī par citām panāktām vienošanām. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Vecais draugs labāk nekā jauns.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Rādio SVHLV
2: BB Brokastis.
3: Uzmanību, uzmanību, uzmanību. Godalgotā Latvijas rokgrupa Dzels Vilks dodas koncertu turnejā 35 Vilka gadi. Tas viss sāksies jau 17. oktobrī Valmierā un noslēgsies Liepājā. Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē 28. novembrī, bet mēs jums iedosim 2 biletes uz 7. novembrā pasākumu Melno cepuri. Šo balerijā. Jā, jā, jā, jā.
4: O, kā tad? Nu, labi. Tad manā humora tops, kas tur šodien sākās visādas starpsezonu, trakās lietas dienas un visādas tur naktis.
3: Mēs dzirdējām reklāmā. Mēs
4: izpārdot, pat pa naktī veikali strādā šo droši.
3: Tā muzeju
4: nakti. Lielveikalu nakti.
3: Lielveikalu nakti.
4: Nu jā.
3: Pag, tas ir arī jāpierakst.
4: Nu, droši vien.
3: Nē, davai.
4: Nu, es domāju, ka tagad kaut kas tāds jau būs. Parasti gan tās visas tās tirgus naktis, viņas iet līdz 8 vakarā. Un tā,
3: nu, tas gan,
4: jā, nosauc, jā,
3: tā
4: vidi.
3: Tāpat tā muzeju nakti.
4: Jā, es aizskrēju pēc mazās sestdienas, pēc 8 aizbrauc uz
3: tirgus.
4: Uz tirgus nakti.
3: Uz
4: to, jā. Viss ciet.
3: Uz redzēšanos.
4: Ne, viena tante bija nopirku šito te mašīnai loks krāpīti.
3: Bet arī tā slavenā muzeja nāca. Nu, viss, nu, pusnaktī viss ciet. Tu
4: jā.
3: Gribētu divos, trijos normāli pēc vecajiem.
4: Jā, jaunu vēl pavadīt. Monu Līzu par
3: čaptīt.
4: Jā. Tur nekā pat purvīts nav vairs
3: jā.
4: Pieejams.
5: Purvīts nav pieejams jūs platumu gādot.
3: Stab citu par purvīti. Man pēc tam tev izstāst par purvīti.
4: Purvišs.
3: Par purvišs, jā.
4: Purvišs. Jā, bet tagad pielikt klāt arī dzīvnieki, jā? Kas tur bija ar tiem dzīvniekiem?
3: Ne, nu kā ir, veikalā, lielveikalā vienā. Jā. Lielveikaliem ir dzīvnieku dienas.
4: O, nu, ne, nu, nu forši, nu,
3: jā,
4: aiziet.
3: Jā, viss var iet ar suģiem, ar lāčiem.
4: Nē, tas, ka iet, tas štrunts, bet tas, ka, nu, viņi, tas ir, viņi tur būs, viņi tur valdīs, viņi tur, tas ir viņu laiks, nu, saproti.
3: Nu, jā, nē.
4: Tas ir... Tudiši piļtē viņš, jā, te ir jau vierakstīts, tas ir labs, un sliņģiem pārdot pēc darba laika, un te bija vasaras pārdošana, žirafēm šalles par puscenu. Tur ir kaut kādi 15 metri vismaz garu.
3: Zaļā krāza baltajām pelītēm, vai ne, lūko ļoti, jā.
4: Tā. Maksā sitot ķepā.
3: Lāpstiņas kurmīšiem, jā. Pēc 2/3 par brīvu, vai ne? Zirga 3. Šķiras āboli. Zirga āboli.
4: Jā. Nodaļā tur ābolu. Jā. Nu labi, kaut kā jau gan jau tiksiet galā, vai ne?
3: Nu, un lielie pirkuma rati ir aprīkot ar kaķa kasti, jā.
4: Ļoti labi, jā.
3: Nu, jā, tieši tā.
4: Nu, braukā un šis līdz.
3: Ķertīklis sejas grāmatā BB Brokastu mūļlapa, tur arī liekam iet.
4: Jā, es domāju, tās iepirkšanās dažreiz ir tik garas, ka vajadzētu aprīkot ar cilvēku kasti. Tos rati.
3: Tā,
4: kad... Nu kā, nu tas sievas, kad vēl tos, zini, tie vīri, ka viņi tos invalīdi tajā pozā, ka viņi stumi tos ratus un iet šit atstutējušies. Nu, tak šī pilnīgs spēku izsīkums.
3: Un kāpēc nevar būt?
4: Un miesti gribās vēl un viss, un tur viņam ir kaut kāda tā kastīta arī tur vīram.
3: Jā, vīram,
4: tur ieslidina iekšā, savu lunkano un laidi, laidi, lū!
3: Mīkstinātāji nevajag, bet nu, kāpēc nevar būt, kāpēc viņi nav elektrizēti? Tagad tāds, mēs viss šitais te, jā.
4: To nevarēs novaldīt, tur būs. tur būs tā, tur būs šausmīgi crash boom bangi visādi.
3: Tu domā?
4: Nē, jā. Nu, nē. Tomēr sieva vēl vienu acu pieskat, viņu vēl kaut kā var izregulēt, ja viņš ir to...
3: Šiem iemidz un iet virzu.
4: Ja viņš ir ar mehānisko...
3: Higienas lietu stand-up.
4: Ja viņš ir ar mehānisko veču kārbu, tad vēl var izrulēt.
3: Jā. Viņai tur tāds liels, tāds ručņiks sauc.
4: Norāvi ručņiki, jā.
3: Lai neiebrauc kādā piena stendā, zinu.
4: Jā, vai tajos...
3: Kečupa pasaules.
4: Tu pārslās.
3: Vai olās.
4: Vo.
3: Labrīt! Labrīt!

0: Lēmē brokastīs.
1: Konkurs. Nē, vēl nē. Konkurs nedaudz vēlāk. Pēc 25 minūtēm būs tas konkurs. Tagad Andris tev izstāstīšu par purvīti. Es tev gribēju pastāstīt.
2: Purvīšam ir liela diena.
1: Nezinu, man
2: liekas, purvīšam ir liela glēzda.
1: Tev pateikšu, purvīšam.
2: Nē, nav, bet liekas, ka nav ko neaizskan, nekavē stāsti, kas tev stāstā. Jā, par viņu runā, tā viņam ir liela diena.
1: Tā.
2: Nu?
1: Atsakot, man brāļi ir ar mākslu cieši saistīti, jā. Šito es esmu jau kaut kā teicis, jā. Brāli, tad ir bildi vien. Brālim, kurš te bija mums intervija, mākslinieks, viņam ir bildi, ir mākslas muzejā tagad.
2: Jā, bija zīmējums.
1: Tālūk, jā, tas ir viens, un otrs brālis man arī muzejā tur ir, vai ne? Un ir tā, ka Valsts mākslas muzejs, jā, kas ir Valdemāra ielā tur, jā. Nu, lielais muzejs mūsu.
2: Jā, un?
1: Viņš pirmdienās ir ciet. Brāls tu strādā, jā.
2: Nu, es arī pirmdienu neietu.
1: Nu jā, nu, tad, nu pirmdien ir brīvdiena, jo tāpēc, ka sestdiena svētdiena, vai ne, viņš ir vaļā, un cilvēki iet uz izstādēm, skatās un tā.
2: Tātā.
1: Viņš slēdzās ap kādiem pieciem, tai svētdienā.
2: Ciet?
1: Nu, tā es to muzeju ciet, jā. Nu, tad lūdzu, vēl pirmdien tur neviens, ne, tāpatās nenāks, purvīts ir brīvs, lūdzu, svētdienas vakara pēcpusdienā. Tev ir kā dārza svētki, vai tu gribi, vai tev uz nākumu
2: ciemību. Tu izīrēt purvīti, ārā izvest.
1: Jā.
2: Es domāju, es sapratu, ka tā nav vodka kaut kādiem zagļiem, tu teici.
1: Arī, reko, bet tā arī.
2: Piecos varās iet un pirdiet visu dienu, tur nekā nav, tur var šurīt.
1: Tie, kas iet uz purvīti, viņi to visi ir izpētījuši, viņi to visi zina, jā. Bet es domāju, muzejam, un brālis ar teicu, ka viņš ieteiks.
2: Nu jā, izbraukumu muzejs.
1: Kā, nu taču tu izīrēt var, sastāpnes piemēram,
2: izved
1: tu
2: vari. Mūmiju, tu tad, hamona, izved kaut kādu mūmiju laukā.
1: Tas ir vēl krāsnāk, jā.
2: Pilngadības svētkos kaut kādiem tiem, nu, vai ir tie, nu, kristībās kaut kādās, izved, jā, tur pīsli jā, kaut kādu slavenu tur.
1: Jā, artifaktu kaut kādas.
2: Jā.
1: Par šito es nebija
2: iedomājies. Dilba kaulu, Jēzu.
1: Tas ir baznīca.
2: Nu jā, tie ir baznīca.
1: Bet baznīca arī varētu izīrēt, ne, bet, nu, tādā veidā.
2: Baznīca, nu kas ir baznīca? Baznīca, nu tikpat labi muzejs arī baznīca. Nu, tur ir pilns ar visādiem pielūksmes objektiem. Nu, tur var krist, ejot pa muzeju, tur krist ceļos un gar zemi nepārtraukti.
1: Pie kam? Piemēram, Aglona, ja?
2: Jā.
1: Nu, ja, Abazalika, ja? Mm-hmm. Viņi visu laiku tai raudošai, nu, kas ir no Polijas atvestā bildi, ja?
2: Jā.
1: Viņi visu laiku priekšā liek, nu, viņi ciet. Nu, respektīvi nevis ciet, bet viņai priekšā ir cita bilde. Un tad viņi uz īpašām reizēm, uz dievkalpojumiem nolaiž lejā.
2: Mm-hmm.
1: Nu, parādās tā īstā, bet, nu, tā.
2: Jā.
1: Pārējā laikā var... Ir oligarham, tagad ir divi
2: Pitkinam.
1: Pitkinam un Šmitkinam, tie tagad ir atbrīvoši, es domāju.
2: Viņi izstāda savus gulbīšus, ko viņiem saglaznojas kaut kāds labs krievu mākslinieks. Viņi piebīda priekšā purvīšām.
1: Kur šitais te Čapājevs
2: sit nost Aņuku.
1: Aņuku, jā, glāznojiem. Nei, vālē.
2: Nē, tā, tas pat raku būtu.
1: Puškins krīt no krēsla.
2: Jā.
1: Galda galā. Nu, šajās te bildes viņiem jau ir, vai ne?
2: Dantes šauja ar kaķi, iešauja ar kaķenu Puškinām un pierē.
1: Jā. Nē, un pionieri apgāna.
2: Pionieri negāna. Pionieri palīdz... palīdz Stepanam Razinam stumt tačku.
1: Jā. Un oktobrēdus pļauj uz onkuli Semu.
2: Uz onkuli Semu kapu.
1: Jā. Viņam šī tāda dzirdām Šmitkinam un Bitkinam, tas, ko, kad noņem sankcijas, tiem jau tās jau bildes viņiem ir, jā? Un kāpēc, viņi ir arī daļēji, nu, faktiski viņi ir čomaki tam latvietim, kuram ir tās apglaznotās grūzītes, jā?
2: Fabrīcijas ar ūsām nožņauts krupskuju.
1: Jā, un tas ir uz krūzītes uzglaznots.
2: Tāds glēznes varētu sataisīt. Mēs jau tur pat daudz.
1: Vēsturiskās glēznes.
2: Glēznes, jā.
1: Jā, oligarhu īpašu mazošās.
2: Nu jā.
1: Šitas ir tieši tā. Un kāpēc, lai viņam šī gadījumā nebūtu arī kaut kāda, viņš paņem uz, ir viņiem bankets, ja, teiksim, trešdienā, ceturtdienā, nu, kad cilvēki tiek, ja, nu, viņam ir bankets, kāpēc, lai viņš tajā banketā neizstādīt arī, nu, paņem, nu, purvīt, nu, viens īstais ir, nu, vai purvīt, bet to, nu, no
2: Rozentālu.
1: Ne, no bazilikas to, nu, to raudošo.
2: Raudošo poli. Poļu šlechtič ar šautriņām pārtrauc dievkalpojumu.
1: Jā.
2: Tas vēl kas tur vēl Dzeržinsks ar beisbolu nulju. Apstādina bruņmašīnu.
1: Nē, viņš izdauza Wall Street logus.
2: Nē, viņš izrauca Manhattanas trešā stāvā tepiķi.
1: Jā, un Staļins apzog Šveices banku. Vai, to jau viņi darīja, jā, bet...
2: To viņi darīja.
1: Bet ko, nu labi, okay.
2: Staļins pārkāp Ed Šīrana autortiesību.
1: Un tā gan ir laba glēzna. Jā, vai ieskatīties oligarhu vai ne tajās kolekcijās?
2: Olīvija Rodrigo būt no, mulk no bruņu rupuču pat Jomkins.
1: Olivia Newton-Johnson?
2: Olivia Rodrigo.
1: Rodrigo.
2: Nu, lai modern, lai jaunie ar pavēlkās atnāks.
1: Tieši tā.
2: Lai... vai Sabrina Carpenter atdod savu balsu par vieno... Nu,
1: par vieno to Krieviju.
2: Jā. Urnā met.
1: Un tad ir kaut kas, kas sēž pie viena galda. Svēto vakarēdienu. Nu, kas ir svētāja vakarēdienā? 12 oligarhi. Tā. 12 oligarhi un šitais te
2: un
1: vingrotais, jā.
2: Un zīgeris.
1: Zīgeris.
2: Viss uz galda banāni.
1: Jā. Tieši tā.
2: Jā.
1: Nu, forši, nē, šitas arī labs, jā, šitas ir. To mēs kādu rītu ieskatīsimies oligarhu privātu kolekcijās.
2: Jā.
0: Manus papīri visa iet.
3: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balsot drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Patēriņa kredīts?
6: Kredītiem LV?
7: Kredītu apvienošana?
6: Kredītiem LV?
7: Autokredīts vai leasings?
6: Kredītiem LV?
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
6: Kredītiem LV?
8: Kredīts biznesam?
6: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
10: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu ballītei aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

0: šitas bija bišķi pa palēnu, ja šitas varēja aiziet uz
1: to. Nu, jā.
0: Šitas varēja iet uz to, uz to, uz po, uz po,
1: uz po, uz po,
0: uz po dziedamā.
1: Jā.
0: Ajai sanāk šitie gabali, jā.
1: Jā, bet varbūt īsti vietā būtu kāds joks no pārliecināt vīriešu kalendāru.
0: Kā reiz, redz, kalendāriņš palasāmais, piepoda palasāmai, uzpoda palasāmais.
1: Jā, jā, jā, šitie te noplēšamie.
0: Jā, jā.
1: Un tā lapiņa, viņa, nu, nemaz nav tik maziņa tāda.
0: Var
1: tā, jā, var tā izbraukt cauri, bišķi. Tā, labi. Palikuši mēs esam 27. augustā. Šausmīgi iepaliekam. Paskaties, mēnesi gandrīz.
0: Nu, sasteigsim.
1: Patiesībā Abrahams Linkolns savulaik vergus atbrīvoja tāpēc, ka saprata, tas nāks par labu basketbolam.
0: Šis ir labs, jā. Šis ir ļoti, ļoti nekorekts kā reiz, bet tieši.
1: Jā, tas varētu būt. Nākošais. Šodien sieva paziņoja, ka man aizraušanās ar TikTok traucēja mūsu komunikācijai, tāpēc es viņu nobloķēju.
0: Ārā?
1: Nu, tip top joks, jā. Tā, tēva pārdomas, meitiņa lūdza izskaidrot, ko nozīmē būt vecākiem, tāpēc es viņu pamodināju divos naktī, lai pateiktu, ka man noslīdējusi sega. Uz turien, uz naglu.
0: Uz
1: nagliņu.
0: Vai uz to.
1: Tā. 30. Saskaņā ar statistikas datiem neviens vīrietis vēl nav uzvarējis spēlē, kas saucas dārgais uzmini, kādas manī ir pārmaiņas. Nu, 31. augusts, pēdējais augusts. Vispirms ļaujiet sievietei izgulēties, tikai pēc tam modiniet viņā sievieti. Uz naglu. Nu, izies vēl nedēļa, jā, tad tagad ir otrdiena, 1. septembris. 1. septembris, tā arī sākās. Saku dēlām, pasmaidi, es tevi nobildēšu. Dēls, no septembra līdz mājām es nesmaidu.
0: Kur var dabūt šitādus te?
1: Nezinu.
0: Tā, kalendārā.
1: Kalendārā joku izlase 2026. Tā, otrajā bija. Pirmā klasīte, joprojām par skolu, skolotāja. Un tā, bērni, nolieciet malā savus iPhones, pietiks sarakstīties. Šodien mums jāiemācās burts A. Tipa moderni, baigi. Ja? Un ceturtdien, 3. septembris, Londona. Īslams sludinātājs iekāp taksometrā un saka vadītājiem, izslēdziet rādio, jo es nedrīkst klausīties mūziku, kuras nebija pravieša laikā. Taksis aptur taksometru, atver durvis, pravieša laikā nebija taksometra, kāpien ārā un gaida kamieli. Nu,
0: it kā jā.
1: Nu, lai viņš tu, ne? Nu, pagaidi, nu jau Abrahams ir, lai tur ir arī šitāds.
0: Okay, labi.
1: Nu, un tā. Piekdiena. Kundze. Kāpēc jūs guļat uz asfalta? Jums slikti? Neuztraucieties. Aizņēmu vietu, lai noparkotos. Tūlīt atbrauks vīrs. Ārā.
0: Ārā.
1: Nu, vēl divi jociņi, sestdien, sēdien, tātad piektā datuma joks. Vecmāmiņa divas nedēļas ar mazdēlu spēlēja skolotājos un skolēnos, un tikai tad uzzināja, ka mazdēlu vietā pilda mājas darbus. Kas tas tā? Jau, vajagā čupu, te varēs ritīt.
0: Ņemties. Jā.
1: Te nav jāpērk rullis vairāk.
0: Es domāju, raujam līdz kaut kam, kas iznāks.
1: Nu
0: pamēģinu.
1: Sēž divi vīri.
0: Okay.
1: Viens otram saka, Nīcā dzīvot ir labi. Nav jāstrādā no rīta līdz vakaram šampanietis, seks. Un tā katru dienu. Kad tu biji Nīcā, es nebiju sieva stāstīja. Jau nebūs.
0: Būs.
1: Nu, pagaidu.
0: Nu, bija. Tu šo bija. Nu, viens bija par basketbolistiem.
1: No policijas protokola. Vīrs kā alaži pārādās mājās ierēbis un sāk skandalēt, bet tieši tad caur veidlodziņu ielidoja zibens un ar pannu iesit viņam pa galvu. Nav. 8.
0: Viņš tev pārlicies uz kaut kādu citu kalendāru, vienkārši tādu stulbāts
1: vīriešu joki.
0: Stulbeņa joki.
1: Kādi tev šodien plāni? Vajag brilles nopirkt, bet pēc tam tad jau redzēsim. Bruno un Telma.
0: No.
1: 9. datums. Sievietes vispirms meklē vīrieti, jau slikti jau. Sievietes vispirms meklē vīrieti, lai aizstāj uztos kā aiz akmeni sienas, bet pēc tam sāks šo sienu urbt ar perforātoru. Kas notiek? Desinēt. Tiesnes, kundze, cik gurķu bija burkā, kuru nosakāt veikalā? Ā, nu šeit labi. 15. Tātad, 15 dienakts sareksta. Znots. Viņa nozaga arī kukurūzas kārvu.
0: Labi. Nē, šitas lai palīdzi.
1: Viss pietiek. Palikām pie 11. septembra. Nu, nekas sarāvām. Rekāda čupiņa uz naglas spraužamo neizdevušos joku paketi.
0: Nu,

0: Nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Uzmanību, uzmanību, uzmanību!
4: Detektīvs!
3: Konkurs, konkurs, konkurs! Konkurs, konkurs ar kodāto nosaukumu cenu detektīvs, jā. IKEA, kopā ar IKEA, jā. IKEA Zviedrijas mājokļa labiekārtošanas uzņēmums samazina cenas plašam izvēlēt preču klāstam visā Eiropā. Kopumā IKEA investē aptuveni 1,2 miljārdus eiro cenu samazināšanā reģionā. Arī Latvijas iedzīvotāji gūs labumu no šīm izmaiņām. No septembra sākuma cenas samazināts vairāk nekā 1000 precēm dažādās kategorijās. Jaunās cenas ir zemākās līdz pat 25% un tās ir pieejamas gan IKEA veikalos, gan tieši saistē. Lūk, tātad zvaniet telefonu numuriņu, tūlītās arī nosaukšu. Telefonu numuriņš mums ir tāds, nu tāds, kāds mums te viņš ir, jā. Telefona numuriņš ir 286-00-900. Zvaniet virsū, jā, halo, kas mums piezinījā?
5: Halo, Dzintra.
3: Dzintra, kolosāli, Dzintra, jūs jau esat piedalījusies mūsu konkursā?
5: IKEA nē.
3: IKEA nē, jūs piedalījāties citā konkursā kaut kādā, jā?
5: Tas bija ap Ziemassvētkiem, jā.
3: Mm. O, kolosāli.
4: Laiks pagājis, nu labi.
3: Labi, un, jā, halo.
6: Halo.
3: Jā, kas mums piezinī?
6: Oskars.
3: Oskars. Dzintra, dzirdi?
5: Dzirdu, jā.
3: No kurienes jūs esat, Dzintra?
5: Jūglas.
3: No Jūglas, Johaini.
4: No pašas Jūglas.
3: Un tas viņš Oskars, jā, Oskars. No kurienes tu ir?
6: Arī Jūglas.
4: Ļoti labi.
3: Jūs dzīvojat kopā?
4: Jums tur tas...
6: Nu, nē.
4: Jums...
6: Vēl nē.
4: De, vēl nē. Vēl nē. Tas veikals nav tālu jums, starp
5: cik. IKEA mūs vienos.
4: Vienos, labi.
6: Kā reiz brauc garam tagad.
4: Aha.
3: Nu re, labi, tātad, šodien mēs, tātad, kurš no jums pateiks, klausies, varbūt, kad nevis cenu minam, bet vien citu ciparu. To būs vienkāršāk. Tātad, šodien runājam mēs par, nu, par konkrētu vienu lietu, ja? Samila kaste caurspīdīga, ja? 39 reiz 28 reiz 14 cm, ja? Nu, kaste. Nu, kur glabā dažādas mantas. Kaste. Nu, kur glabā dažādas mantas. Nu, jūs zināt, ja? Tāds caurspīdīgās plasmas kastes, ja? Tā

0: padusījās. Nu,
1: nē.
2: Es tāds vāveres un piepes. Labi, okay, tās ir tā jūs darīšana, ko jūs liekat, tur mēs nedarām mežā. Tā viņa ikdienā šai kastei, konkrētai 39, 39 reiz 28 reiz 14, cena ir 2,49. Tagad ar šo te, šim te atlaidēm viņai, ja? Viņai ir cena eiro 99. Tad ir nolaist, nu, jā, pamatīgi, jā. Jā.
0: Ko jāmin.
2: Un tagad jums ir jāpasaka, cik viņai šai kastei ir tilpums litros. Dzintra?
3: Es teiktu, ka kādi 4.
2: Jūs sakat 4 litri, jā? Oskars? Oskars
3: 7.
2: Oskars ir matemātiķis. Viņš uzreiz sareiķināja 39 cm, 28 reiz 14 cm ir... Tā atbilde nav pareiz, pareizā atbilde ir 11 litri, un Oskars ir tuvāk pareizai atbildēji, un 11 litri, Oskars, saprotiet, tas ir spainis. Saprotiet? Tu tur varēsi salikt divreiz vairāk, nekā tu esi iedomājies.
0: Jā. Tu varēsi likt tās mantas, ko tu atrodi uz ielas spainī.
3: Ar māku vismaz.
0: Vai, nu, dzintrai nenoveicās.
2: Nu, neko darīt.
0: Neko, nu, tu četri
2: bet, palīdzi nu, vienak, bet tagad jums vien, vismaz juglā
0: četri
2: vien,
0: var kastri. Gurķus iekonservēt.
2: Bet tu redzi, kā sanāca? 4 un 7, cik ir?
3: 11.
0: Jā. Zīmīgi. Jūs zīmīgi. Sadarat kopā.
2: Jā, jūs varat likt gan tās pikantās Ziemassvētku dāvanas, gan arī tavus atrastos krāmus. Salikt vienā kastē. Pilnīgi no. Mierīgi. Oskar, neliec tos klausot. Tas mēs sarunāsim, kā pierakstīsim tavus koordinātus. Un piekdien mums tad nu, lielā izloze. Un kāds no šīs nedēļas nu, tad, uzvarētājiem tiks pie nedēļas balvas. Dāvanu kartes 250 eiro vērtībā no IKEA. Lūk, tā. Rīt ap šo laiku atkal uzlaidīsim cenu detektīvu kopā ar IKEA.
4: Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī.
5: Kočira BB Asagohan no ichiban oishī bangumi desu.
6: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
7: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Mēs esam slikti! Mēs esam labi!
2: Nu, nav ienācies vēl kāds, ja tu teici, ka tev viņš seko tad,
3: kurš? Tad
2: tiem gaismas tuneļu ceļgaliem. Nu, kas
3: vēl,
2: tie nav tev uznākuši vēl kaut kādu?
3: Nē.
2: Kas?
3: Kuri?
2: Man vakar tiem pāris vidosīgs parādīja, arī par līdzi, kur līdzīgie šitie te stāstnieki. Jā.
3: Par gaiškanālu tīrītājiem.
2: Jā, par gaiškanālu tīrītājiem.
3: Beigās. Garīgie skursteņas lauķi.
2: Garīgie skursteņas, jās beigās saka parādi pupiņus.
3: Nesapratu.
2: Nu, tā, viņiem tur arī savs kaut kāds, savstarpējās kaut kāds, ir tur tāds ņemšanās kaut kāds.
3: Nu jā, nē.
2: Garīgo lietu vispārējais.
3: Garīgais kautiņš tāds.
2: Garīgais kautiņš.
3: Fightings.
2: Kas tur notiekas? Tā ir tāda paralēla pasaule.
3: Jā, nu, bet jā. Tā arī ir, bet viņi jau par to arī stāsta. Viņi neba jau tikai viss nu, beidzās ar mikrofonu statīvu vai kaut kādām dārzniecības veikaliem.
2: Uzšķiļās tādas kaislības. Un tad ir Džeks izdomājis, ka viņš šķirsies no tās meitenes, nu es tādu redzēju fragmentu, viņš tagad šķirsies no meitenes, jā?
3: Nu tas jau parāk tā,
2: nu, no,
3: vai tā viņam...
2: Viens tiktokers no otra tiktokera tagad šķirsies.
3: Tas čikšoker
2: vai, nu, vai nu kaut kādu viņu, es nezinu. Un tāpēc viņš uz to šķiršanās, to ainiņu, nu kad viņš pateiks...
3: Izsauk zibeni.
2: Nē, Kiviču. Nu iznāk Kiviču un dzied. Šķira pāri.
3: Šķiramies.
2: Vai kā mēs te šķiramies, jā? Un viņš iekāp mašinā un prom, un tā meitene raudā.
3: Paliek ar Kīviču.
2: Ar puņķi, bumbu.
3: Ar šis neko. Nu, Anģis neko, nu meitene ir.
2: Nu, viņš neko, viņš kā viņam sarunāts, ka viņš tur būs un bring brank. Nu,
3: jā.
2: Ar šiem es aizies prom.
3: Nu, tu tādos, jā, bet tas jau nav. Es jau domāju, to diškanāli tīrītāji.
2: Diškanāli tīrītāji arī tur iesaistās.
3: Tas jau ir...
2: Nē, viņi arī tur iesaistās.
3: Mīla, vīla, tiktokeri, kas tad tas taču ir? Kur tad tu nejauc zandals
2: ar gumizābakiem?
3: Jā.
2: Bet viņš jau tur... Nu. Nu, un tad ir viena tā kanāla tīrītāja, tā atkal sazvanās ar to savu, viņai zvan brūtgāns, jā. Un saka, lai viņi parāda pupas, nu, tā tur tas notiekās. Tā viņi ir kanāla tīrītāji.
3: Brūtgāns. Būda viņai brūtgāns, nu, ko tad?
2: Nu, nē, nu, tu beidz, nu, kādi?
3: Kā viņi, nē, nu, tad tie nav nekādi diškanāli tīrītāji.
2: Tas, nu, protams, ka viņi nav...
3: Parastie laicīgie...
2: Slapinātāji.
3: Apusēji, viens otru pārmetēji. Tad atkal apusējis.
2: Apusējis, jā.
3: Nu, jā.
2: Tieši tā.
3: Tā kā... Nu...
2: Opā, lillā, kas tad notikās tagad? Nā, viņš uz laikam rasa...
3: Nu, redzi, diškanāls tagad... iejaucās.
2: Iejaucās diškanāls tīrīšana bija.
3: Paraustīja gaišzilo tunelu aiz ūsām.
2: Un darīts.
3: Jā.
2: Ei, tu nost, kāpēc viņš tā tagad izdarījās?
3: Tas ir channelings tagad notiek.
2: Pašreiz arī notiekas channelings, nevis tas...
3: Jā.
2: Nevis kas, ka bija tas, Kuliling. Kulilings bija kaut kāds, kur viņi tur nāca kopā, viss viņi tur pa zemi vārtījās. Nē, tur bija tas nebija tas, ko tev šķiet tur, kad tas, jā. Ā, re, kā viņš tev var... Fuh, viss normāli. Nu, miers, jā? Reklāma, dziesma, ziņas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
6: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
7: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
0: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Radio SVH.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, brīžiem gaidāms lietus un priekšpusdienā Kurzemes rietumos vēl saulaināks, taču vējš arī tur brāzmaināks. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrīšana dienas pirmajā pusē vakarā. Mākoņi kļūs mazāk, rīta stundās saglabāsies brāzmains vējš un gaisa temperatūra Rīgā līdz plus 14 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, bet partiju reitinga augšgalā šomēnes nostiprinājies apvienotais saraksts. Tā liecina Latvijas fakti. Septembrī veiktās aptaujas dati. Parlamentā iekļūt apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā progresīvie zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, suverēnā vara jaunlatviešu un jaunā vienotība, kur gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī piektā daļa aptaujāto vēl nebija izlēmuši, par kuru politisko spēku balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās piedalīties netaisās. Latvijas Nacionālajai aviokompānijai Air Baltic par Chapter 11 procesā piesaistīto finansējumu būs jāmaksā prāva komisija. Tas izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabalu maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz šim izskanējis, ka finansējuma procentu likme ir aptuveni 12%, taču no aizdevuma noteikuma dokumenta izriet, ka potenciāli Air Baltic būs jāmaksā arī trīs komisijas maksas, katra 5% apmērā no kopējā 350 miljonu eiro finansējuma, kas veido 52,5 miljonus eiro. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien plānots diskutēt par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Savukārt iekšlietu ministrija sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šodien divās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs Liepājā un Aknīstē organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Savukārt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks konference, kurā Latvijas un ārvalstu eksperti apspriedīs bērnu seksuālas izmantošanas cēloņus, prevencijas metodes, riskus digitālajā vidē un institūciju rīcību pārdarījumu gadījumos. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Umanovs un Mihails Frīdmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalību valstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galu galā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēju konstruktīvās atturēšanās nostāju. Tāpēc valdības sēdes norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas pret Krieviju automātiski izbeigtos. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Tur vakar aizritēja ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Ņujorkā asamblejas laikā apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta portāls LSM. Sarunā īpašu uzmanību tika pievērsta ASV ražotajām Patriot sistēmām un iespējai nākotnē Ukrainā ražotām nepieciešamo munīciju, kuras ražošanai nepieciešama ASV licence. Tikšanās sākās pusstundu vēlāk nekā sākotnēji plānots, īsi pēc 9 vakarā pēc Latvijas laika, un tajā piedalījās ASV valdības pārstāvi, kā arī Baltānam saimnieku sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džarets Kušners. Pēc tikšanās Zelenskis norādīja, ka sarunās par pretgaisa aizsardzības sistēmām īsti panākt vienošanos tomēr vēl nav izdevies. Un noslēgumā vēl kāda vēsts šonakt ap 3 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasars. Laikā ap ekvinokciju abas zemes puslodes saņem vienādu saules gaismas un siltuma daudzumu, diena un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma. Tomēr 23. septembrī, tātad šodien diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden diena kļūs īsa. Septembra otrajā pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par nepilnām 5 minūtēm diennaktī, un diennakts garums turpinās samazināties līdz pat 21. decembrim, kad būs salgrieži un sāksies astronomiskā ziema. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Tā, pa. Nu, jā, melnā humora topu mēs tad iegādināsim, jā, un uzgādināsim jums zels vilku un uzdāvināsim ar kādam noteikti Jelgavas koncerta, divu biļetes, kas gaisā skries un nokļūs jūs kāšu kabatiņā. Un tad nu varēsiet dziedāt līdzi par oranžiem matiem un balerīnu un vienas nakts meiteni un tādā garā. Jā, domāju, ka dzels vilks nodos uguņus pamatīgi. 35 gadi jau jā, uz mūsu jau skatuvē viņi spridzina uguņo, dedzina, kurina.
2: Un gruzd.
1: Nu, kādreiz iegruzdina
2: nu,
1: arī.
2: Jā, nu tieši tā.
1: Tā, pēdā. Bet nu, mums savukārt par visiem tiem, kuri ņaud, rei, šņāc, dzied, čivina, tad dzīvnieku dienas lielveikalos. Jā, lielveikalu dzīvnieku dienas.
2: Nu, jā. Ieraugot strausu olas, gailis sajūtās nērti. Nu, tā varētu jā. Būt, jā, un katrā lielveikalā rotaļa stūrītis sivērniem.
1: Kur atrodas čivauā sirsniņas? Pārtiks nodaļā pie zobu diegiem. Tāda sarudiņa. Tā.
2: Lielveikalā kūkumiņu uzmetušajiem sunīšiem maisiņš vajag iegūst pavisam citu nozīmi. Tieši tā.
1: Uzrādot zirga smaidu 25% atlaide. Un tu dīši pieļķēviņš tāds.
2: Pirms ienāc pakakā. Tāds uzraksts pie veikala.
1: Tas vēl ne tikai dzīvniekiem.
2: Jā.
1: Labi. Lai jums veicās.
2: Jā.
1: Veterināriem gan šajās dienās ieeja aizliegt.
2: Nu, un krokodils pērkot somiņu atpazīt savu otro sievu.
1: Tev kurš?
2: Krokodils.
1: Krokodils. Es domāju, ķengurs.
2: Nu, arī ķengurs, jā.
1: Ķenguram tas varētu piestāvēt.
2: Šodien āržiem dārzniecības instrumentiem atlaides. Dārzkopības izmanē.
1: Ei.
2: Un suņu dienās ieejot lielveikalā pie durvīm apsargam var paostīt dibenu.
1: Vai,
2: mīļi vai
1: tas
2: ne?
1: Tas ir mīļi, jā.
2: Nu, un mērkaķoties drīkstēs no 10 līdz 20. Jā, tieši tā.
1: Nu, tad sūtiet, kur jāsūta, un jūs tapsiet apbalvots, vai ne? Jā, mēs te svilpojam svilpdziesmiņu putniem.

0: Radio.
1: Radio SPH LV.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVHLV rubriku
3: Starp mums ir ķīmija
2: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, pussešos vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
3: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
4: Ātri skriet, es nebaidos.
5: Ko tu gribi, lai es tagad izdaru ar šo informāciju?

0: Jā, arī ir stūmējums. Vakardienas varoņa darbs no Jāņa, bet nu, mēs tad esam gatavi jauniem. Jā, kā, kāds ir gatavs arī saņemt divus biļetes uz koncertu uzvedumu. Mans draugs Jānis Streičs. Jā, tad 26. Sestdien, jā, šo sestdien. Jau
1: splendidā.
0: Jā, nu tad, kas jādara? Jādara būs...
1: Vīlējam.
0: Jādara būs, jāatnāk būs mājās. Vienkārši, nu, tā, kad jau jūs atvalkaties mājās, vai no algas dienā, vai vienkārši tāpat kaut kur varbūt ar draugiem aizsēries, varbūt laicīgi atnāk.
1: 9:00 no rīta, pirms 9:00 no rīta.
0: Jā, ne, varbūt
1: arī. Vai arī vakarā, vai pa dienu.
0: Vienalga, jūs atnākat, jūs taču kaut ko... Skaļi paziņojiet mājiniekiem.
1: Spēr vaļā duris, vai ne? Un?
2: Kāpēc tev līdzi ir cimdu nodalījums?
1: Jā, tieši tā.
0: Tas jūs šādi noteikti saņemat jautājumu, bet kā jūs pats, ko jūs pats sakat?
1: Tu ierodies mājas ar cimdu nolīt. Nav nekāda vaina, jā.
0: Nu, vairāk tā, ka mēs prasītu to jūsu paziņojumu. Tas ir, nu, kā Flintstones. Kā bija? I'm home!
1: Kaut kas tāds bija.
0: Kaut kas tā viņam bija. Piemēram, kā, nu, modrs šitā atnāk mājās.
3: Šminga, mīgā!
0: Šminga, mīgā!
1: Nu, okay, labi, jā.
0: Tev varbūt arī sievietes var atnākt mājās diezgan draudīgi. Piemēram.
4: Redzi, mīļais, man jau līdzi ir pidžama, mugurā jau tā ir.
0: Ok, var arī tā. Tad, nu, lūdzu, pasniedziet mums tās visas savas runas WhatsAppā 28600900.

0: Tā tad jūs ierodaties mājās un jau saucat uz, kliedzat uz savām piecām istabām, vai ne? Viss? Nekādi kliekšana nesanāca. Jūs diezgan saguris esat atnācis tur pie tā telefona galdiņa, kur kādreiz stāvēja stacionārais. Tagad jūs tur sežat un šņācat. Bet tomēr, tomēr varbūt tā nopietnāk.
1: Mīļa, esi mājā. Gaidi man, es varu viss velc nosbits.
0: No labi.
2: Ja kāds ir Havajāli ātriet ārā, man vajag.
3: Dārgā, kas būs brokastīs no rīta?
4: Pagaidām baigšu.
0: Pagaidām, nu, ar vakardienu nevar salīdzināt, jā.
5: Zinu, es solīju mājās būt laicīgi. Jā, jā, zinu, es esmu svimpis.
0: Nu, labi, nu, pagaidu, nu, kas te notiek, vai tad...
3: Trešdiena.
0: Vo!
4: O šis ir okej, okay, šis jau ir okej.
0: Okay. Trešdiena, jā.
3: Neticēsi, bet es pārā sev atklāju prostatu.
0: Ko viņš atklāja?
4: Prostatu viņš atklāja.
0: Prostatu atklāja. Pārā. Vai prostitūt. Arī to viņš varēja atklāt, jā. Bet trešdiena nebija slikti.
3: Negrābs. Ties garmanam kurtiņu šņurēm.
0: Tas no vakardienas.
3: Es pats tikšu galā.
0: Tas ir no vakardienas tāds grabošais ir. Ielauziesi.
6: Sieva, tu man nerādi uz pulksteni.
0: Jā. O, kaut kā nelabi šodien. Jā.
7: Es esmu vienradzis. Neāksties, vīrs uzvelt bikses.
4: Ne, nu, zikā, reizēm, kad ir un reizēm, ka nav. Nu, šī tā reize, ka nav, laikam. Nu.
0: Tad jūs atnākat mājās, atsperat vaļā durvis ar kāju. Neviens jūs nesagaida. Jūs kliedzat?
6: Jā, jā, dargā. Vēlēšanas. Visas manas vēlēšanas.
0: Vēlēšanas, visas manas vēlēšanas.
8: Tukums ir aiz muguras.
0: O, tukums ir...
4: Šitais jau ir jau īstenībā.
0: Tukums ir aiz muguras, ir labs, jā.
8: Jā, re, kur ir veidlapa.
0: Kaut kā veidlapa. Vai?
8: Paga, es jau te esmu bijis.
0: Jā, nu jā.
4: Nu jā, jā.
0: Tad šis tomēr bija labs, jā.
8: Tukums ir aiz muguras.
0: Tukums ir aiz muguras. Ok.
9: Nolaid stāprems un palaid guļgāzi.
3: Man ir ideja. Krušturu līnija vīriešiem upumizas.
0: Nu jā.
10: Tikai nedēļa. Nu, tagad es divas nedēļas būšu kā apakai māja.
0: Nu jā.
11: Mumzēl! Čikicikla!
0: Tas ir no vakardienas, lai skavējies kaut kas ir. Nu, kaut kā vajadzētu tikt ārā no šitie.
12: Lambada!
0: Lambada vēl ir.
13: Blim! Labrīt.
0: Labrīt.
4: Labrīt.
0: Nu jā.
14: Mēs
0: esam
14: brīvība.
0: Nu vai tik Jurģim nav jādod pa trešdienu?
3: Tobīce, bet tu vienmēr man sagaidi, ka vienākās.
0: Tobīce, reku jā, Tobīce.
3: Šitā mākība.
13: To bi.
0: No, ko je? Jedno sarda stavo, moramo da pošitamo, okej. No, pa kada, agresel te pjeda lasa, ja?
14: Pjever Durviš.
15: Mojc.
0: Mojc.
13: Alfa? Beta? Marija, tu?
0: Alfa, beta, Marija. Njam. No, es nezinu, ko man darīt. Nu, te jau vēl ir, bet nu visu man...
4: Es domāju, tu vai Ernestam iedod.
0: Iedomāju.
4: Jā, Ernestam.
0: Nu, šis bija, nu, šis bija labs.
13: Šitā mākļumā.
0: Ja tu, ja tā nās vājās.
4: Jā, es pļauju.
0: Šitā mākļumā. Kaut ko... Cilvēks kaut ko iemācījies, ir apkārt vazāda
4: vietas. Nu, tieši tā, viņš ir, jā.
0: Ļoti labi, jā. Labi, Ernests, iet uz. Bet viņam jau nebūs laikas, es iedrošu.
4: Tās ir viņa problēmas, lai viņš tālāk viscīr. Kas tam mums jādomā par viņa, jā, par viņa varēšanām, man, nevarēšanām.
0: Mans draugs Jānis Streičs. 26.
4: Tu šitā mākie.
0: Tā jāmākie, to bija cvienīgais. Sagaidīsim, viss nāk un aiziet tālumā. Nu, brīnišķīgs films. Mans draugs nenopietnas cilvēks.
4: Ne, nu, tur tā izcilākā. Nu, okay,

0: sākas viss no gala. Un sākas viss no gala.
1: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
5: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši. Divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
1: Auto abonements ir domāts tikai privātpersonām. Mīts? Auto abonements

0: vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Jā, draudzība uz mūžu ar mūzikas un mākslas festivālu Bildes, kurš jau pavisam drīz.
4: Bez variantiem.
3: Pavisam drīz, jā. Un pavisam drīz jau nākamā un sākumā pie mums ciemosies Bilžu dibinātāja. Nu, ko tur teikt? Māte, pat ne krusta māte Bilžu.
4: Tieši tā. Jā,
3: tie auziņi. Tad pastāstīs par kārtējām bildēm, noskaidrosim pēc skaita, kuras tās ir, mazliet ieskatīsimies vēsturē, paraudzīsimies tuvākajā nākotnē. Viņi noteikti dalīsies ar to, kas ir izdarīts jau pagājušajā vasarā, vai ne, noteikti ir mākslinieki un mūziķi daudz ko jau samākslojuši, vai ne, un tieši uz ko ir likts Bilžu uzsvars šajā te mākslas posmā jeb ziņā, par to arī mēs painteresēsimies. Jā, nu, protams, koncerti, Bildes pavisam drīz jau, kā vienmēr, mūzikas namā Daile un VF Kultūras.

dziedāt uz lieliem svētkiem.

viņam. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

Šodien Latvijā lietaina, mākoņaina priekšpusdienā Kurzemes rietumos vēl saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā lietaināka dienas pirmā puse, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīta stundās saglabāsies arī brāzmains vējš, kas dienas laikā pierims, bet gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā nepārsniegs plus 14 grādus.

ir 9 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, bet partiju reitinga augšgalā septembrī nostiprinājies apvienotais saraksts. Tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktās aptaujas dati. Parlamentā iekļūt jau pievienotais apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā progresīvie zaļo un zemnieku savienība, nacionālā apvienība, suverenā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kura gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto atzinuši, ka vēl nav izlēmuši par kuru politisko spēku balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās visticamāk nepiedalīsies. Latvijas Nacionālajai avio kompānijai Air Baltic par Chapter 11 procesā piesaistīto finansējumu būs jāmaksā arī prāva komisija. Tas izriet no ASV, Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz šim izskanējis, ka finansējuma procentu likme ir aptuveni 12%, taču no aizdevuma noteikuma dokumenta izriet, ka potenciāli Air Baltic būs jāmaksā arī trīs komisijas maksas katra 5% apmērā no kopējā 350 miljonu finansējuma, kas kopumā veido 52,5 miljonus eiro. Vakar Latvijā reģistrēti 158 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un ciet vēl 12 cilvēku. Vakar ap 10:00 vakarā uz Vidzemes šosejas pie Sēnītes ceļa malā stāvošā kravas automašīnā ietriekusies vieglā automašīna Volvo, kuras vadītājs ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā. Par notikušo valsts policija sāk uz kriminālu procesu. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šodien divās Latvijas pašvaldības izglītības iestādēs, Liepājā un Aknīstē, organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalību valstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galgalā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citai konstruktīvas atturēšanās nostāja, tāpēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja premjerministrs Andris Kulbergs. Latvijas valdībā nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas automātiski izbeigtos pret visiem. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidentu sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta portāls LSM. Sarunā īpaša uzmanība tika pievērsta ASV ražotajām Patriot sistēmām un iespējai nākotnē Ukrainā ražotām nepieciešamo munīciju, kuras ražošanai nepieciešama ASV licence. Tikšanās sākās pusstundu vēlāk nekā sākotnēji plānots, īsi pirms 9:00 vakarā pēc Latvijas laika, un tajā piedalījās ASV valdības pārstāvi, kā arī Baltānam saimnieku sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džarets Kušners. Pēc šīs tikšanās par vienošanos tomēr netika paziņots. Un noslēgumā šonakt ap 3:00 Zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasars. Laikā ap ekvinokciju abas Zemes puslodes saņem vienādu sauli, gaismas un siltuma daudzumu dienu un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma. Tomēr 23. septembris šī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāk nekā nakts un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāk. Septembra otrajā pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par nepilnām 5 minūtēm diennaktī un diennakts garums turpinās samazināties līdz 21. decembrim, kad būs saulgrieži un sāksies astronomiskā ziema. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Tu vāries manā zaptē.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
1: Rādio SVHLV.

0: viss vilciens iet, viņš brauc datumu, nosprauzt, viss normāli, viss ripoja akvens, kā zied Andris Ērbis. Viss ir labi. Tie auziņi pie mums ciemos panāc tuvāk mikrofonam un tevi sazirdēs visa pasaulē. Par Latviju nerunāsim visvārši.
1: Labrīt pasaule, labrīt mīļo Andri, labrīt mīļo kas? Par, es esmu ārkārtīgi laimīgi ierasties pie jums jūs jaunajā studijā.
0: Paldies.
1: Kliņģerēdām pagājušo reizi. Jā. Šoreiz nav, diemžēl.
0: Šoreiz ir krekliņi.
1: Šoreiz ir krekliņi.
2: Nu, tā beidzot ir tāds, es
0: beidzot,
2: man ir nakts kreklus.
0: Tāda sajūta, ka man varētu ir vēl vienu Kaspariņu iebāst tur iekšā.
2: Man ir BV bilža un nakts kreklus.
0: Jā.
1: Jā. Un ar to mēs gandrīz varam teikt, ka bildes Radio SVH ēterā un vispār Radio SVH dzīvē ir atklātas.
0: Atklātas arī šajā te sezonā, šajā gadā. Tas ir rudens, tāds rudens festivāls.
2: Tā jo, saka, cāļu skaita rudenī.
0: Jā, un cik tad cāļi jau ir saskaitīti, un tad gan tos oficiālos un neoficiālos, pa vidu izlaistos, nu, kā ir, tad bilžu sākums 1985.
1: gads. Piektais gads. Nu, mums ir tāds mazliet sajukums ar tiem gadiem,
0: nu,
1: jo mēs skaitām tos oficiālos gadus, kad mums ir bijusi gan izstādi, gan koncerti.
0: Mm-hmm.
1: Ja mēs skatītu vienkārši no sākuma, tad būtu laikam kā 42, bet šobrīd ir 37. Septītais bilžu gads.
0: Jā.
1: Tā tas ir.
0: Nu, šo nevelti tie krekliņi ir katreiz savādāki, tās emblēmas ir savādākas, uz ko ir mākslinieciskais spiediens šajā sezonā, šajā gadā.
1: Jā, krekliņi ir savādāk, bet es domāju, ka viņi ir atpazīstami.
0: Viņi ir atpazīstami, tas rokraks ir perfekts.
1: Ūdis Baltutis, pats labākais mākslinieks, visa dzīve kopā ar viņu pavadīta.
0: Tas ir abrīnojumi, kā viņš atrodas vien jaunu, saglabājot to stilistiku, viņš atrodas vien jaunas formas un izpausmes.
2: Tā ir benzīna kanna un burka.
1: Jā, nu tā arī šogad saglabājot stilistiku, uz krekliņiem jums ir piena kanna un benzīna kanna un tur skaņu vibrācijas un zīmulīši un viss tā kā pienākās.
0: Jo
1: izstāde sauc skanojam. Un mēs skanojam jumurts mūžā. Un mums ir ļoti brīnišķīgi darbi. Izstādē apglaznotas kannas.
0: Jā, tad ironija par kaimiņu zemes nebūšanām ar benzīnu. Tad viņš ir kanna viņa.
1: Bet mums...
2: Un Roberts Gomes, viņš beidzot uzīmēja sauju, kurā ir benzīns, jā?
1: Nē, ja mēs tiksim līdz noslēguma koncertam, viņš vienkārši kopā ar Stībeli, šis projekts vēl tā kā nav gatavs un nav īstenots, bet viņa abūs dziedās divas dziesmas. Man saujā benzīns un glāze piena. Es domāju, pilnīgi tāds stāsts ļoti labi.
0: Jā, jā.
1: Un manā iecerē tas, ka viņas pavadīs tavs ieteiktais Tīnožu šķībais skors.
2: Oh, tu johedi.
0: Nu, tu redzi, ko tu esi sadarījis. Yeah. Tas skors tagad ir bilži īpašums jau. Yeah.
1: Skors ir bilži īpašums. Viņi saucās dzimuši bildēs, jo Tīnožu skorim bija pirmā lielā uzstāšanās
2: bildēs. Jā, tā
1: bija. Viņi to pieņēma. Jā, tā, bet mēs esam aizteikušies kaut kur tālāk. Bet par kanām, jā, izstāde būs Spicē, tirdzniecības centrā, kur mēs jau mītām no pagājušā gadsimta, mums ir ļoti daudz izstādes tur bijušas. Ļoti, ļoti daudz. Un otrā stāvā, pirmā stāvā Spitz Home.
0: Izstāžu zāli varene, jā.
1: Nu, es domāju, jā, ka Spitz ir iegūst kārtīgi izstāžu zāli caur mūziķu mākslinieku darbiem, jā.
0: Mazliet pājot atpakaļ, kādi mūziķi bija atkal tie bildēs, un kas, nu, kuru mūziķu un mākslinieku kopdarbus varēsim redzēt izstādē. Nu,
1: daudz,
0: kas tad ir tie galvenie? Nu,
1: daudz. Nu, vairāk kā 40 dalībnieki, mūziķi, bērni. Nu, man liels prieks, ka šogad izstādē būs arī Ivara Mailīša, un, protams, Ines Mailītes darbs, un Arvīds Enziņš, un Andra Rācinā, es saucu tos māksliniekus. Jā. Un tad, protams, no mūziķiem gan Križevici, gan Ikars Runģis, un Guntars Mucinieks, un, jā, daudz. Jā. Arnis Miltiņš.
2: Nu. Klausies, bet varbūt, ka tev vajag kādu gadu atkal uzlaist to bilžu, to pirmsākumu, to gājienu, ka tie mākslinieki, nu labi, tie mūziķi zīmē, bet ka tie mākslinieki nāk un arī kaut ko uzdzied.
1: Zini, ka viņi arī
2: uz... Lai brāļi Zariņi, piemēram, nodod uguņus.
1: Viņi arī uzdzied, pieņems mūsu, varētu teikt, scenogrāfs un tāds, nu, mans lielais bāsts mākslinieks Višuks vai Visvādis Asaris, īstajā vārdā, nu, viņš mājās spēlē ģitārus, trenējās, viņš dzied arī stiprajos vīros, viņš dziedās arī Kannu korī, mums ir nodibināts arī...
0: Kannu
1: kors. Mums ir Kannu festivāla kors, tā tas saucās, Kannu festivāla kors. Un tajā dziedās ne tikai mūziķi, bet arī tas pats Ivars Smailītis. Es domāju, ka viņš uzspēlēs arī bijušu koncertā paredzētajā akordionu. Tur būs arī tas pats Enziņš Arvīds un...
0: A, nu, kaut kas ir, tad jau tādā īdzīs tiek uzturās. Ne,
1: turpināsim, pie tam tas iznāk ļoti labi, jo...
0: Uzdziedās vēl blu, kada...
1: to mēs dziedām pirms katra sēšanas, jā. Tā ir kā nometas tradīcija. Jā. Bet tas, ka jā, mākslinieki, nu, ļoti labi tāds sinerģis sanāk, mākslinieki palīdz mūziķiem tapināt mākslas darbus, un mūziķi atkal iesaist tomēr tos māksliniekus dziedāšanā, spēlēšanā.
0: Tāds. Nu, tā ir tā galvenā pamata ideja, kas bija tajā tālajā 85. Gadā. Protams, ka liela daļa no auditorijas interesē koncerti, protams. Koncertu ir daudz, atkal kā vienmēr, un tie ir izdalīti atkal pāris svarīgām lokācijām, Mūzikas nams Daile un VEF kultūras pils, jā.
1: Tā, jā.
0: Tad galvenie notikumi ir izcināsies VEF kultūras pils. Varbūt tad, nu, iziesim atkal caur tiem koncertiem, jā. Pirmais koncerts ir 17. Jā.
1: Jā.
0: 17.
1: VEF kultūras pilī lielajā zālē. Oktobrī.
0: Oktobrī, jā. Vispār koncerti, tas festivāls ir milzīgs, līdz 20. novembrim, jā, tas ir ritīgi liels pasākums. 17. oktobrī, tātad pirmais koncerts ir?
1: Koncerts bērniem.
0: Bērniem.
1: Jā, vada Igeta Ozoliņa, jau daudzus gadus, viņa arī kolektīva te un man vadītāja. Ilgadēja bilžu dalībniece no pagājušā gadsimta. Pirmais viņas uzgājiens bija tādā kolektīvā Kvo, kabinets vakara orģijā, ļoti interesants nosaukums. Jā, tā arī bijis, bet nu šobrīd bērnu koncerts.
2: Knīps un Knauģi Kolibrī, Biki grupa, Momo, Deja studija Ritmas, Notiņas, Podziņas, Popi, Normunds Rutulis ar Deguzi, Mazais Rutulīts ar Deguzīti un Tev. Un man vējā dārts te noc, ak, Dievs, ko daudz.
1: Daudz, bet mūsu tādas no kroņa gājienas, teiksim, ir arī tas, ka mēs lutinām ne tikai no skatuves, savu skatītājs, bet lutinām arī starbrītī. Mūsu ilgstošais sadarbības partneris Druvas saldējums vienmēr uzsauc visai zālē saldējumu. Un tur ir ko skatīties, ka tie bērni ēd, vecāki ēd, tēti, mammas priecājas, tā kā mums
2: ir... Un pēc tam jāmazgāt rēbas, labi.
1: Jā, tas...
2: Un pēc tam jāmazgāt rēbas un klepus.
1: Un nav neviens nav sūdzējies. Skaņu prieks un vēdara prieks.
2: 25. oktobrs.
0: Tas ir arī pieminēti bērni, tāda mūziķi un viņa bērnu koncerts. Nu, tie bērni ir nosacīti bērni. Tie
2: viņiem arī nodēs saldējumu.
0: Tiem nedod.
1: Kādreiz dod.
0: Kādreiz dod. Jo,
1: mēs ņem dodam pūras šokolādes konfekts, jā. Tie mazliet un lielāki
0: ir. Vienās reklāmās. Laikā, bērni.
2: Labi. Mūziķi un viņa bērni. Svens, jā. Linga, Ziemeļi, Križevicu ģimene, Miltiņu ģimene, Mārts Kalniņš ar ģimeni, Lukas Edgars un Ronalds Lapuķe, Alis un Silvas Sīļi, Pētersoni, Putniņā, Rutuļi, Petersoni, Petersoni un Lūkini un kas tik vēl viss nav, Ēriki Loki.
0: Un visām ar mātē, māte ir, ir krauja jau dūduma.
1: Jā, jā un mums jau trijās paudzēs šajā konceptā piedalās ģimenes tiešām tur ir opīši, mammas, bērni. Un tie bērni ir gan tādi, kuriem jau gadu 30 ir, un ir tādi, kur tikko kāpjas skatos, kuriem 4-5 gadi. Man ļoti patika arī, jums ir tāds piemērs, mums pagājušā gadā skatos kāpa tagad jau nu ļoti slavenais junior Žilinskis. Un tad, kad viņam uzdāvināja fotogrāfiju no viņa uzstāšanās bildēs, kad viņam bija 5 gadiņi, viņš tur traciņā spēlē klavieres, bet viņš arī dziedāja. Viņš skatās to fotogrāfiju un saka, nevar būt, es nedziedu. Bet, nu, mums ir arhīvi, mēs esam saglabājuši.
0: Jā, tev ir ļoti lieli arhīvi.
1: Ļoti.
0: Tev vajadzētu kaut kāds 100 palīgs, kas tur visā tajā, nu, mēģinā to visu apjaust un saklasificēt un arhīvēt un tā.
1: Andri, jā, tas ir vēl viens jautājums.
0: Mēs par to runājām ilgi ar tevi iepriekšējā reizē. Jā,
2: tas 20, tad pārceļās viss pasākums uz mūzikas namu Daile 28. oktobrī, ja? Tā tad ir blues koncerts.
1: Jā, Daile ir kļūsi par mūsu blues koncertu mājām. Arī jau daudz gadus, un es pār nevar iedomāties, ka kaut kur citur šis blues koncerts varētu notikt. Publikas šo koncertu nāk arī ir jau pieredus, un Daila arī ar mums šķiet, ka ir apmierināta, mēs ar viņiem arī. Nu, tad blues skan, nu, stundas trīs parasti, kā vairāk. Vispār visi koncerti
2: mums ir garie. Blues var skanēt arī vēl ilgāk.
1: Vēl, jā, nu, īstenībā ar bijis arī 4.5, kad jau
2: kad vairs
1: tramvai vairs nav, un viss tā.
0: Mūsu čoms Jānis Bukums to viss slipinās kopā, viņš vada jau arī kuro gadu šo pasākumu.
1: Mums vispār ir tā, ka mēs no mīļotēm nešķiramies, un Jānis Bukums ir viens no tiem mīļotēm, kurš kā ir blūzā. Jā.
2: 30. oktobrī VF Kultūras pilī, lielajā zālē, pirmo reizi bildēs, tas ir tā kā jaunie, vai ne? Un maz pazīstamie mūziķi, jā, tad pirmo reizi, lai gan, tie ir jaunie kopā ar lielajiem, vai ne?
1: Nu, šī ir tāda tradīcija, ka koncertā piedalās jaunās grupas, un mēs viņām piemeklējam pāriniekus, tādus varētu teikt, vai mentors, vai sadarbības partners, un tad viņi izvēlas kādu no tā sadarbības partnera dziesmām un uztais savu aranžējumu, un tad vai nu tiekās klātienē, vai tagad modernajā variantā, kas saka, kādu paskatās video un, kā saka, nokomentē. Nu, viņiem ir tāds, nu, kopdarbs. Jā, un tie kopdarbi, tā kā mūsu pieredzē, turpinās arī pēc tam. Un tas ir, man liekas, ka tā
0: jūt. Šis bija man, ilgus gadus mans mīļotais Jājam Zirdziņš. Pirms man ir, kā saka, nezinu, vai paaugstināja, vai pazemināja amatā. Jā, man jau bija tas prieks izbaudīt to jauno grupu uzstāšanos kopā ar pieredzējušiem.
1: Bija ļoti labi. Bija ļoti labi, Andri, bet arī tagad veterāna koncertā ir labi. Tu var noteikti atnākt, tur jau Horents kopā nodziedāt dziesmu. Vai mēs īstenībā varam uzaicināt tevi ar kādu jauno grupu sadziedāt? Tā kā kaut kas ir
2: Tad 5. novembris, turpat VF Kultūras pilī, kamerzālē dziesminieku koncerts. Nu, skaits, attāls, appoks.
1: Karāds appoks, labakars.
2: Jā, tieši tā, jā. Nu, un te vēl viss pat ir, tad mums nepietiks laiks.
0: Eriks Loks arī. Loks,
2: jā, visi tie, kas mums te ir bijuši, jā. Koncerta Arnis Miltiņš, nu, protams, kā tā bez viņa, vai ne? 13. novembris VF Kultūras pils kamerzālē akustiskais koncerts. Ok, Mikus Frišvelds būs vadītājs, viņš te bija ciemos, par to jau pastāstīja. Nu, tad tas ir tāds instrumentālās mūzikas, akustiskās mūzikas koncerts.
1: Jā, tas ir tāds klusināts koncerts, kur Juris Kaukls dziedās klusāk nekā parasti pieņems.
2: No, Laims Rācinājs, rekrutēja arī Mārdiņš Balodis. Tā kā, Mārkā, jā. Nu,
0: jā, arī bilžu
2: Ants
0: cilvēki.
2: Ants Klīstons, jā. Labi,
1: te viss ir bilžu cilvēki, te nebilžu cilvēki nav.
2: Un tad ir noslēgums, lielais noslēgums, vai ne, 20. novembris, 2007. vakarā VF Kultūras pirs lielā zāle.
0: Nu, tā mēs tur esam.
2: Ojo, Heidi.
0: Tas ir. Kas pa, kurš ir?
2: Lolita Vambūte būs
0: arī. Nu, kā tādā? No. Viņa jau...
1: Viņa mūs pagodinās.
2: Jā, Elika Keksi, izmēgsistēm, stiprā sieva, Armands Alksnis.
0: Keksi arī.
2: Pētersons band, Pērkons, Rīga Rīgai. Nu, kas tik viss tur nebūs?
0: Cidriņa smegasistēm, ko te, nu kā te, nu
2: bez... Nu, es to piesaucu, jā, nu jā. Bez tās jau nevar.
1: Nu, Cidriņa smegasistēm, kā viņi paši saka, uzstājas regulāri, vienreiz gadā, pildēs.
2: Jā. Tieši tā.
1: Jā, un Aija Andrejā būs, man arī, nu jā, mēs noteikti atcerēsimies to tālo. 1986. gadu, kad Opus Pro kāp uz bildes skatus, tas ir viņiem arī, mums ir tāda kategorija dzimušu bildēs, mm-hmm. un Opus Pro ir katrā ziņā viens no šiem kolektīviem, kas ir dzimis bildēs, jā, un ilgu laiku arī bildēs pavadīs, un ļoti labas atmiņas, es no Filharmonijas vēl gāju viņas izprasīt, jo tad jau bija ļoti stingra tā sistēma, mums tā nevarēja pakreisi pa labu, un tā rakstīja jauniešu pasākums, un tad mēs tikai akceptētu, mēs dabūjām to Opus Pro, kā saka, saldo ēdienu otrajās bildēs.
2: Mums, diemžēl, laiks ir limitēts tīrs, tu saproti, jā.
1: Es jau domāju, ka mēs kaut kādas stundas...
2: Te varētu runāt gadu.
1: Es jau tā rēķināju, es mums līdz 2011, bet nu neko darīt. Nu, limits ir limits, es respektēju.
0: Bet ne jau pirmo reizi mēs un pēdējo runājam par bildēm. Bildes, tas sākums ir kādu laiciņu vēlāk, 17. oktobrī, tāds īstais sākums. Es domāju, neviens vien bilžu veterāns vai kāds... Kāds jaunāks cilvēks atnāks pie mums un pastāstīs gan par savām emocijām, gan par
1: jā,
0: koncertu.
1: Bet es vēl gribēju tādu mazu uzsākumu. Bildes ir bijis studentisks pasākums ilgus gadus, tad, kad es strādāju Rīgas Potenskā institūta studentu kluba Anglikāņu baznīcā, kur notika viss kaut kas, arī sākās bildes. Un daudzi šobrīd jau seni ļaudis ir bijuši pie bilžu pirmsākumiem, sēdējuši Anglikāņos uz grīdas, skāpuši uz krēsliem Rīgas Potenskā institūta lielajā aktu zālē. Viņi ir redzējuši, kā top un kā rodas jaunas grupas, un tā kā mēs arī šī gada džinglā ielikām vārdu, bildes ir iemesls satikties. Tāpēc es aicinu katrā ziņā uz veterānu koncertu. Es gribētu redzēt tos senos trakos studentus, īstenībā, nu, tie īstie studenti, jo to savu trakumu nezaudē, ne 70 gados, ne 80 gados. Es gribētu aicināt, viņus nāk kopā ar saviem mazbērniem uz bērnu koncertu. Nu, atnākt arī tādu koncertu, kur viņi, nu, varbūt paklausīties tādas mūziķas, ko viņi nav dzirdējuši. Jo daudz no bilžu pašiem senākajiem klausītājiem varētu iet ir pensijā. Viņiem nav ko darīt. Tā tad ir iemesls tikties bildēs. Es jūs visus ļoti, ļoti gaidīšu.
0: Tie jauziņi to teica bilžu galvenais cilvēks, un viņai šodien palīdzēja veco labo diskotēku Lielpilsētas balodīšu un Oga dalībnieki Kaspars Upaciers un Andris Freidenfelds.
2: Visa informācija bilžu mājaslapā ir dabonam, un arī biļešu tirsniecības vietā biļešu paradīzē. Tur arī visa informācija, ja?
1: Jā. Viņš, paldies, puiši.
2: Tiekamies bildēs.
1: Ar jums.

0: labākās dziesmas latviešu valodā. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un Valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Kas ir zaļā ķīmiķa? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jaunu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.

0: bonjour. Nous espérons également qu'aujourd'hui, vous ne serez pas au commissariat de police.
1: She's here. Bana Broadcast.
2: Nē, jau nezinās tikturu solījums.
3: Labi, tātad, draugi mīļie, melnā humora tops mūs finišē šodien.
2: Bet... Kopā ar Dzels Vilku 35. Dabūsiet divi bilētus uz koncertu. 7. novembrī Jelgavā Mēlo cepurīšu balerijā. Nu, tūr sākās viņiem oktobrī, tā kā piesakojiet biļešu tirdzniecības vietās un gan jau viņu soctīklos Dzels Vilku arī visu var informāciju dabūt zināt. Lielveikalu dzīvnieku dienas.
3: Jā, jo tas iet vaļā tagad jau būs.
2: Nu, vilkiem arī kaut kas atliks, gan jā, jau, vai ne? Jā. Kur atrodas Chihuahua sikstiņas? Pārtiks nodaļā pie zobu diegiem, vai ne? Lūdzu.
3: Tā, tos arī var izmantot.
2: Tieši tā, jā.
3: Jā, mierīgi. Tas ir labs. Ziloņi pabīdās, trauks stendā laipni aicināt arī kamieļi, nilzirgi un žirafes.
2: Katrā veikalā rotaļs turīts sivēniem.
3: Labi. Tudiš, piļtēviņš.
2: Sliņķiem pārdod arī pēc darba laika.
3: Zirga trešā šķiras āboli.
2: Tās dārzaņas tendā, jā. Jā. Vāverīt var būt arī bez riekstiem.
3: Suņu dienās iejot lielveikalā pie durvīm apsargam var... Paostīt dibenu.
2: Dzērien nodaļā zivis var dabūt āķi lūpā.
3: Bifeļiem un kuļiem tirgo arī pēc 20.00.
2: Veterināriem šajās dienās ieja aizliegta.
3: Ieraugot strausa olas, gailis sajūtās nērti.
2: Ķengursom vaik?
3: Šodien žirafēm šalles par puscenu.
2: Jūs apsargā elektriskais gants.
3: To vajag arī parastās dienās.
2: Protams, jā, jā.
3: Dzīvnieku dienās pircēji drīkst brīvi ķēzīties lielveikalu telpās. Pircēji ir tibai personāls aprīkots ar nu, tiem fēču maisiņiem.
2: Veikalā atskaņotāji tracina pārdevēji. Veikalā astoņkājis tracina pārdevēji, pielaikojot ketas.
3: Viņš ir labs atskaņotājis.
2: Atskaņotājis.
3: Tāds rupucis. Mēs mēram kaķus. Nevis apkalpojam mērkaķus.
2: Tikai pieaugušajiem intimbreču veikalā līnis pasniek sūkāšanas meistarklasi.
3: Vai tie? Trakumsērgas izpārdošana vēl?
2: Tā nu dzīvē sanācis, ka esi ļoti bezdelīga, ja? Mūsu labie gāzes slāpētāji šodien par smieklīgām cenām varētu pateikt, ka... Tos met pakaļ.
3: Bezdelīgu dienas rimīt. Nedēļas nogalē lielveikalā info centrā varēs noregulēt savu gaili uz ziemas laiku.
2: Grīdu nelaizi.
3: Tas uzreiz arī var palikt visu gadu. Lieldienās vientuļi vīrieši varēs iepazīties ar reāliem zaķiem.
2: Kaķu dienās kaķiem olas pašiem nebūs jālaiza.
3: Visās kasēs pircējs apkalpo kuces.
2: Krokodils pērkot somiņu atpazina savu otro sievu.
3: Jā, būvniecības nodaļā audiem jauni vārti pa pieejamām cenām.
2: Akcija. Apģērbi savu kailgliemezi.
3: Mērkaķoties drīkstēs no 10:00 līdz 20:00.
2: Suņu blusu cena uzlekusi neparasti augstu.
3: Blusas lēkā, jā. Diezgan sūdīga nodaļa, lai neteiktu pakaļa priekš cērbiem lietiņiem uz palīšu.
2: Darbosies degustācijas aizgalts.
3: Suņi bariņā varēs iekost. Bāriņā, suņi bāriņā varēs iekost.
2: Jūsu vērtībām pie siena sienas. Pie, nu, pie sienas tagad pieejam arī kasīšanās stabi un birstes.
3: Jā, kur ir sienas? Sienas nav. Kā nav sienas? Pakaiši, kur ir.
2: Jā.
3: Tā lielie iepirkuma rati aprīkot arī ar kaķa kasti. Ērti. Ļoti labi, jā. Nu, tas bija labi. Suņu blūs cēna uzlēkos neparasti augsti. Tas bija, tas man patika. Nu, un kas vēl? Šitā bija žirafēm šallis par puscenu, iedomājies, milzīgas, 2,5 metru gara. Vai jūs apsargās elektriskais gans? Nu, tas tomēr dzīvnieku dienās.
2: Nu, iespējams, es nezinu.
3: Vai čivāvā siksniņas ir pārtiks nodaļā pie zobu diegiem?
2: Vai, davai.
3: Ko davai?
2: Nu, ņemam to ainā.
3: Vai suņu blusu cēna uzlēkus neparasti augsts.
2: Bet, lai ir, vispār jūras pamatīgi pastrādāšu.
3: Jūris, jā. Nu tad jūrim ir. Jūris šodien. Suņu blusu cēna uzlēkus neparasti augsts un vēl viņam.
2: Viņi dzērien nodaļā zīves.
3: Krokodils pērkot sobiņu atpazīt za otro sievu. Jā,
2: nu, labi. Bet tad suņu blusu cēna uzlēkus neparasti augsts, jā?
3: Jā, okay. Jā.
2: Okay. Nu, lai tad Jūris, tad lai brauc uz Jelgavu.
3: Jā, un viņam patiks. Viņam patiks arī dziesma patīk. Vai tā patīk pašam Dzelzs Vilkam, vai viņi to ietveruši savā tajā listē? Nu, to mēs tad uzzināsim mazliet vēlāk.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV. Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Laiks izkustēties. 23. septembrī. Be Active Day. Esi kustībā. Jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz Slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Paspēt uz baletu.
7: Darba dienās no 6 līdz 10.
8: Radio SVH LV.
9: Bēbē brokastīs.
10: Nu, ko esam tikuši pie bilžu jaunajiem krekliņiem, ar kannām virsū kannas, piena kannas, benzīna kannas, tur visādas kannas, jā, kannas tiek šajā gadā apzīmētas, būs arī liela izstāde un, protams, bilžu koncerti par tiem, jau jūs dzirdējāt stāstī bilžu māte tie Auziņa, pie mums ciemojoties ar ko paspēt uz baletu, varbūt tādu baleta vakaru vēl vajadzētu bildēm uztaisīt.
11: Jā, dēju tādu, tad ir tādi priekšnesumi.
10: Bilžu dēju vakars, jā.
11: Bilžu dēju, jā, jo tāpēc, ka, kā, loģiski, pasies, Olga, piemēram, viņa tur šie, tur tajā tauti, tur varētu likt kopā tautiņnieki, mēs ar tevi varētu nodot, tam temperēri ritīgi nodot pa grīdu novārtīties, nu, moderno.
10: Un tad, nu, dēju, bilžu klubs tāds ritīgs, ar trensu, ar disedi, ar drum and bass, un, nu, ar jaunākajām DJ tendencēm, jo anglikāņu baznīca savu laiku bija, kur radās bilz vislavan ar savām diskotēku skatēm, kur mēs arī ar tevi satikāmies savu laikā. Jā. Tas bija 85. Gads vai kas? Tas arī pa 4.
11: Jā, 5. vai 6.
10: Nē, 4.
11: Vai 5. Tas varēja būt 4.
10: Kaut kur vēl.
11: 4. 5. Jā.
10: 4. 5. Jā, tieši īsti pirms bildu rašanos vai ap to laiku, jā.
11: Vispār vajadzētu aiziet uz anglikāņiem no kaut ko
10: izīste vārā.
11: Atlūkties kaut ko.
10: Breikūdāns uzdajot. Nē, tur jau arī koncerti
11: tur notiek. Jā. Es te kaut kad gadus apakaļ biju tur, jā. Viens tas smuks koncertiņš bija,
10: Nu, vien smuks koncerti dziesmiņš. Rudens sākās šodavakar jau.
11: Viņi te staipa to rudens sākumu tur.
10: Nē, nu šo, tur nekā, nē, tas ir astronomiskais. Tur nu nekā visi tie meteoroloģiskie un laicīgie, vai ne, un saviesīgie, jā, un tie buržuāziskie tie neskai. Bet astronomiskajam, vecīt, zvaigznēm nepavēlēs. Tur nekā nevar darīt.
11: Nu, tur gan,
10: zvaigznes arī, izējot vakarā ārā, paskatieties.
11: O, jā.
10: Sākās ritīgs septembra. Viss rudens debesis svaigņotās.
11: Bet tās kritalas tās jau tā bija vai nebija tās?
10: Nu, it kā tās jau kaut bija, kaut kādā augustā laikā. Bet, nu, lai tad skan viena dziesma par rudeni reti, jau viņi iznāk atskaņot.

0: Nu, tagad vienreiz gadā jau var. Vienreiz jau nav, nu tas.
1: Vai ne?
0: Jā, rudens, kā saka puiši. Prātu vētrā, rudens kā rudens aiziet.

0: diena pret nakti, diena pret nakti un rudens pret pavasari. Lūk, pie mums te iestājies tas, tas riktīgais astronomiskais rudens, bet pie šiem tur Austrālijā pavasaris. Nu, viss kājām gaisā, nu jo, haidī.
1: Nu,
0: tas tikai liecina par to, ka Zeme tipa tā kā ir apaļa, vai ne?
1: Nu, jā.
0: At te pēdējie pētījumi rādīja, ka viņi plakāda. Es pats lasīju kaut kur.
1: Ko lai tagad dara?
0: Ko lai tagad dara? Kā lai tagad ēd?
1: Es domāju, ir jārīko tas referendums. Lai, cilvēki pasaka, ir jā. Tā kā tur ir.
0: Beigsies šitā te 3. oktobra tā
1: smurtības.
0: Smurs, jā, tad beigsies. Tad taisam referendumu par zemes formu.
1: Jā. Apaļa.
0: Jā, jā.
1: Apaļa, taisna, vai nezinu.
0: Vai stāv...
1: Stāv.
0: Tātad jums ir apaļš, ciets
1: vai stāv.
0: Visu labu, līdz rītam.
2: Labrīt, ja tu dzirdi mani, es esmu Gunti Sveiks. Un tu klausies BB Brokastis. Labu apetīti!

Šodien Latvijā brīžiem gaidāmas lietus un debesis pārsvarā būs mākoņainas. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikulē. Labrīt! Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktās aptaujas dati. Parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā progresīvie zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kur gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru politisko partiju balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās negrasās piedalīties. Vakar Latvijā reģistrēti 158 satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 12 cilvēki. Vakar ap 10:00 vakarā uz Vidzemes šosejas pie Sēnītes ceļa malā stāvošā kravas automašīnā ietriekusies vieglā automašīna, kuras vadītājs ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā. Par notikušo valsts policijā sākts krimināls process. Noslēgusies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā, arī Latvijā, uzmanību ceļu satiksmes drošībai pievērsa daudz aktīvāk nekā ikdienā. Pastiprinātās pārbaudes notika Latvijā un šogad sasniegts galvenais mērķis diena bez bojāgājušajiem, taču negadījumu skaits, salīdzinot ar pagājušo gadu, bija lielāks. Tā šorīt intervijā Rīta panorāmai atzina valsts policijas rēģēšanas pārbaudes priekšnieks Juris Jančevskis. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalībvalstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galu galā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēju konstruktīvas atturēšanās nostāju, tāpēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja premjerministrs Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas automātiski izbeigtos. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidenta sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta sabiedriskais medijs, nekāda vienošanās tā arī netika panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojas ASV valsts departaments, un šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieplānojas uzstāties ANO. Un vēl interesanti, ka ANO ģenerālajā asamblejā ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians, kas ir visai unikāla situācija, jo viņš ieradies valstī, ar kuru faktiski karo. Trumps vakar savā uzrunā veltīja skarbus vārdus Irānai. Lielbritānijas plāns priekšlaikus atbrīvot tūkstošiem ieslodzīto sāk satraukt vairākas Eiropas Savienības valstis, tā vēsta portāls Politico. Londona tā mēģina atbrīvot vietu pārpildītajos cietumos, bet Eiropas Savienības diplomāti bažīs, ka ārvalstu pilsoņus varētu nosūtīt atpakaļ uz viņu valstīm bez brīdinājuma. Lielbritānijas valdība uzsver, ka visnopietnākie likuma pārkāpēji brīvībā izlaisti netiks. Un noslēgumā pagājušajā naktī tika aizvadīts vairākas pārbaudes spēles Nacionālajā hokeja līgā. Sešos mačos uz ledus izkāpjot arī latviešu hokejistiem. Ar rezultatīvām piespēlēm izcēlās aizsargs Alberts Šmits, kā arī uzbrucēja Dans Ločmils un Zemgus Mirkensons. Tās bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikulē.
1: SVH.
2: SVH.
1: TVH.
2: TVH.
1: Mēs VH.
2: Mēs VH.
1: Radio SVH LV.
3: Čau, te grupa Idil! Tu klausies.
2: Radio SVH LV.

0: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas tam man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
6: Sveiki, te Paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Aleksi.
4: Marta.
3: Ko tu dari 25. septembrī?
4: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
3: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
4: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
3: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
1: Biļetes meklē Biļešu servises LV.
3: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Čivarīvete Markus Strīva, tu klausies Radio SVH LV.

Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos. Ja vēl visi sīkums, tu klausies radio SVK LV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Jūs klausāties Radio SVH LV. Un jūs uzrunā Jānis Šipkevics.
3: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņainas. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmainas ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikulē. Labrīt! Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktās aptaujas dati. Parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā progresīvie zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kur gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru politisko partiju balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās negrasās piedalīties. Vakar Latvijā reģistrēti 158 satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 12 cilvēki. Vakar ap 10:00 vakarā uz Vidzemes šosejas pie Sēnītes ceļa malā stāvošā kravas automašīnā ietriekusies vieglā automašīna, kuras vadītājs ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā. Par notikušo valsts policijā sākts krimināls process. Noslēgusies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā, arī Latvijā, uzmanību ceļu satiksmes drošībai pievērsa daudz aktīvāk nekā ikdienā. Pastiprinātās pārbaudes notika Latvijā un šogad sasniegts galvenais mērķis – diena bez bojāgājušajiem, taču negadījumu skaits, salīdzinot ar pagājušo gadu, bija lielāks. Tā šorīt intervijā Rīta panorāmai atzina valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalībvalstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galu galā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēju konstruktīvas atturēšanās nostāju, tāpēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja premjerministrs Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas automātiski izbeigtos. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Tā vēsts sabiedriskais medijs, nekāda vienošanās tā arī netika panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavru, tā paziņojas ASV valsts departaments, un šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieplānojas uzstāties ANO. Un vēl interesanti, ka ANO ģenerālajā asamblejā ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians, kas ir visai unikāla situācija, jo viņš ieradies valstī, ar kuru faktiski karo, Trumps vakar savā uzrunā veltīja skarbus vārdus Irānai. Lielbritānijas plāns priekšlaikus atbrīvot tūkstošiem ieslodzīto sāk satraukt vairākas Eiropas Savienības valstis, tā vēsta portāls Politico. Londona tā mēģina atbrīvot vietu pārpildītajos cietumos, bet Eiropas Savienības diplomāti bažīs, ka ārvalstu pilsoņus varētu nosūtīt atpakaļ uz viņu valstīm bez brīdinājuma. Lielbritānijas valdība uzsver, ka visnopietnākie likuma pārkāpēji brīvībā izlaisti netiks. Un noslēgumā pagājušajā naktī tika aizvadīts vairākas pārbaudes spēles Nacionālajā hokeja līgā. Sešos mačos uz ledus izkāpjot arī latviešu hokejistiem. Ar rezultatīvām piespēlēm izcēlās aizsargs Alberts Šmits, kā arī uzbrucēja Dants Ločmils un Zemgus Girkensons. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Čau! Es Sarenlaids. Ir skaista diena.

0: kafē. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 €. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti. Saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 €. Cukurs Rimi 1 kg 59 €. Rimi.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Tas ir tas ar vārdu un gandrīz bez matiem?
3: Nē, UFO, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
4: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Dabaszinību skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Esmu Agris Sinevicis no Sintās Devijas. Un šeit skan Radio SVH LV.

te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVHLV.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
5: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību.

0: Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Ej, mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņainas. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmainas ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas premjeris Andris Kulbergs Rīgā ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu vēršot uzmanību uz Baltkrievijas atbalstītajiem hibrīdu uzbrukumiem uz robežas un aicinot tos izbēgt. Tas izriet no premjera šorīt sacītā TV3 raidījumā 900 sekundes. Iepriekšējo reizi Kols apmeklēja Mīnsku martā, tad Baltkrievija atbrīvoja 250 politi ieslodzītos. Pēc šīs vizītes īpašais sūtnis aicināja Lietuvu atsākt Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu tranzītu un rīkot augstākā līmeņa tikšanos ar Mīnsku. Saskaņā ar neatkarīgā portāla Zerkala informāciju, Kols aizvadītajā nedēļā devās Eiropas misijā, lai panāktu vēl vienas ieslodzīto grupas Baltkrievijā atbrīvošanu. Latvijā valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskatu pareizību, bet nevarēs veikt lietderības un atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, ka šādu revīziju liec vispār, iesnieguši vairāki politiskie spēki no pozīcijas un opozīcijas, un lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēmuši veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, paredzot ieviest Eiropas stāvvietas karti personām ar invaliditāti. Tās mērķis ir nodrošināt vienādas stāvvietu izmantošanas tiesības visā Eiropas Savienībā. Jaunā karte Latvijā tiks ieviesta no 2028. Gada jūnija un līdz 2029. Gada decembrim tā būs izmantojama paralēli pašreizējai invalīdu stāvvietu izmantošanas kartei. Pacientu biedrība par Sirdi LV aicina uzlabot bērnu holesterīna skrīningu un nodrošināt valsts apmaksātu ģenētisko testēšanu cilvēkiem ar aizdomām par ģimenes hiperholesterēmiju. Speciālisti atbalsta iecer bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam pārbaudīt holesterīnu un glikozes līmeni. Latvijā šādu nosliec varētu būt 7 līdz 8 tūkstoši cilvēku, taču daudz par to nezina. Šogad pilotprojektā slimību izraisošās mutācijas atklātas 27 pacientiem, jeb 4. Daļai izmeklēto. Nākamnedēļ Ķekavas pilsētas centrā Ābeļdārzā plānot sākt galvenā laukuma būvniecība. Sākotnējā būvlaukuma iekārtošanas posmā būtiski pārvietošanās ierobežojumi nav plānoti un piekļuva apkārtējām iestādēm un objektiem tikšot saglabāta. Būvdarbs plānots pabeigt nākamā gada laikā un projekts tiek īstenots ar Eiropas atbalstu. Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta sabiedriskais medijs, bet nekāda publiska vienošanās sarunās nav panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietveros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojas ASV valsts departaments. Šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir plānojis uzstāties ANO. Un zīmīgi, ka ANO ģenerālajā asamblejā ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians. Trumps vakar savā uzrunā veltīja skarbus vārdus Irānai. Bet noslēgumā par laika apstākļiem nākamnedēļ Latvijā gaidāms anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss, bieži spīdēs saule. Nākamnedēļ un iespējams arī oktobra otrajā nedēļā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un mākoņi tikai reizēm aizklās debesis. Valdošais būs lēns austrumu un dienvidvējuši un prognozes par gaisa temperatūru pagaidām atšķirīgas. Dzēstrākajās naktīs austrumu novados iespējami neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš vietām Latvijā ar lielāku varbūtību Kurzemē var pārsniegt plus 20 grādus. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā būs 2-3 grādus siltāka par normu un oktobris kopumā prognozēts mazliet siltāks un sausāks nekā ierasts. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigle.

negatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvu savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mežnīca, kurā ierasti runājam par mežu no visdažādākajiem skatu punktiem, bet šoreiz ne par to, ko mežs dod cilvēku makos, ne to, ko cilvēku sēņotāju, ogotāju grozos vai acis kā priecē, bet par to, kā mežs šārstē dziedina cilvēkus par tā terapeitisko efektu. Lai tad par šo plašāk runātu, esmu studijā uz sarunu aicinājis pirmo Latvijā meža terapijas pavadoni Lauru Sarkanābolu. Sveika, Laura!
2: Sveiki!
1: Sāksim ar to, cilvēkiem dosim priekšstatu, kas ir meža terapija, ko ar to mēs saprotam un nu, ko nozīmē iet mežā ar terapeitisku mērķi?
2: Lai pirmais, lai cilvēkiem dotu priekšstatu, tas vārds terapija. Tu pareizi minēji, ka es esmu pavadonis, es neesmu terapeits, tātad to terapeitisko iedarbību cilvēks gūst no dabas vai no meža vai no tās dabas vietas, kurā viņš dodas. Un meža terapija ir prakse, kuras laikā cilvēks savienojoties ar dabu, veicot dažādus uzdevumus, gūst terapeitisku iedarbību uz sevi, tātad vai nu kļūst mierīgāks, samazinās stress, samazinās kortizolu līmenis asinīs. Gūst enerģiju, izzina savu iekšējo pasauli, dažādas lietas, ko tur var darīt un iegūt no tās meža terapijas prakses.
1: Ar ko tāda terapeitiska pastaiga atšķiras no vienkāršas pastaigas mežā?
2: Terapeitiska pastaiga kopā ar pavadoni atšķirās ar to, kad nevis, ka tu vienkārši staigā bezmērķīgi un varbūt tās netika apzināti, tad kopā ar pavadoni, pavadons tev iedod instrumentus, kā to iešanu dabā vai to savienošanos veikt apzināti caur visām savām maņām, pievērst uzmanību, lai nevis vienkārši izskrietu cauri mežam, bet lai vairāk gūtu no tās vietas, kur tu esi atnācis.
1: Ir dzirdēts arī tāds termins vai jēdziens kā meža peldes, piemēram. Tas ir viens un tas pats, kas meža terapija, vai tur ir kaut kāds nianses?
2: Jā, tas ir cēlies no Japānas, no prakses, kas japāņu valodā saucās Shirin-yoku, un tad burtiskajā tulkojumā ir forest bathing, jeb meža pelde, jeb peldēšanās meža atmosfērā. Tu staigā pa šo te dabas vietu un no tās dabas atmosfēras, no tiem kokiem, no augiem, no tās vietas gūsti to vietu, kur peldēt. Piemēram, no skuju kokiem fitoncītus, kuri uzlabo imūnsistēmu, kuri uzlabo tavu noskaņojumu garstāvokli tajā brīdī, kad tu to dari tā apzināti.
1: Kāpēc mežs un kā iedarbojas uz cilvēku savādāk nekā, piemēram, pastaiga parkā vai pļavā?
2: Patiesībā šo praksi var veikt gan mežā, gan gar jūru, gan parkā, gan pļavā, gan piemājas dārzā.
1: Gar jūru koku īsti nav, no kas apzīmēt jēdzienu mežs.
2: Ir pa kādai priedēji, eglēji, bērziem ir, bet tā miedarbība ar dabu notiek arī pie jūras. Tāpat mēs varam paņemt gliemežvāku, piemēram, un arī padarīt praksi ar šo te gliemežvāku vai pat ar šo te ūdeni. Tad visa daba. Kāpēc tieši meža terapijas nosaukums, jo tas, kas sākās Japānā, kāds vīrs sāk pētīt, ko cilvēkam dod, atrašanās tieši koku tuvumā. Un tādēļ šis te nosaukums latviešu valodā ir meža terapija tieši.
1: Tā, bet respektīvi viņu var vispārināt uz visu dzīvo dabu mums apkārt.
2: Jā, jo es esmu certificēta dabas un meža terapijas pavadu, un nav kā tikai meža, bet vienkārši, lai būtu cilvēkiem saprotamākā veidā, kad meša, tātad koki.
1: Nu, tā kā mums raidījums ir mežnīca, tad mēs runāsim vairāk tieši par mežu un tā sniegto terapiju. Kā praktiski izskatās viena meža terapijas nodarbība, kas tad cilvēkam ir jādara, kad viņš ierodas mežā, nevis vienkārši sēņot, ogot, pastaigāties, bet tieši ar šādu mērķi, lai gūtu terapeitisku efektu?
2: Tātad pirmais, ko mēs darām, mēs palieninam tempu. Mēs visi esam atmākuši no dažādām vietām, kas ir vairāk dinamiskas vai stresainākas. Mēs palieninam tempu, mēs dodamies lēnā, mierīgā pastaigā 2-3 stundas. Klasiska meža terapija ir 3 stundas, bet var arī īsākā laikā iegūt. Jā, īsākās ir bijušas 1,5 stundu.
1: Bet tad vajag 2 droši vien.
2: jā, ieteicams ir, lai tu vispār saprastu, par ko tas ir, kas tas ir, jo to nevar uzrakstīt, to nevar izlasīt, to var tikai piedzīvot. To pieredzot var saprast tā īsto lietu, kas tur ir.
1: Nu, respektīvi, mēs palēninam tempu, bet tur ir kāds noteikts maršruts jābūt iekļautam viskaut, kam ir kādas darbības, rituāli kādi jāveic, vai iekšēji kaut kā jānoskaņojas īpaši.
2: Jā, tātad pavadonis pavada šajā mierīgajā tempā līdz tām trim stundām un dod ielūgumus. Ielūgumus, kurus tu pildi tā, kā tu jūti. Tie nav uzdevumi obligāti, kā orientēšanās, piemēram, vai pārgainā ir uzdevums noiet tik un tik kilometrus vai sasniegt to un to punktu, nē. Tur ir vairāk par būšanu mežā. Tie ielūgumi palīdz cilvēkam savienoties ar dabu un gūt to terapeitisko iedarbību. Un noslēgumā, kā tu minēji, ir rituāls jeb zāļu tējas ceremonija, kuru arī mēs veicam caur apzinātības prizmu. Tātad caur visām mūsu maņām mēs dzeram konkrētu augu, konkrētu zāļu tēju, katru reizi ņem līdz, par kuru es varu izstāst un parādu, kā tad noslēgt šo te praksi noslēgumā.
1: Jūs ielūgumos, nu, kas ir jādara, jāpiekļaujas kokam, jāapķer stumbrs, nu, tā kā varbūt cilvēki iedomājas klasisku terapiju, nu, ar meditācijām un, nezinu, tur masāžām vai kaut ko tam līdzīgi, kā šajā gadījumā šī mijiedarbība notiek.
2: Jā, tātad mijiedarbība ir no katra cilvēka paša arī atkarīga. Jā, tās prakses sastāvā var būt arī meditācija, bet var būt arī vienkārši sazemēšanās praksa. Nav obligāti jārunā ar kokiem, vai viņi jāapķer, tas ir katrs, kā cilvēks jūt, tā viņš miedarbojas. Var arī vienkārši apstāties pie koku, viņu pavērot, kādā krāsā viņš ir, kāda izskatās viņa mīza, vai kas tur varbūt kāds kūdriņa rāpo, vai kas vienkārši pavērot. Nav obligāti jāapķer vai jāsarunājās ar viņu.
1: Es saprotu, ka šī te visa terapija iedarbojas uz visām cilvēka maņām, cik mums ir, kāda no tām ir būtiskāka un vairāk līdzdalīga klātas soši iesaistīta.
2: Visas maņas ir būtiskas un tieši tas tur notiek apzinātības treniņš un to apzinātību mēs trenējam caur visām mūsu maņām. Redze, dzirde, oža, garša, tauste un plus vēl liekam vēl divas svarīgas lietas klāt ir intuīcija. Intuīcija, pa kuru taku man iet un ka man vispār atnākt uz meža terapiju un līdzsvara maņa. Tātad pa mežu ejot nevienmēr ir līdzens, tur tiek burtiski trenēta arī līdzsvara maņa, kas ļoti būtiski cilvēka labsajūtai.
1: Tu jau minēji kaut kādas dažas lietas, ko cilvēks var iegūt no šādas terapijas, bet nu, kas ir vēl tie ieguvumi, kas cilvēkam rodas no tā?
2: Jā, tie ir gan fizioloģiski, kā es pieminēju, fitoncīti, kurus uzņemot gan ieelpojot, gan caur degunu vai muti, vai pat caur mūsu ādu. Tie fitoncīti dod mūsu imunsistēmai labumu, bet arī ir daudz mentālās lietas, kas sakārtojas, kad tu veic šo praksi, tu nomierinies, tev samazinās kortizola līmenis, tev normalizējas asinsspiediens, tu elpo arī vairāk skābekli nekā varbūt tas ir pilsētā. Jā, tātad ir virkne pētījumu, kas ir pētīts, kādu labumu cilvēkam dod atrašanās dabā vai dabas klātbūtnē.
1: Tas ir tā kā vienreizējs pasākums, vai to vajag regulāri atkārtot, vai ir arī varbūt kāds minimālais skaits šādu te pastaigu, kas ir nepieciešams, lai cilvēks sajustu to efektu?
2: Jā, patiesībā es novēroju, ka pat pēc pirmās nodarbības cilvēks sajūtu to efektu, bet pēc tam viņu vajag praktizēt vai nu pašam, paņemt tos instrumentus, kurus tu esi apgūst pie pavadoņa un viņus praktizēt, vai nu vienkārši pastaigāties pēc iespējas, nu vismaz 20 minūtes dienā pastaigāties dabā, dabas tūmā.
1: Katru dienu tā kā, ja?
2: Jā, es pati esmu tagad uzsākusi eksperimentu, katru dienu eju dabā minimums 20 minūtes.
1: Vai šī te praksa var palīdzēt arī cilvēka fiziskai veselībai vai pašsajūtai, vai tomēr mēs vairāk runājam par to psiholoģisko, emocionālo pusi?
2: Vairāk par psiholoģisko, emocionālo, bet arī fiziskais iegūst no tās prakses.
1: Noteikti. Ko vienkārši dod tos vai pastaigi, svaigākais fiziski izkustēšanās.
2: Jā, tieši tā.
1: Kur beidzas tā terapeitiskā iedarbība un varbūt ir kāds ārstniecisks efekts, vai šajā gadījumā mēs par ārstniecību nevaram runāt?
2: Jā, nu šeit es gribētu novilkt tādu stingru robežu, ka meža terapija neaizstāj ārstu vai psihoterapeitu vai nepieciešamu medicīnisku ārstēšanu. Tā meža terapijas praksē drīzāk ir tāda veselību veicinošā, preventīva papildinoša praksa, kas var papildināt esošo ārstēšanu.
1: Ir kādi arī pieredzes stāsti, kad cilvēki paši saka, ka nu, viņi ir mainījušies pēc šādas te meža terapijas sākšanas?
2: Jā,
1: un kādā virzienā, protams, arī mainījušies?
2: Jā, man ir ļoti daudz pieredzes stāsti, jo vedu cilvēks gan jau 10 gadus, un es jau pašā nodarbībā redzu, kā viņi izmainās, kāda viņi atnāk un kāda viņi dodās prom, kā nomainās viņu acu skatiens, mirdzums, sārtie vaigi. Un pēc tam, arī pēc kāda laika, saņem atsauksmes, kā iespējams ir pamainījusies viņu dzīve, vai kādus lēmumus viņš ir izdarījis vai pieņēmis, vai kas viņa dzīvē ir pamainījies. Tas arī pēc kāda laika saņem atgriezinisko saikni no cilvēkiem.
1: Un kādi ir šie te lēmumi un pieņemtie vai šīs izmaiņas, ko cilvēki piedzīvē?
2: Tad, kad viņš dodas meža terapijas praksē, un viņam ir ļoti daudz dažādas domas vai lietas, par ko domāt vai ko risināt savā dzīvē, un dodoties tajā praksē, atsijājās tas liekais, viņam izkristalizējas tas svarīgākais, kas viņam būtu jādara, vai ar ko viņam būtu jāsāk, vai viņš saņemās drosmi un pieņem kādu lēmumu vai izdara kādu izvēli. Un tad pēc tam tā izdarītā izvēle, pieņemtais lēmums, dod viņam labumu dzīvē.
1: Ir arī bijuši gadījumi, ka cilvēks atnāk ar tādu zināmu skepsi, nu labi, es te pastaigāšos, bet nu kas tad tas tāds tur meža terapija, bet pēc tam tas viņa acu skatiens, kas vienās pastaigas laikā izmainās, vai arī tā atgriezeniskā saikne pēc tam ir, ka cilvēks saka, jau, bet šitais tomēr bija baigi labs.
2: Jā, man tā ir regulāri atnāk kāds skeptiķis. Pēdējais skeptiķis, kas atnāca pēc prakses, pienāca man klāt, un es Laura, es ņēmu savu skepsi atpakaļ. Es sapratu, par ko tas ir, tiešām vērtīgi, tiešām labi cilvēkiem. Jā, vairāk tādi gadījumi bijuši, kad skeptiķi, kad iziet, saprot. Īpaši, piemēram, kad ģimene ar bērniem atnāk, tad tētis parasti ir tas atvilktais uz šo praksi, un kas tad būs, un ko tad tu man var iedot, un mēs taču mežā ejam. Jā, un pēc tam, kad viņš ir pieredzējis to praksi ar ģimeni un ir tie uzdevumi veikti kopā ar ģimeni, tad viņš saprot, par ko tas bija un cik tas bija vērtīgi.
1: Bet tas pamatā ir stāsts par pilsētniekiem, bruģa bērniem vai arī cilvēki, kas nāk no lauku vides, it kā tās zaļākās un kur mežs viņiem turpat blakus, bet līdz tam viņi nekad nebija nonākuši.
2: Dažādi, ir dažādi gan pilsētnieki, gan no tās vides, kuri paši var doties. Tie, kuri paši dodās, viņi ierauga savādāku veidu, kā viņi, viņi tā kā iet katru dienu dabā, viņi neiedomājas, ka var iet tā. Un arī tie var paņemt kaut ko jaunu vai kādu instrumentu, ko, kā iet savādāk un kā pēc tam, nezinu, bērniem vai saviem draugiem pastāstīt, kā var iet savādāk dabā.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Latvijā pirmo meža terapijas pavadoni Lauru Sarkanābolu, tā ka pavisam drīz turpinām.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Šomēnes Apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši. Divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers, sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām raidījumu Mežnīca, atgādinu šodien runājam par mežu no pavisam tāda savādāka skatu punkta nekā iepriekšējos raidījumos. Šoreiz par meža terapiju, par to, kā mežs var dziedināt, ko mežs var dot cilvēkiem garīgajam līdzsvaram, emocijām bagātināt un tā tālāk un tā joprojām. Par šo visu runājam ar Latvijā pirmo meža terapijas pavadoni Lauru Sarkanābolu. Jau it kā izrunājām par to praktisko pusi, bet mani interesē, no kurienes tev pašai šāda interese radās un doma radās un varbūt kas bija tavs iedvesmas savots, lai pievērstos tādai lietai kā meža terapija, par ko daudz es pieņem varbūt pat nav nezinājuši, ne ir aizdomājušies.
2: Tas bija ceļš līdz meža terapijai, tas bija mans personīgais ceļš, strādājot ļoti dinamiskā vidē, kur ir stress nepārtraukts, kur ir miedarbība ar cilvēkiem. Es meklēju veidus, kā ikdienā justies labi, un es sāku iet dabā mežā viena pati, sākumā nodurtām acīm vienkārši tā kā automātiski, un es meklēju veidus, kā justies labi, un pamazām es sāku veikt dažādas prakses mežā, un atklāju, ka jau ir tāda starptautiskā dabas un meža terapijas asociācija, un izvirzīju savu mērķi, ka es gribu kļūt par to meža terapijas pavadoni, un divu gadu laikā man tas izdevās kļūt par pirmo Latvijā meža terapijas pavadoni.
1: Tas ir grūti, tas ir pamatīgs apmācību process, ir jābrauc pašam kaut kur ārzemēs, ja reiz Latvijā nebija pirms tevis neviena pavadoņa, nu kaut kur vajadzēja to praktisko pusi arī piedzīvot un pieredzēt.
2: Jā, tā bija Amerikas asociācija, kura deva iespēju Eiropā tieši Francijā. Es braucu uz Franciju, tā bija ļoti intensīvas apmācības dabā, un pēc tam pusgadu mentorēta prakse, kur arī ir jāizstrādā darbs, kur ir gan jāzīmē, gan jāpēta augi, gan jāapraksta katra novadītā sesija, grupas un diezgan apjomīgs darbs beigās jānodod, jā.
1: Latvijā šobrīd bez tevis ir vēl praktizējoši šādi mežterapijas pavadoņi, un cik daudz tad jūs esat, ja jūs esat vairāk?
2: Jā, aptuveni mēs jau esam kādi 15, man zināmie mežterapijas pavadoņi ir gan no manas asociācijas, gan arī no citām izglītības iestādēm, kur šo var apgūt, tā kā jā, es jau zinu kādas 15.
1: Cik gadu laikā šīta jūsu komūniņa ir izaugusi tik liela?
2: Es sāku 2017. Gadā, un tad...
1: 9 gadus.
2: Jā, 9 gadi, jā, tad būs 10 gadi, un jā.
1: Tas sanāk, nu... Pusotrs gadā apmēram pievienojas jums meža terapijas
2: iespējams
1: pavadons.
2: Ir jau vairāki, par kuriem es nezinu, jo tās iespējas Eiropā paliek arvien plašākas, tad, kad es to sāku, tad tas bija tikai Amerikā pieejams.
1: Kādas prasmes ir nepieciešams cilvēkam, lai kļūtu par meža terapijas pavadoni? Skolotāji tā varbūt arī var teikt citiem.
2: Jā, nu katram tas ir savs kaut kāds, kā pateikt, savs prasmju kopums. Manuprāt, tā būtu empātija noteikti, tā kā ieklausīties un sadzirdēt cilvēku daudz dziļāk nekā tikai tas, ko viņš runā uz āru. Empātija, tāda spēja sajust gan grupu, gan individuālu cilvēku, un tāda varbūt arī neutralitāte, kad es pie cilvēka dodos kā balta lapa, un tad tas, kas nāks, un to, ko daba vēl iedos tajā brīdī. Ja būs tās divas stundas līs lietas, tad tieši tam cilvēkam vajag tās divas stundas to, ka līst lietas.
1: Ir kādu jomu speciālisti, nu vai par profesijām negribas tos tā gluži tik ļoti strikti definēt, bet nu kam tā kā vairāk būtu dotības šajā virzienā, nu es nezinu, psihologi piemēram, vai ārsti, vai nu kaut kādu citu jomu pārstāvi?
2: Jā, psihologi būtu tie, kuriem ļoti, ļoti piestāv šī prakse, ka viņi var kā, nu, papildinošu lietu, ko var darīt. vēl papildus.
1: Latvijā šobrīd arī var apgūt šo te prasmi, vai joprojām ir jādodas kaut kur Eiropā mācīties, iegūt certifikātus attiecīgi?
2: Jā, cik man zināms, šobrīd Latvijā nav tāda iespēja, ir tikai Eiropā.
1: Mhm. Cik Latvijā ir izplatīta sabiedrības vidū šī te meža terapija, cik liela ir interese iedzīvotājiem par to, pirms mēs pārējām pie tā, kur tu to vispār var izbaudīt?
2: Mm-hmm. Tā interese ar katru gadu pieaug. Pirmajos gados es vairāk darbojos kā vēstnes un visu laiku bija jāstāst, kas tas ir, kāpēc jānāk, kāpēc tur jāiet,
1: ko, no, mēram, ko tas dod. Tas pats, ko šobrīd tu dari šeit.
2: Un, bet ar katru gadu ar vien pieaug, jo pieaug tā nu, sabiedrības vēlme pēc labbūtības, pēc labas jušanās. Es gribu labi justies, cik var visu laiku būt tādā sasprindzinājumā, stresā, bailēs vai neziņā. Un tad viņi meklē veidus, un šis ir viens no veidiem, kā visātrāk sajusties labi, un tā daba palīdz.
1: Viens no iemesliem arī, kāpēc cilvēki interesi pieaug, ir mūsu straujais dzīves ritms, tas laikmets, kurā mēs šobrīd dzīvojam, nenormāls temps ikdienā.
2: Jā, un tad daba ir tā vieta, kur tu beidzot vari apstāties, nolikt savu ierīci, telefonu, kabatā izslēgt skaņu vai ieslēgt lidojumu režīmu.
1: Tas, starp citu, ir obligāta prasība, varbūt tiem, kas dodas meža terapijas seansos
2: izslēgt telefonu. Tā ir ieteicama. Es iesaku, jā, es vienmēr nosūtu instrukciju. Viens no punktiem ir lūdzu ieslēdzam lidojumu režīmu vai izslēdzam skaņu, bet tas ir ieteicams. Ja meža terapijā nekas nav obligāts, jā, iesaku, lai neiztraucētu tevi pašu vai grupas biedru prakses laikā, neizraut ārā no kaut kāda jauka procesa, kas tajā brīdī notiek.
1: Kā mēs izskatamies uz kaimiņu valstu kaut vai fonu, nu labi par Franciju nerunāsim, kur acīm redzot, ja reiz var iemācīties šo te nodarbi, tad acīm redzot arī tā ir pieprasīta tur uz vietas diezgan, bet nu kaut vai uz Lietuvas, Igaunijas salīdzināmām vērtībām.
2: Jā, Lietuva ir sākusi nedaudz ātrāk, ja nemaldos gadu ātrāk, bija pirmā meža terapijas pavadona, ar kuru mums arī ir labas attiecības, un turpat ir, cik man zināms, ir pat universitāte iekļauta šāda programma vai kurs, kur var paralēli apgūt šo praksi, meža terapijas praksi. Mm-hmm. Tā kā tur ir tā jau atpazīstamība popularitāte plašāka nekā pie mums.
1: Un, piemēram, Igaunijā, nu vai par Skandināviju kaut vai runājot, vai tas nav salīdzināms īsti?
2: Arī Somijā esmu bijusi pieredzes apmaiņā, arī tur šis ir, un ir arī tādi saucamie terapeitiskie dārzi vai vietas, kur doties ar terapeitisku nolūku, bet tur nevienmēr, tātad Skandināva valstīs nevienmēr ir šie te pavadoņi, tur vairāk izveidota vieta, kur var nākt, piemēram, psihologs kopā ar klientu, un tad tā vieta vēl palīdz, nu, dod atbalsta funkciju. Manā gadījumā ir tieši tā būtība ir tajā nu, pavadonī, ka tevi pavada un tev pašam nav jāizdomā, kas tad tur ir jādara. Un pēc iespējas ātrāk tu var saprast, kā gūt to labumu.
1: Kaut kādas priekšzināšanas arī cilvēkam ir vajadzīgas, pirms viņš dodās, nezinu, atpazīt kaut ko, kādus augus. Nu, tu saki, ka tur kursi tādi, ka ir jāzina augi, viskaut kas jāatpazīst cilvēkam, kurš vēlas šo sākt praktizēt, tas ir nepieciešams?
2: Nē, nav, tāpēc
1: ir pavadons. Lapa, ja?
2: Jā, tāpēc ir pavadons, jā, var iet droši pavadons tur, to drošo vidi, drošo telpu un vajadzības gadījumā cilvēkam pastāsta.
1: Kas ko kā. Ja cilvēks pēc mūsu šīs dienas sarunas noklausīšanās vai noskatīšanās tā padomā, būtu interesanti šo pamēģināt, ar ko viņam sākt?
2: Droši var zvanīt man vai meklēt mežaterapija.lv lapā kontakta informāciju vai arī pievienoties kādam pasākumam. Ja ir bail, piemēram, doties grupā, var arī atnākt uz individuālu nodarbību un pieredzēt šo te praksi.
1: Gada laikam ir nozīme. Šajā
2: nav, visu cauru gadu dabā katrā gada laikā kaut ko dod.
1: Bet, nu, teiksim, no tā terapijas tīra praktiskā viedokļa atšķirības un nianses ir, vai tā ir, vai tas terapijas seanss vai pastaiga ir vasarā vai ziemā, nu, izņemot, protams, apģērbu un ekipējumu, kas nepieciešams?
2: Jā, nu, ziemā mēs taisam nedaudz īsāks tās sesijas, lai cilvēki nenosalst, jo tā ir praksa, kur ir jāsaģērbjās pēc iespējas siltāk. Nevis tā kā pārgājienā, bet tā tiešām, lai būs ļoti, ļoti komfortabli. Nu, un atšķirība tāda, ka vasarā var veikt uzdevumi vai uzaicinājumi, kurus var veikt apguļoties uz meža seguma zemē. Un tad ziemā tā ilgi nepagulies.
1: Mēģilīšus
2: var
1: zīmēt.
2: Var, jā.
1: Vēl viena lieta, ko tu ieteiktu cilvēkam nedarīt, dodoties uz savu pirmo meža terapijas pastaigu?
2: Nelietot aprebinošas vielas. Pirmais, kas nāk prātā.
1: Tas nekad nav ieteicams, jā.
2: Jā, tad nedarīt. Tad nesarunāt kādu telefonu zvanu, kas tevi izvilks ārā, jo mērķis ir atpakaļ pie sevis, nevis uz āru, nevis pie citiem. Ko vēl nedarīt? Neņemt austiņas, nelikt austiņās, ausīs austiņas, lai neaiztaisītu ciet dzirdes maņu. Kas vēl tāds? Nu, neplānot, ka tas būs kaut kas skaļš, tas nebūs tāds piknika skaļais pasākums. Un kaut kādas ekspektācijas varbūt neņemt līdzi lielas, vienkārši ļauties tam pavadonim, uzticēties un pieredzēt to praksi. Vienreiz pamēģina, vai tas tev der, un tad skaties, vai nākt atkārtot.
1: Nu, un tad tas noslēdzošais, un varbūt arī pats galvenais jautājums visā šajā mūsu sarunā. Nu, kā tev šķiet, kā mēs varam iemācīties nevis vienkārši būt mežā, bet patiešām mežu piedzīvot?
2: Var iedot vienu praktisku ielūgumu, ko izmēģināt tūlīt pat cilvēkiem, kas mūs klausās šobrīd. Pamēģina safokusēt savu uzmanību, savu apziņu uz dzirdes maņu un ieklausies, ko tu šobrīd dzirdi sev apkārt. Kad tu esi paklausies tos apkārtējās skaņas, tad pamēģini tādu pavisam vienkāršu uzdevumu. Ieklausies, kas ir pēc iespējas tālākā skaņa no tevis, ko tu šobrīd vari sadzirdēt. Un tad, kad tu esi sadzirdējis tālāko skaņu, tad celies tuvāk sev un ieklausies, kas ir nākamā tuvākā skaņa sev, ko tu vari sadzirdēt. Un pašā noslēgumā celies pie pašas sevas, pašas klāt un ieklausies, kas ir tās skaņas, ko tu sevi iekšā vari sadzirdēt.
1: Neliela arī meža terapijas. Par augstu stundu vai vismaz jā. Kāds padoms cilvēkam, nu, ielūgums, kā tu to jā. Sauc, kā varbūt doties nākamreiz mežā vai arī jebkur pie dabas vai kaut vai savā dzīvoklī esot un uzturoties, bet arī mēģināt sadzirdēt sev apkārt visu esošo. Teikšu lielu paldies Latvijā pirmajai meža terapijas pavadonei Laurai Sarkanābolei, ka atnāci. Iespējams, klausītājiem arī iedevām kādu interesantu, nu ne padomu, tā to negribētos saukt, bet kādu, nu tādu mazu āķītais, kā aizķerties un varbūt nākamreiz dodoties mežā, nu kaut vai tādā vienkāršā pastaigā ieklausīties arī tur apkārt visā, kas ir, un paskatīties uz mežu mazliet savādākām acīm, nekā vienkārši ejot, sēņot, ogot vai kaut vai tādā ikdienišķā pastaigā. Tā ka turpināsim raidījumu Mežnīca jau pēc nedēļas ar mazliet citu skatījumu uz mežu, vairs netik varbūt ezotērisku kā šajā reizē, bet kāpēc arī šādai tēmai mūsu raidījumā ir pamats un visas tiesības būt. Tā ka tiekamies raidījumā Mežnīca nākam nedēļ ierastajos megahercos, ierastajās platformās, ierastajā televīzijas kanālā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tad.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
9: Pašas labākās.
10: Pašu radītās dziesmas.
9: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Aleksi.
4: Marta.
3: Ko tu dari 25. septembrī?
4: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
3: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
4: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
3: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
1: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
3: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
6: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugu.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Reizi gadā Latvijas Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
2: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVH LV rubriku
3: Starp mums ir ķīmija
2: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, pussešos vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
4: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
5: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņainas. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Latvijas premjeris Andris Kulbergs Rīgā ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu vēršot uzmanību uz Baltkrievijas atbalstītajiem hibrīdu uzbrukumiem uz robežas un aicinot tos izbēgt. Tas izriet no premjera šorīt sacītā TV3 raidījumā 900 sekundes. Iepriekšējo reizi Kols apmeklēja Mīnsku martā, tad Baltkrievija atbrīvoja 250 politi ieslodzītos. Pēc šīs vizītes īpašais sūtnis aicināja Lietuvu atsākt Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu tranzītu un rīkot augstākā līmeņa tikšanos ar Mīnsku. Saskaņā ar neatkarīgā portāla Zerkala informāciju, Kols aizvadītajā nedēļā devās Eiropas misijā, lai panāktu vēl vienas ieslodzīto grupas Baltkrievijā atbrīvošanu. Latvijā valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskatu pareizību, bet nevarēs veikt liederības un atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, ka šādu revīziju liedz vispār, iesnieguši vairāki politiskie spēki no pozīcijas un opozīcijas, un lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēmuši veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, paredzot ieviest Eiropas stāvvietas karti personām ar invaliditāti. Tās mērķis ir nodrošināt vienādas stāvvietu izmantošanas tiesības visā Eiropas Savienībā. Jaunā karte Latvijā tiks ieviesta no 2028. Gada jūnija un līdz 2029. Gada decembrim tā būs izmantojama paralēli pašreizējai invalīdu stāvvietu izmantošanas kartei. Pacientu biedrība par Sirdi LV aicina uzlabot bērnu holesterīna skrīningu un nodrošināt valsts apmaksātu ģenētisko testēšanu cilvēkiem ar aizdomām par ģimenes hiperholesterēmiju. Speciālisti atbalsta ieceru bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam pārbaudīt holesterīnu un glikozes līmeni. Latvijā šādu noslēdz varētu būt 7 līdz 8 tūkstoši cilvēku, taču daudz par to nezina. Šogad pilotprojektā slimību izraisošās mutācijas atklātas 27 pacientiem jeb 4. Daļai izmeklēto. Nākamnedēļ Ķekavas pilsētas centrā Ābeļdārzā plānot sākt galvenā laukuma būvniecība. Sākotnējā būvlaukuma iekārtošanas posmā būtiski pārvietošanās ierobežojumi nav plānoti un piekļuva apkārtējām iestādēm un objektiem tikšot saglabāti. Būvdarbs plānots pabeigt nākamā gada laikā un projekts tiek īstenots ar Eiropas atbalstu. Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta sabiedriskais medijs, bet nekāda publiska vienošanās sarunās nav panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietveros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojas ASV valsts departaments. Šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir plānojis uzstāties ANO. Un zīmīgi, ka ANO ģenerālajā asamblejā ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians. Trumps vakar savā uzrunā veltīja skarbus vārdus Irānai. Bet noslēgumā par laika apstākļiem nākamnedēļ Latvijā gaidāms anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss, bieži spīdēs saule. Nākamnedēļ un iespējams arī oktobra otrajā nedēļā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un mākoņi tikai reizēm aizklās debesis. Valdošais būs lēns austrumu un dienvidvējš un prognozes par gaisa temperatūru pagaidām atšķirīgas. Dzēstrākajās naktīs austrumu novados iespējami neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš vietām Latvijā ar lielāku varbūtību Kurzemē var pārsniegt plus 20 grādus. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā būs 2-3 grādus siltāka par normu un oktobris kopumā prognozēts mazliet siltāks un sausāks nekā ierasts. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigla.
1: Radio SVH LV 90.

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis. Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
7: Uzmanību, cenu detektīvi!
8: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
9: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
10: Radio SVH LV rīta šovā BV brokastis. Piedalies spēlēt cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
11: Radio SVH LV 90.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Vanšu tilta pārbūve sāksies 2027. Gada rudenī, un līdz tam būtiski satiksmes ierobežojumi nav gaidāmi. Izvērtējot vairākus risinājumus satiksmes nodrošināšanai pārbūves laikā, secināts, ka optimālākais risinājums ir pagaidu tilta izbūve. Tādēļ Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs uzdevis ārtelpas un mobilitātes departamentu sākt nepieciešamo darbu tā uzstādīšanai. Projekta īstenošana paredzēta trīs posmos. Vispirms 2027. Gada pirmajā pusē plānots atjaunot krasta nostiprinājumu, pēc tam pārbūvēt Krišjāņa Valdemāra ielas posmu no Kronvalda bulvāra līdz Vanšu tiltam, bet 2027. Gada nogalē sākt paša Vanšu tilta pārbūvi. Darbus plānots pabeigt 2029. Gada otrajā pusē. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

neuzkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvitra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Radio SVH LV 90.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
6: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
7: Pateic vienu, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
4: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Radio SVH LV 90.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Rēzeknes pusē līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, kas atnesīs lietu un gaisa temperatūra būs tikai ap 13 grādiem.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Latvijas premjers Andris Kulbergs Rīgā ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu un vērsis viņa uzmanību uz Baltkrievijas atbalstītajiem hibrīdu uzbrukumiem uz robežas un aicinājis tos izbeigt. Tā izriet no premjera šorīt sacītā intervijā TV3. Iepriekšējo reizi Kols apmeklēja Minsku martā, tad Baltkrievija atbrīvoja 250 politieslodzīto. Pēc šīs vizītes īpašais sūtnis aicināja Lietuvu atsākt Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu tranzītu un rīkot augstākā līmeņa tikšanos ar Minsku. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic no šī gada ziemas sezonas pārtrauks lidojumus starp Rīgu un Dubaju apvienotajos Arābu Emirātos. Iepriekš Air Baltic norādīja, ka kopumā ziemas sezonā tiks pārtraukti lidojumi 14 maršrutos, tostarp 6 no Rīgas, uz Faru Portugālē, Kitilī Somijā, Ljubļanu Slovenijā, Marrakešu Marokā, Zaldzburgu Austrijā un Maltu. Lidojumi uz Ljubļanu gan atsāksies vasaras sezonā. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, kas šādas revīzijas vispār liedza, iesnieguši vairāki politiskie spēki. Lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēma veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, kas paredz no 2028. Gada vidus ieviest Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti. Tās nolūks ir nodrošināt vienādas stāvvietu izmantošanas tiesības visā Eiropas Savienībā. Pacientu biedrība par sirdi LV aicina uzlabot bērnu holesterīna skrīningu un nodrošināt valsts apmaksātu ģenētisko testēšanu cilvēkiem ar aizdomām par ģimenes hiperholesterinēmiju. Speciālisti atbalsta ieceri bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam pārbaudīt holesterīna un glikozes līmeni. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas līderu sarunas. Kā vēsta portāls LSM, Donalds Trumps un Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Nekādas publiskas vienošanās sarunās nav panāktas. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojis valsts departaments. Šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad uzstāties ANO ir ieplānojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Zīmīgi, ka ģenerālajā asamblejā ir ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pazeškijāns. Trumps vakar savā uzrunā šai valsts veltīja skarbus vārdus. Un tepat Latvijā nākamajā nedēļā būs pārsvarā sauss laiks un bieži spīdēs saule. Prognozes par gaisa temperatūru pagaidām ir visai atšķirīgas. Dzestrākajās naktīs austrumu novados iespējama neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš vietām ar lielāko varbūtību Kurzemē var pārsniegt 20 grādus. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā būs 2 līdz 3 grādus siltāka par normu un arī oktobris kopumā tiek prognozēts mazliet siltāks un sausāks nekā ierasts. Tās bija ziņas un studijā Enārs Rutkevičs.
1: Maestro Raimonda Pauka.
2: Nu jā, agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Metro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8.40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
8: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica no šī gada ziemas sezonas pārtrauks lidojumus starp Rīgu un Dubaju apvienotajos Arābu Emirātos. Iepriekš Air Baltica norādīja, ka kopumā ziemas sezonā tiks pārtraukti lidojumi 14 maršrutos, to starp 6 no Rīgas uz Faru Portugālē, Kitilī Somijā, Ljubļanu Slovenijā, Marrakešu Marokā, Zaldzburgu Austrijā un Maltu. Lidojumi uz Ljubļanu gan atsāksies vasaras sezonā. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltica par Chapter 11 procesā piesaistīto finansējumu būs jāmaksā arī prāva komisija. Tā izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksāt nespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Līdz šim izskanējis, ka finansējuma procentu likme ir aptuveni 12%, taču no aizdevuma noteikumu dokumenta izriet, ka potenciāli Air Baltica būs jāmaksā arī 3 komisijas maksas katra 5% apmērā no kopējā 350 miljonu finansējuma, kas kopumā veido 52,5 miljonus eiro. Bet Signet Bank ir izsniegusi 4 miljonu eiro aizdevumu Dobeles novada augkopības un piena lopkopības uzņēmumam Agro Kaķenieki turpmākai uzņēmuma attīstībai un saimnieciskās darbības stiprināšanai. Tā valdes loceklis Vasīlijs Pravdivecs norādījis, ka attīstības pamatā ir pārliecība, ka konkurētspējīgu lauksaimniecību veido nepārtraukta attīstība un ieguldījumi nākotnē. Pēdējo gadu laikā Sijā Agro Kaķenieki ir mērķtiecīgi attīstījusi saimniecību, ieguldot gan ražošanas infrastruktūras modernizācijā, gan ganāmpulka kvalitātes uzlabošanā. Aizdevums ļaus turpināt īstenot ilgtermiņa attīstības plānus, stiprināt uzņēmuma darbības efektivitāti un saglabāt konkurētspēju nozarē. Jāpiebilst, ka Agro Kaķenieki darbību sāka 1998. gadā un šobrīd ir viens no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Zemgales reģionā, kas Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķeniekos nodarbojas ar piena lopkopību un augkopību. Gandrīz viss saražotais piens tiek eksportēts uz Lietuvu, savukārt augkopības produkcija tiek realizēta Latvijas tirgū.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio SVHLV. Savējie sapratīs.
4: Radio SVHLV.

0: Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
1: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
6: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
7: Radio SVH.

0: sveikas, es arī svītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV. Un iesaku jums arī to pašdarīt.
1: Kā jau daudziem citiem no rīta, brokastīs man kafijas tipa.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Rēzeknes pusē līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, kas atnesīs lietu un gaisa temperatūra būs tikai ap 13 grādiem.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikti 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai savlaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēšana var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes, neattaisnotu kavējumu gadījumā atzīme. Visbiežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. 10% sliekšņa ieviešana nozīmētu, ka skolēnam sasniedzot šo kavējumu apjomu, mācību iestādei būtu jāizvērtē situācija un nepieciešamības gadījumā jānodrošina skolēnam atbalsts. Sliekšņa mērķis būtu agrīna risku identificēšana, nevis automātiska sankciju piemērošana. Pēc alkohola pieejamības ierobežojumu ieviešanas Latvijā nāves gadījumu skaits no cēloņiem, kas pilnībā attiecināmi uz grādīgo dzērienu lietošanu, ir samazinājies par 27%, kas atbilst vairāk nekā 60 novērstiem nāves gadījumiem. Tā liecina Pasaules veselības organizācijas sākotnējais izvērtējums. Tas attiecas uz laika posmu no pagājušā gada 1. Augusta līdz 31. decembrim. Aprēķinos izmantoti slimību profilakses un kontroles centra sniegtie mirstības dati un Pasaules veselības organizācijas izstrādātā metodoloģija. Atgādināšu, ka pērn 1. Augustā stājās spēkā grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas saīsināja alkohola tirdzniecības laiku, noteica 6 stundu nogaidīšanas periodu internetā iegādātu grādīgo dzērienu piegādei un ierobežoja alkohola cenu un atlaižu reklāmu. No 1. Oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa. Tā šodien nolēma Rīgas dome. Iecerēts, ka atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas zonas tā kāps robežās no 1 līdz 2,26%. Šādas izmaiņas skaidrotas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Lietuva noteiks nacionālās sankcijas Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam, kuriem tiks atceltas Eiropas Savienības sankcijas. Tā paziņojas Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Ierakstā portālā X viņš norādījis, ka oligarhi ir daļa no Krievijas militārās mašīnas un nedrīkst pieļaut, ka režīma maki justos ērti Eiropā, kamēr tiek nogalināti Ukraiņi. Eiropas komisija plāno atbloķēt 4,2 miljārdus eiro no Eiropas Savienības finansējuma Ungārijai, kas tika iesaldēti saistībā ar korupcijas apsūdzībām bijušā premjerministra Viktora Orbāna laikā. Komisijas prezidente Ursula von der Leyen paziņojusi, ka Ungārija ir veikusi svarīgus pasākumus, lai stiprinātu tiesiskumu un aizsargātu Eiropas Savienības finanšu intereses. Citas starpā Budapešta ir novērsusi trūkumus tādās jomās kā publiskais iepirkums, pretkorupcijas sistēma, interešu konfliktu riski un prokuratūras darbības efektivitāte. Atbloķētie līdzekļi ļaus Ungārijai pilnībā piedalīties Eiropas Savienības studentu apmaiņas programmā Erasmus un pētniecības finansēšanas programmā Horizon. Bet Francijas biatlonists Emiliens Jacquelins plāno izlaist visu nākamo sezonu, lai pievērstos riteņbraukšanas karjerai. Tā paziņojusi Francijas slēpošanas federācija. Šovasar sportists noslēdza vienošanos ar profesionālo riteņbraukšanas komandu Decathlon, kuras laikā jau ir aizvadījis vairākas sacensības. 31 gadu vecais Jacquelins norādījis, ka nenoslēdz biatlonista karjeru, jo viņa mērķis joprojām ir 2030. Gada Francijas Alpu Olimpiskās spēles. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Gards, sulīgs un pikants – tās ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedar sieras, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums!
6: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsta mežciems. Life feels better in a Citroen.

0: bet es nekad neesmu vīlies tik iet tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, bet es esmu one.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes biļešu paradīzē.
5: Uzmanību, cenu detektīvi!
6: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
7: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
8: Radio SVH LV rīta šovā BVM rokastis. Piedalies spēlēt cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
9: Sveiki. Sveiki, mani sauc Intars Rešetins Pētersons, un tu klausies Radio SVH.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Tagad dziesma kā zelts.
1: Katra nots, kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV.

nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nākamā nakts būs mākoņaina, iespējams īslaicīgs lietus, dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 14 grādiem.

0: ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Valsts kontrole saskata vismaz 190 miljonu eiro potenciālu valsts budžeta papildināšanai, palielinot ieņēmumus un samazinot izdevumus. Tā liecina tās šodien Saeimas komisijā prezentētie priekšlikumi. Revidenti aplēsuši, ka to rezultātā iespējams panākt aptuveni 193 miljonu eiro ieņēmumu pieaugumu, aptuveni 18 miljonu eiro izmaksu samazinājumu, kā arī atbrīvot 900 tūkstošiem eiro fiskālajā telpā. Lielākais potenciālais ieguvums ir saistīts ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži brīvajiem finanšu līdzekļiem. Valsts kontrole rosina tos novirzīt valsts budžetā papildu dividenžu veidā, kas varētu dot vismaz 135 miljonus eiro. Izglītības un zinātnes ministrija vēlas aptuveni 1 miljonu eiro papildu finansējumu valsts aizsardzības dienesta beidzēju studijām, taču aizsardzības ministrija aicina vispirms apkopot datus par studiju izmaksām un vietu sadalījumu. Tā šodien izskanēja Saeimas aizsardzības komisijas sēdē. Izglītības ministrijas pārstāvi skaidroja, ka valsts aizsardzības dienesta beidzēju skaitam pieaugot, tas mainīs studējošu šo īpatsvaru un nodarīs pāri tiem jauniešiem, kuriem nav tik laba veselība vai kuras ir sievietes. Tikmēr aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka pauda, ka no izglītības ministrijas puses nākot emocionāli argumenti bez datiem un pašlaik nēsot redzams kopējais budžeta vietu skaits visās augstskolās, sadalījums starp augstskolām un programmām, izmaksas un studējošo atbirumu. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš, slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Līdz šim rītam saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Skartas ir visas bērnu dārza grupas, bet pagaidām nav ziņu par to, ka kāds no saslimušajiem būtu hospitalizēts. Bērnu slimnīcā līdz pusdienlaikam vērsušies 7 bērnu dārza Jāņtārpiņš audzēkņi. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīruss, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Tikmēr bērnu dārza vadītāja Evita Beļska atzinusi, ka pašlaik kompetentās iestādes skaidro saslimšanas iemeslus. Pat labam bērnu dārzs joprojām darbojas un bērni bez slimības pazīmēm to drīkst apmeklēt. Daļa vecāku gan savas atvases uz dārziņu neved, lai pasargātu no iespējamas inficēšanās. Ceļu satiksmes kontroles akcijā Roadpol drošības dienas no 16. Līdz 22. Septembrim Latvijā reģistrēti 883 satiksmes negadījumi, to starp 3 ar traģiskām sekām. Nedēļas laikā policija konstatējusi vairākus tūkstošus pārkāpumu, no tiem lielākā daļa bija par atļautā ātruma pārsniegšanu. Pieķerti arī 55 dzērāju šoferi, no tiem 38 savu pie krimināla atbildības, jo bijuši stiprā reibumā. Eiropas centrālās bankas aptaujā par jauno eiro banknošu dizainu piedalījušies 10 miljoni cilvēku, tostarp 37 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, tā vēsta Latvijas banka. Aptauja notika no pērnā gada jūlija līdz šai pirmdienai. Tajā sabiedrība tika aicināta paust viedokli par 10 atlasītiem dizaina priekšlikumiem, kuru pamatā ir tēmas Eiropas kultūra un upes un putni. Paredzams, ka jaunās eiro banknotes pakāpeniski tiks laistas apgrozībā nākamās 10 gadas sākumā. Bet Latvijas basketbola izlases kapteinis Rihards Lomašs karjeru turpinās Slovēnijas vienībā Ljubļanas Olimpija, tā paziņojis klubs. Vienošanās ar viņu noslēgta uz vienu sezonu. Jāpiebilst, ka Ljubļanas komanda būs viena no Rīgas zeļu pretiniecēm gaidāmajā eiro kausā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Aizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Auslai prieku nosies vēlējam.
4: Es gribēju visu zielu. Es gribēju teikt, ka es...
5: Baz roku dziļāk maisiņā.
4: Ne man pašam, man pašam arī.
5: Dziļāk maisiņā.
4: Man arī gribējās pašam arī atpaļā būs.
6: Sveicienas visiem novēlam sveicienas un visi sveicienas sveicējas.
5: Dziļāk maisiņā.
6: Un sveicēju sveicis visus.
1: Meitenes un zēni.
7: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.
8: Ielās.
1: Ielās.
8: Ielās.
9: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
10: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa man saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
11: Nu tā, es ceru, ka visi ir saradušies. Labs vakars, labi pēcpusdien no Slokas ielas 65. Mani sauc Ārts Volfs, es tiešām esmu Slokas ielā 65 un ar Slokas ielu un ganību dambi 24 D. Ja pareizi atceros, mums atkal ir noticis kāds tāds negadījums, tā varētu teikt, par kur es tev arī pastāstīšu. Slokas ielas 65, ganību dambis 24 D. Labi, ka nebija vēl Skanses iela 13. Jā, tas atkal ir noticis. Bet šodien mēs paklausījāmies... Tā vienkārši atgādien par jaunu mūziku. Ja nu gadījumā es palaidu garām. Antras tāpēc, ka ir laidus klajā jauna dziesma kopā, protams, arī Ingar Viļu. Saugā! Vakar mēs paklausījāmies Aivo Oskar, viņa jauno gabalu Horizonts. Lūdzu nejaukt ar jaunu mēnesi dziesmu Horizonts.
12: Ar jauniem sapņiem kāpatā.
11: Mēs jau pirmdien paklausījāmies Jāņa Stībeļa un Gačo kopdarbu. Tikai tālāk. Piekdien viņi būs ciemos. Man šķiet, ja? Piekdien. Es kaut ko nejauc. Šonadēļ mēs esam paklausījušies arī Lil Čirkas, jeb Viktora Buntovski jaunāko gabalu. Vienu apskāvienu tev, ne sev. Viņš būs ar kā viesis Mārtas koncertā spīķeros šo piekdienu. To vakar Mārta pastāstīja. Vakar mēs ļoti sirdnīgi izrunājāmies ar Mārtu par viņas nākotnes plāniem, par to, kā viņai vispār iet, kas ar koncertu, kas piedalīsies koncertā un kas vispār tālāk notiek. Šo interviju var redzēt mūsu YouTube kanālā. Nu, lūk, bet tagad tas incidents ar ganību dambi 24D. Tas ir noticis. Tas atkal ir noticis. Viņi ir aizbraukuši uz nepareizo adresi. Bija plānos, ka grupa plūsma viesosies šeit 2004, bet viņi ir ganību dambī 24D. Jā! Viņi ir ceļā uz šeieni. Labi, ka neaizbrauc uz Skanses ielu 13 vēl. Šis būtu episki. Grupa plūsma ciemos pēc īs brīža. Elzbeta Lielmana un Edgars Mākens. Viņi jau vienu reizi ir viesojušies šeit. Tas tiešām bija ganība dambī 24D. Gaidām viņas ciemos vispirms.
13: Čau, te Raum. Tu klausies radio SVH LV.

0: Runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Hei, te grupa Jūt!
3: Jūt!
4: Un tu klausies Radio SPH LV.

0: Jūti jaunākais gamals džinsos, rādēs VHLV, ielāsko pār tevi. Izrādās, ka no skanscils, ne, bet no ganību dambi 24D, līdz slokas ielai 65, nu, nemaz tik tālu nav. Drīz jau viņi būs klāt, grupa plūsma. Līdz tam paklausamies jaunu mēnesi un klasiku. Divatā.
1: Ielās ar Volfu.
2: Es par taisnību.

0: apkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pasteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
3: Aleksi.
4: Marta.
3: Ko tu dari 25. septembrī?
4: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
3: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
4: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
3: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
5: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
6: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
8: Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
9: Jā, šis nenotiek pirmo reizi, kad kāds aizbrauc uz ganību dambe 24D. Tā ir noticis arī šajā reizē Edgars Mākens un Elzbeta Lielmane ir šeit aizbraukuši uz ganību dambu. Paskatījušies, kā tur iet ar citu interesanti.
10: Tur bija
11: noplēsts viss, tukšs koridors, oranžā siena, viss noplēsts.
9: Jūs bijāt iekšā iegājuši arī, jā?
10: Mēs netikām. Mēs piesņēmām svadīm.
9: Interesanti, es tur neesmu bijis kopš šī gada aprīļa. Jā.
11: Mēs izgājām no lifta, pagriezāmies un iekāpām apkārt.
9: Nu, lūk, jā, mēs esam pārvietojušies uz jaunu mājvietu, uz burvīgu vietu, uz kādreiz jau skolu, starp citu slokas ielā 65. Visas trīs stāvi ir mūsu, un mēs te ārkārtīgi labi jūtamies, un es ceru, ka arī jūs...
11: Es tagad mācīšu dzīvot visu.
9: Jā. Nu, plūsma ir ieradusies šeit, un jūs nosaukums, mēs šķiet, ka par to jau esam runājuši pagājušajā reizē, kad jūs bijāt. Februārī tas bija vēl jā. Tiešām ganīgi dambī 24D. Tas plūsma ir ar mazo burtu un tā diezgan plūstošu vai ne nozīmi. Mm-hmm. Nu, kāds ir tas process? Un cik daudz no jūsu tāda muzikālā procesa ir tāda apzināta plānošana, cik tomēr tāda improvizācija un tiešām plūšana tajā visā?
10: Nu, pirmsākums, kas bija salīdzinoši nesen vēl pirms gada, kad mēs vasarā sākām strādāt kopā, tad tas bija daudz, es teiktu, vairāk tuvāk tai improvizācijai, bet vairāk iepazīstoties tā plūsma sāk paliek tāda kontrolētāka un mēs mācamies vairāk ļauties kaut kā apzinātāk jau tai plūsmai.
9: Vai arī ierobežot to plūsmu?
10: Arī dažkārt vajag, varbūt, jā. Es nezinu, Edgar, kā tev liekas.
11: Jā. Pirmie gabali bija tīri tāds ļoti veiksmīgs plūdums. Mm-hmm. Tad šobrīd mēs bišķi kaut ko sākam uzstādīt sev uzdevumus. Mm-hmm. Līdz ar to nofiksējot mazliet precīzāk, bet abi vēdri labi.
9: Nu jā, un tas rezultējās ar singlu janvārī, kad jūs paviesojāties, tas gan bija februārī, kad jūs paviesojāties ar singlu janvārī, vēl ganību dambī 24D, un tagad ir pagājis višķi vairāk kā pusgads, un esam pārgājuši tādā, nu teiksim, rudens ekvatorā, un arī droši vien tajā plūsmā kaut kas ir mainījies, vai ne? Pastāstiet par to, kas ir noticis šajā laikā.
10: Nu, šajā laikā arī iznācis mūsu pirmais mini-albums, mūsu pirmais EP ar nosaukumu Zemādes. Un tur ir dziesmas gan no mūsu tas, tā, pagājušās vasaras, kad mēs arī ierakstījām janvārī, gan arī viena dziesma, kas ir tapusi jau vēlāk, jau pavasarī, kas ir pēdējā dziesma naktīs. Jā, un... Un tā, mēs esam paviesojušies jau pie pāris arī citiem mēdījiem, tā kā mums ir sākusies mūsu grupas tādā savā ziņā publiskā dzīve. Jā.
11: Uzfilmējām klipu. Mums, pareizāk sakot, mums uzfilmēja klipu Amanda Grīnberga un Aivars Šaicāns uz 16 mm.
9: Tas bija jogok. Un EP Zemādes ir iznācis, ja nemaldos, augusta pašās beigās.
11: Jā, 28. augustā.
9: 28. augustā, burtiski pavisam nesen. Un, nu jā, un par kādām tām emocijām tas runājas? Gribētu parunāt par to tekstuālo pusi, kā tas vispār rodas, tie teksti, ka kurš sāk, kurš iniciators tam visam ir?
11: Teksti nāk no pirmie impulsu no Elzbetes, un tad es reizēm kaut ko atļaujos parediģēt, vai arī Elzbeta man atļauj, vai kaut kādu vārdu pierakstīt klāt. Tā noskaņa kopumā man šķiet ir kaut kāda 21. Gadsimta pilsētas noskaņa lielās līnijās.
10: Jā, un tās emocijas arī ir diezgan tādas, nu, es teiktu, varbūt sarežģītas un spēcīgas. Tas ir ietērptas tādā dzējas manierē, tādos dabas un ķermeniskos epitetos un vizuālos epitetos, bet tur apakšā ir nu, ļoti konkrētas pieredzes no dzīves, kaut kādas ilgas, kaut kāda vientulība, kaut kādā nemācēšana sarunāties vai pateikšana par daudz vai kaut kāda atcerēšanās. Jā, nu tur ir viss kaut kas, tur var runāt atsevišķi par katru dziesmu noteikti.
11: Jā, bet vienlaicīgi man patīk tas, ka tur nav kaut kāda konkrēta narratīva, tāpēc tās Zemādes un tāpēc plūs, man šķiet trāpīgs nosaukums abās ziņās, jo tas teksts padodās interpretācijai. Mm-hmm. Man, es nezinu, kā jums, man, piemēram, nezinu, supernovās, ka nāk, nu, ne no skatuves, no smākslēkņiem, kāds ir šīs dziesmas vēstības?
10: Jā.
9: Nu, skaidrs.
11: Pie tās vietas.
9: Es sapratu, bet jūs jau redzat, kāpēc es to jautāju. Jūs paši nākat taču no teātra vidas. Nu, kādā veidā tas tomēr ietekmē jūs abus divus, nu, veidojat to mūziku? Kaut kādā veidā inspirējaties no savām kaut kādām teātra pieredzēm, vai tas ir kaut kas pilnīgi cits?
10: Nu, noteikti, gribot, negribot,
11: sanāk. Nekādā gadījumā.
10: Noteikti nekādā gadījumā. Nē, nu, tad, kad mēs bijām studijā pirmo reizi abi kopā, tad Edgars man deva tādus kā uzdevumus, kuru ietvaros es gan improvizēju, gan centos kaut kā jau veikt to, ko es biju varbūt nedaudz sagatavojusi. Un, nu, jā, tā eksperimentēšana un riskēšana radošā, tas noteikti ir kaut kas līdzīgs tam, kā būt skatuves un reaģēt attiecīgi pret partneri. Bet nu, jā, ka tu esi pie mikrofona viena un
9: tev
10: otrs cilvēks, partners nu, ir...
9: Tev ir jārunā kaut jā. Kādu tur tālumā.
10: Tev ir jārunā, jā, ar kādu. Tev ir jāizdomā, tad ar ko tu runā. Vai no kā? Vai es esmu es, kas šajā brīdī to saka? Vai es esmu kaut kādā lomā? Un ja tā ir mana loma, vai tā ir mana personīgā loma, vai tā ir kaut kāda atsvešināta loma?
9: Kā ir?
10: Es domāju, ka tas ir noteikti kaut kāds alter ego stāsts. Un patiesībā satraucoši atzīties mūzikā par kaut kādām savām sajūtām, kuras tu varbūt pat nevienam nepastāst.
11: Welcome to the club.
9: Jā, bet
10: tas ir satraucoši.
9: Zin, ko es vēl gribēju pajautāt, vienmēr domājot par elektronisko mūziku, nu tādā vienkāršotā izpratnē, nu tādā, tā teiksim, tādā vidējā izpratnē ir doma tāda, ka, nu jā, nu, kas tur ir, tāds kaut kāds beats un vēl kaut kādas bišķi tāds, nu kaut kādas harmonijas tur ir, bet nu palielam nekas tur baigi nenotiek, teiksim, jā. Bet kā jums ir kaut kas pilnīgi cits, pilnīgi savādāks. Kas tas tāds ir vispār? Vai kā jūs to raksturot?
11: Ja mēs par uzdevumu runājam, es biju uzlicis savu uzdevumu šajā ierakstā realizēt vienu konkrētu lietu. Man fascinē pāris Paula dziesmas, kas ir divu akordu dziesmas.
9: Okay, okay.
11: Piemēram, Sens tik sens ir tas stāsts, visnākamais ir tālumā. Un te ir mana dzimtene. Abām šim dziesmām ir divi akordi tonika dominanti.
9: Aha.
11: Bet viņas neskan primitīvi. Viņu tas aranžējums un viss tā melodija, un kā melodija izmanto neakordu skaņas, jā. Viņa skan ļoti pilnesanīgi. Un es to biju pamanījis, es tagad man jāpakovē kaut kas tāds.
9: Jā, okay.
11: Tāpēc janvārī, piemēram, ir do laba mola.
9: Aha,
11: un nav cita harmoniskā pagrieziena nekāda. Un abas pārējās dziesmas arī, trīs pārējās dziesmas arī ir salīdzinoši vienkāršas. Un tas vispār, nu tā kaut kāda ir šobrīd tas zeitgeists popmūzikā.
9: Mm-hmm.
11: Trans, nevis narratīva harmonija, bet transveidīga harmonija.
9: Šis labs jāpiek. Transveidīga harmonija.
11: Nu, cilpveida harmonija.
9: Tagad par dzīvo uzstāšanos. Kā jūs to visu domājat dzīvajā realizēt? Kā tas jūs izskatīsies, izklausīsies? Jūs vispār esat domājuši par to?
10: Jā.
11: Okay. Mēs vienu dziesmu nospēlām radio, tu nevis radio, bet TV3 90 sekundēs.
9: Ok. Jā, šo es neesmu.
11: Es pirmo reizi spēlēju dzīvē. Es aizņēmos no Kaspara Tobija dzelzs vilka.
9: Jūs līdzīgi izskatieties.
11: Jā, mums ir kaut kas, jā. Kaspars bija ļoti klaipis, aizdeva man kītāru. Es pirmoreiz mūžā spēlēju kītāru. Jāsaka, ka es visu mūžu pie taustiņiem sēdēju, un tas kītārs ir tik atbrīvojoša pieredze, ka tu vari kustēties ar visu ķermeni pēkšņi. Jā, tu neesi piefiksēts pie tā statīva. Bet mums vēl plāns ir, piedod,
10: jā, droši.
11: Paņemt, sarunāt back vokālistus. Vairākas.
9: Okay.
10: Jā, jo.
9: Ja kāda tu tūris jau kaut kāds izskatīts?
10: Godīgi sakot, nē, ļoti, droši varat pieteikties.
11: Jā, lūdzu,
10: jo mēs īsti nezinām, kur tieši vērsties.
9: Lai sameklētu back vokālistus.
10: Lai sameklētu šāda žanra back vokālistus, kas ir stabilas un varbūt nav pārāk dārgas.
11: Jā, lūdzu.
10: Arī, jo mēs tomēr esam savā pirmsākumā, bet nu vēlāk toties, meitenes, slava.
11: Nauda.
10: Nauda.
9: Nu, jā, tā kā lūdzu. Arī tas baltais kuģis kaut kur, ne, karību.
11: Lūdzu, iet uz plūsma, punkts, muzika, Instagramā.
9: Bet ja nopietni ir, to padomā kaut kāda dzīvā uzstāšanās.
11: Mēs gaidām savu piedāvājumu īsto.
10: Jā, mums ir bijuši pāris piedāvājumi, un mums šobrīd dzīvē ir abiem diviem tādas situācijas, kad patiesībā ir ļoti, laiks ir ļoti dārgs un svarīgs, tāpēc mēs ļoti gribam uzstāties, un mēs gaidām, kas būs tā mūsu pirmā īstā uzstāšanās arī, jo man liekas, ka tam arī ir liela nozīme, kā mēs gan paši sev sajūt līmeni un arī praktiski, gan arī publikai, kādu mēs uzstādīsim to toni. Un mums,
9: protams, arī... Ir svarīgi.
10: Jā,
9: tas tiešām ir.
10: Jā, tas ir. Es pēc pieredzes zinu ar savu vienu citu muzikālo sastāvu, kas man bija kādreiz tāda grupa Fivesam. Mēs pastāvējām vēl, un joprojām īstenībā pastāvām vēl diezgan ilgi, tieši, man liekas, pateicoties tam, ka tā pirmā uzstāšanās ir tik... Nu, tik sagatavota un apzināta, un arī, nu, tur ir tā plūsma, protams, arī, tā kā, jā, tā kā tas būs, gaidiet ziņas, jā.
9: Gaidam ziņas, jā, un lēnu garu ieplūstam pulsā, jo tūlīt arī skanējis rādies VKLV, tur rādzies un pulsa, jau skanējis starp citu, un pāris vārdus par šo droši vien, kaut kāds ceļu vārdus, pirms mēs to laižam tālāk, vai ne?
10: Ceļavārdi par pulsu. Nu, man liekas, ka ļoti liela tiešām jāuzteic vēlreiz mūsu klipa veidotāja Amanda Grīnberga, režisore un operators Aivars Šaicēns. Klips ir... Noteikti noskatieties klipu. Es domāju, ka tas arī varētu būt tāds priekšvārds par dziesmu. Ir tas, ka šeit dziesmē ir klips un ir jāiet uz YouTube. Un tas
9: jau ir wow.
10: Jā, noskatās. Jā, tas ir filmēts arī uz analogās kameras un
9: kā jau Edgars to teica, jā, man šķiet.
10: Es pat negribētu neko daudz teikt, man tikai gribas teikt klausieties un meklējiet savu stāstu šajā dziesmā.
9: Jā, protams, izbaudiet to puls un plūsma. Bija ciemoši šeit, prieks vienmēr jūs uzņemt un tad, kad būs kāds koncerts, atnākiet atkal pastāstīt.
10: Oh.
9: Labi, atā.
10: Atā.
8: Jaunums.

0: Plūsma un Pūs Radio SVH LV ēterā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
3: Ielās lietu tiņš, mirgādams līdz studijā! Artis Volfu.
0: Mārtiņš raksta, ka šodien var teikt, ka visu dienu tāds mirgādams līst, un tiešām tāds arī ir. Jā. No rīta lija, pa dienu lija, un tagad arī līst. Bet Mārtiņ, man jāsaka, ka beidzot vajadzētu pieķerties tam didži gabalam, ko viņš jau, kad viņš atsūtīja vakar. Vakar jau atsūtīja, un varbūt dodam nu, vārdu didzim tajā Mārtiņa. Traumētāko dziesmu topā apskatā. Mārtiņ, iedodam vārdu Didzim, lai Didzis arī tiek pie Signa Melo lēnā versijā tādā.
4: La, la, la, la. La, da, da, da, di. Traumētāko dziesmu topā. Varu kaut

Signe melo tādā lēnā versijā. Zini ko? Didz, bet zini kā šis izklausās? Bet šitā. Pagi jāpagaida, tas piezēdājums. Pagi, tu būs. Es gribu parādīt tev. Būs tāds smukais sintezātoru variants. Jā. Tūlīt būs, pagi. Signe melo.

0: Mono are live in Mono.
1: Tome, tak vás jesu dobro. Ufrčkao kac.
2: Jūti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas

0: 79 centi. Rimi. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
2: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
3: Raims raksta, ka iepriekšējais gabals bija baigi riktīgi skaists, nu tad forša tāltbraucēja mūzika, par to Signe melo. Mārtiņš arī saka, jā, ka jēdzīgs, ne, kā viņš saka, sakarīgs lēnais sanāca, paldies, nidzinu. Rīt atkal turpināsim ar traumātākajiem dziesmām, un es tev apsolu arī vēl vienu jaunu gabalu tūlīt, bet līdz tam vaida var pustakts stundā. Labu vakaru!

0: vienkārši interesanti. Tā, nu, tā zinkārība pēc gribēju pajautāt, vai tev arī bijis tā, ka pusnakts stundā balsis tevi sauc?
1: Kaut kad jau man bijis bērnībā, es viņu sauc ārā. Ei, nāc ārā pusnakts stundā.
0: Kaut kā tā ir bijis. Kā tev?
1: Interesanti.
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Nu, kurš te nezin šo grupu? Atpaldi brīnum zemē. Riktīgi ilgi bijusi pirmajā pozīcijā šī dziesma Latvijas jaunās mūzikas radarā. Esmu Ko tu svini? Albuma Mazbērniem, kas iznāca pagājušajā gadā. Nūk un septembra pašā sākumā Atpaldi brīnum zemē ir laiduši klajā jaunu dziesmu.

0: Noti brīnumzemē pirmo reizi rādēs VHLV ar šo dziesmu. Ar citām dziesmām viņi ir bijuši daudz reizi.
1: Ēterā.
0: Piecīgas.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
3: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
5: Čau, čau, es esmu Luīze Burmistro, un tu klausies radio.

0: saņemam nakti Azotē. Jā, mums saka Bermuda divstūris un apetceļš. Nu jā, mēs paņemsim to nakti Azotē bišķi vēlāk, jo tagad ziņas jāpaklausās.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un iespējams īslaicīgs lietus, Dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 14 grādi.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontrole saskata vismaz 190 miljonu eiro potenciālu valsts budžeta papildināšanai, palielinot ieņēmumus un samazinot izdevumus. Tā liecina tās šodien Saeimas komisijā prezentētie priekšlikumi. Revidenti aplēsuši, ka sagatavoto priekšlikumu rezultātā iespējams panākt aptuveni 193 miljonu eiro ieņēmumu pieaugumu, aptuveni 18 miljonu eiro izmaksu samazinājumu, kā arī atbrīvot ap 900 tūkstošiem eiro fiskālajā telpā. Lielākais potenciālais ieguvums ir saistīts ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži brīvajiem finanšu līdzekļiem. Valsts kontrole rosina tos novirzīt valsts budžetā papildu dividenžu veidā, kas varētu dot vismaz 135 miljonus eiro. Izglītības un zinātnes ministrija vēlas aptuveni 1 miljonu eiro papildu finansējumu valsts aizsardzības dienesta beidzēju studijām, taču aizsardzības ministrija aicina vispirms apkopot datus par studiju izmaksām un vietu sadalījumu. Tā šodien izskanēja Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē. Izglītības ministrijas pārstāvis skaidroja, ka valsts aizsardzības dienesta beidzēju skaitam pieaugot, tas mainīs studējošo īpatsvaru un nodarīs pāri tiem jauniešiem, kuriem nav tik laba veselība vai kas ir sievietes. Tikmēr aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka pauda, ka no izglītības ministrijas puses nākot emocionāli argumenti bez datiem un pašlaik nesot redzams kopējais budžeta vietu skaits visās augstskolās, sadalījums starp augstskolām un programmām, izmaksas un studējošo atbirums. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš, slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Līdz šim rītam saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Skartas ir visas bērnu dārza grupas, bet pagaidām nav ziņu par to, ka kāds no saslimušajiem būtu hospitalizēts. Bērnu slimnīcā līdz pusdienlaikam vērsušies 7 bērnu dārza Jāņtārpiņš audzēkņi. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīruss, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Tikmēr bērnu dārza vadītāja Evita Beļska atzinusi, ka pašlaik kompetentās iestādes skaidro saslimšanas iemeslus. Pat labam bērnu dārs joprojām darbojas un bērni bez saslimšanas pazīmēm to drīkst apmeklēt. Daļa vecāku gan savas atvases uz dārziņu neved, lai pasargātu no iespējamas inficēšanās. Ceļu satiksmes kontroles akcijā Roadpol drošības dienas no 16. Līdz 22. Septembrim Latvijā reģistrēti 883 satiksmes negadījumi, tostarp 3 ar traģiskām sekām. Nedēļas laikā policija konstatējusi vairākus tūkstošus pārkāpumu, no tiem lielākā daļa bija par atļautā ātruma pārsniegšanu. Pieķerti arī 55 dzērāju šoferi, no kuriem 38 saukti pie krimināla atbildības, jo bijuši stiprā reibumā. Eiropas centrālās bankas aptaujā par jauno eiro banknošu dizainu piedalījušies 10 miljoni cilvēku, tostarp 37 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, tā vēsta Latvijas banka. Aptauja notika no pērnā gada jūlija līdz šai pirmdienai. Tajā sabiedrība tika aicināta paust viedokli par 10 atlasītiem dizaina priekšlikumiem, kuru pamatā ir tēmas Eiropas kultūra un upes un putni. Paredzams, ka jaunās eiro banknotes pakāpeniski tiks laistas apgrozībā nākamās 10 gadus sākumā. Bet Latvijas basketbola izlases kapteinis Rihards Lomašs karjeru turpinās Slovēnijas vienībā Ljubljanas Olimpija, tā paziņojis klubs. Vienošanās ar viņu noslēgta uz 1 sezonu. Jāpiebilst, ka Ljubljanas komanda būs viena no Rīgas zeļu pretiniecēm gaidāmajā Eirokausā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
1: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Wolfu.
3: Ar Wolfu.
4: Let's go.

0: Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Oi, prieks satikt visus šeit, Radio HLV. Televizora ekrānos jau ir pārslēgts uz Aleksu Vilciņu un braucamo laiku. Mēs esam palikuši radio eterā, par ko prieks. Tiešām prieks. Labvakar. Nedēļas vidu, 23. datumā. Ats Vovs joprojām šeit, Radio HLV, un mēs esam kopā ar Lido. Jau labu laiciņu mēs esam kopā ar Lido un meklējam arī tās gardās vakariņu receptes. Un vasarā pusdienas mēdz būt vieglas un ātras, un rudenī paplāte kļūst arvien nopietnāka, lielāka. Kaut kas silts, kaut kas sātīgs, iespējams vēl mazs desentiņš noslēgumā. Šonedēļ saliekam katrs savu ideālo rudens maltīti, un tā mēs te turpinām darīt. Un piekdien lozēsim 30 eiro dāvankārt no Lido, ja? Kurš pirmais ir atsūtījis recepti? Aldis ar visu foto. Recepte ļoti vienkārši. Kad skrien darbā, tad pelmeņi nāk palīgā. Pieliec krējumu un sāli un maizes riks. Uz maizes riks uzmērē sinepi medus. Sinepes. Kopā labi sapast, dar un kompotiņu virsū uzdzer.
3: Aldis aizgājas dzējā, jau arī.
2: Tā, labi, tā nākamais. Nākamā mums ir valija. Gribējās tumīgāku, nebiezu piena manas zupiņu. Mums garšo vairāk, nedaudz tādu sāļāku, tā saka. Tumīgāka, nebieza piena manas zupiņa. Šovakar Valijai. Un Ānis ir atsūtījis veselu bildi, kā viņš skatās man datorā. Un taisa vakariņas. Jā, paldies, Ānis. Šodien mums zīvi zupa būs, jā. Samizvotas kartupeļus un burkāns sagriežam nelielos kubuciņos. Liekam vārīties, liekam klāt arī puķkāposts un mazos gabaliņos sagrieztas sviesta pupiņas. Kad kartupeļi un burkāni gandrīz jau mīksti, liekam klāt kubiņus sagriezt lasi un mini garnēlis. Pašās beigās nedaudz kausēts sirs, sāls, pipari, viegli un ātri, lai labi garšo tādas mums vakariņas. Visi ir lekuši ceru zirgos un devušies uz māju pusi un domā par tām gardajām vakariņām. 286-009-00. Gaidu tavu vakariņu recepti, lai pievienotu recepšu klāstam. Mēs esam šodien jau pagūjuši paklausīties Pulss, un viņi bija arī šeit, Radio HLV studijā, precīzi pirms stundas. Viņš mazāk kā pirms stundas viņu okamēja. Nu, mēs pirmo reizi Radio HLV paklausījāmies arī atkaudu brīnumu zemē jauno dziesmu pēc īgas. Jā. Ir vēl viena lieta, ko mēs neesam izdarījuši. Grupa Abstinence vēl nav skanējusi Radio HLV ēterā ar varavīksnes tilts. Paskaidrošu, kas tas tāds ir. Bišķi vēlāk. Tagad!
4: Hei, čau! Te medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos. Bet Radio HLV ir tas, ko es klausos.
5: Divi, viens, divi.
6: Es

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Ņem, ņem, manā mutē kūst kumos. Cigārts gads, es uz viļņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Finč. Un SVHLV, Sims FM.
3: Baudam,
2: jo kas nebauda.

0: kādu laiciņu nebija dzirdēts radio SVK LV ētrā. Viņas un Polifona ar slavenajām mūzām. Gaidu tavus vakariņu recepts uz 286-00-900. Leonīds atsūtīs vienu.
1: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties radio SVH.
0: Nu jā, līdz Leonīda receptē mēs vēl tiksim pilnīgi noteikti. Tagad prāt vētra aiz vēja ģeneratora. Labvakar!

0: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un jūsties labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
4: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
1: Radio SVH LV ir ielās.
5: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.
6: Pakariņu gardās receptes kopā ar Lido. Un piekdien lozēsim 30 eiro dāvanu kartinu.
7: No Lido.
6: Tā, Leonīds ir atsūtījis jaunu recepti. Čau, Arti, esmu ārpus mājām, bet tas nenozīmē, ka palikšu bez vakariņā. Mana vakariņa recepte – cepti kartupeļi, pupiņas tomātu mērce, vistas filējas gabaliņš cepts uz oglēm, nedaudz omlete un mazs lavaša gabaliņš. Labu apetīti un valīs šeit ir, jā, tā bija valīja, kas teica par to tumīgo biezo pienu man zupiņu. Mums garšo nedaudz tāda sāļā, ka viņi ir atsūtījis arī bildi, kā tas izskatās. Izskatās ļoti ļamīgi, ļoti labi, paldies. 28600900 gaidu vakariņu gardās receptes. Stariņam šovakar prezentācija burbulī. Tas ir pat blakas zefīram, ja? Sporta kvartālā. Neko! Tāds EP. Netraucē, esmu kreatīvā omā.
8: Čau, čau, Stariņš, un tu klausies radio SVH LV.
6: 7:00 sāksies, ceru, ka es paspēšu. Nu, viņš gan jau nokavēšu. Stariņš un rutīna.

0: Jā, tiešām pareizi ir nevis iemīļota, bet iemīlēto. Tas ir oriģinālā versijā. Man vienmēr ir mulsinājis tā jaunā versija. Iemīļotu, iemīlētu, iemīlētu, jā? Mūra Bumbiera un Viktors Lapčēnoks. Viss nāk un aiziet tālumā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: Ansim vakariņas gatavs. Viņš ir atsūtījis bildi. Viss gatavs 20 minūšu laikā. Atgriežamies šī rīta rītā. Pēc 7. Plus mīnus viņi es domāju, rīta puiši, tādā ziņā. Rīta puiši aizskāra tēmu par glāznu izīrēšanu no Mākslas muzeja. Kaut kad agrāk, man šķiet, ka Kaspars jau bija minējis, ka varētu tu piekopt šādu lietu. Un tā viņi aizrunājās par to glāznu izīrēšanu. Rokastīs!
1: Konkurss, nē, vēl nē, konkurss nedaudz vēlāk, pēc 25 minūtēm būs tas konkurss, tagad Andris tev izstāstīšu par purvīti, es tev gribēju pastāstīt.
2: Jā,
1: pastāstīt par purvīti.
2: Purvīšam ir liela diena.
1: Nezinu, man
2: liekas, purvīšam ir liela glēzda.
1: Tev pateikšu, vai purvīšam?
2: Nē, nu,
1: purvīšam šodien, man liekas,
2: nav. Nav, tev neliekas, bet, nu, ka liekas, nu, nav ko, nu, neaizka, nekavēs, stāsti, kas tev stāstā. Jā, par viņu runā, tā viņam ir liela diena.
1: Tā.
2: Nu?
1: Atsakot, man brāļi ir ar mākslu cieši saistīti, jā. Šito es esmu vēl kaut kā teicis, jā. Brāli, pēc ar bildi vien. Brālim, kurš te bija mums intervija, un tā mākslinieks, viņam ir bildi, ir mākslas muzejā tagad.
2: Jā,
1: jo, haidī, zīmējums, jā. Un tālūk, jā, tas ir viens, un otrs brāls, un arī muzejā tur ir, vai ne? Un ir tā, ka Valsts mākslas muzejs, jā, kas ir, nu, Valdemāra ielā tur, jā. Nu, lielais muzejs mūsu.
2: Jā, un?
1: Viņš pirmdienās ir ciet. Brāls tu strādā, jā.
2: Nu, es ar pirmdienu neietu.
1: Nu, jā, nu, pirmdienu ir brīvdiena, jo tāpēc, ka sestdienu svētdienu, vai ne, viņš vaļā, un cilvēki iet uz izstādēm, skatās un tā.
2: Tātam.
1: Viņš slēdzās ap kādiem 5, tajā svētdienā.
2: Ciet?
1: Nu, tā es to muzeju ciet, jā. Nu, tad lūdzu, vēl pirmdien tur neviens tāpatās nenāks, purvīts ir brīvs, lūdzu, svētdienas vakara pēcpusdienā. Tev ir kāda dārza svētki, vai tu gribi, vai tev uz nākumu
2: ciemi? Tu izīrēt purvīti, ārā izvest.
1: Jā.
2: Es domāju, es sapratu, ka tā nav otka kaut kādiem zagļiem, tu teici.
1: Arī, reko, bet tas
2: piecos
1: arī.
2: Varās iet un pirdiet visu dienu, tur nekā nav, tur var šurīt.
1: Tie, kas iet uz purvīti, viņi to visi ir izpētījuši, viņi to visi zina, jā. Bet es domāju, muzejām, un brālis arī teica, ka viņš ieteiks.
2: Nu jā, izbraukumu muzejas.
1: Kā, nu taču tu izīrēt vari, sastāpnes piemēram,
2: izved
1: tu vari.
2: Izved mūmiju, tu tad, hamona, izved kaut kādu mūmiju laukā.
1: Tas ir vēl krēstāk, jā.
2: Pilngadības svētkos kaut kādiem tiem, nu, vai ir tie, nu, kristībās kaut kādās izved, jā, tur pīsli kaut kādu slavenu tur.
1: Jā, artifaktu kaut kādas.
2: Jā.
1: Par šito es nebija
2: iedomājies. Dilba kaulu, Jēzu.
1: Tas ir baznīca.
2: Nu jā, tie ir baznīca.
1: Bet baznīca arī varētu izīrēt tādā veidā.
2: Baznīca, nu kas ir baznīca? Baznīca, nu tikpat labi muzejs arī baznīca. Nu tur ir pilns ar visādiem pielūksmes objektiem. Nu tur var krist, ejot pa muzeju, tur krist ceļos un gar zemi nepārtraukt.
1: Pie kam? Piemēram, Aglona, ja?
2: Jā.
1: Nu, jā, Abazalika, ja?
2: Mm-hmm.
1: Viņi visu laiku tai raudošai, nu, kas ir no Polijas atvestā bildi, ja?
2: Jā.
1: Viņi visu laiku priekšā liek, nu, viņi ciet. Nu, respektīvi nevis ciet, bet viņai priekšā ir cita bilde. Un tad viņi uz īpašām reizēm, uz dievkalpojumiem nolaiž lejā.
2: Mm-hmm.
1: Nu, parādās tā īstā, nu, tā.
2: Jā.
1: Pārējā laikā var... Ir oligarham, tagad ir divi
2: Pitkinam.
1: Pitkinam un Šmitkinam, tie tagad ir atbrīvoši, es domāju.
2: Viņi izstāda savus gulbīšus, ko viņiem saglaznojas kaut kāds labs krievu mākslinieks. Viņi piebīda priekšā purvīšam.
1: Kur šitais te Čapājevs
2: sit nost Aņhu.
1: Aņhu, glāznojam. Nē, vālē.
2: Nē, nu tā, tas pat raku būtu.
1: Poškins krīt no krēsla.
2: Jā.
1: Galda galā. Nu, šajās te bildes viņiem jau ir, vai ne?
2: Dantes iešauja ar kaķenu Puškinām un pierē.
1: Jā. Ne, un pionieri apgāda.
2: Pionieri negāda. Pionieri palīdz... palīdz Stepanam Rāzinam stumt tačku.
1: Jā. Un oktobrēdus pļauj uz onkuli Semu.
2: Uz onkuli Semu kapu.
1: Jā. Nu, jau šitā dzirdām Šmitkinam un Bitkinam, tas, kad noņem sankcijas, tiem jau tās jau bildes viņiem ir, jā? Un kāpēc ne, viņi ir arī daļēji, nu, faktiski viņi ir čomaki tam latvietim, kuram ir tās apgleznotās grūzītes, jā?
2: Fabrīcijas ar ūsām nožņauts krupskuju.
1: Tas ir uz krūzītes uzgleznots.
2: Tāds glēznes varētu sataisīt. Mēs jau tur pat daudz.
1: Vēsturiskās
2: glēznes.
1: Jā, oligarhu iepašu mēsošās.
2: Nu jā.
1: Šitas ir tieši tā. Un kāpēc, lai viņam šī gadījumā nebūtu arī kaut kāda, nu, teiksim, viņš paņem uz, ir viņiem bankets, ja, teiksim, trešdienā, ceturtdienā, nu, kad cilvēki tiek, ja, nu, viņam ir bankets, kāpēc, lai viņš tajā banketā neizstādītu arī, nu, paņem, nu, purvīt, nu, viens īstais ir, nu, vai, nu, ne purvīt, bet to, nu, no
2: Rozentālu.
1: Ne, no bazilikas to, nu, to raudošo.
2: Raudošo poli. Poļu šlechtič ar šautriņām pārtrauc dievkalpojumu.
1: Jā.
2: Tas vēl kas tur vēl Dzeržinsks ar beisbolu nulju apstādina bruņmašīnu.
1: Nē, viņš izdauza Wall Streetā logus.
2: Nē, viņš izrauca Manhattanas trešā stāvā tepiķi.
1: Jā, un Staļins apzog Šveices banku. Vai, to jau viņi darīja, bet...
2: To viņi darīja.
1: Bet ko, nu labi, okay.
2: Staļins pārkāp Ed Šīrana autortiesību.
1: Un tā gan ir laba glēzna. Jā, vai ieskatīties oligarhu vai ne tajās kolekcijās?
2: Olīvija Rodrigo būtu no, mulk no bruņu rupuču pat Jomkins.
1: Olivija Newton-Jones?
2: Olivija
1: Rodrigo.
2: Nu, lai moderni, lai jaunie ar pavēlkās atnāks.
1: Tieši tā.
2: Vai Sabrina Carpenter atdod savu balsu par vieno... Nu,
1: par vieno to Krieviju.
2: Jā. Par urnām metmu.
1: Un tad ir kaut kas, kas sēž pie viena galda. Svēto vakarēdienu. Nu, kas ir svētā vakarēdienā? 12 oligarhi. Tā 12 oligarhi un šitais te vingrotais, jā.
2: Un zīgeris. Viss uz galdu banāni.
1: Tieši tā. Jā. Nu, forši, nē, šitas arī labs, jā, šitas ir. To mēs kādu rīt ieskatīsimies oligarhu privāt kolekcijās.
2: Jā.
3: Bonjour, Baba Brokastis in deinen Haus.
4: Oligarhu privāt kolekcijas, interesanti, jā, interesanti. Rīt arī viņi būs sešos un daudz runās, tā kā jāslēdz radio un jāslēdz televīziju un jāskatās un jāklausās BB Brokastis. Tagad jāpaklausās.
5: Čau, mīļie, te Antra Stafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Reku Ingars pabrauc garām.
6: Čau, Antra sazvanās.
7: Laikam arī klausās.
8: Radio SVH LV.
4: Šādā Lietuva brauc ar mots. Un trakais Ingars. Antra Stafecka un Ingars Viļums jaunākais no viņiem salgā.

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
5: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
6: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
8: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Rādio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
9: Mani sauc DJ Ella un tu klausies Radio SVH LV.
10: Ēterā. Ārtis Wolfs. Varbūt.

0: kas rudenī ir vissvarīgākais? Protams, siltums un patvērums. Patvērumā atgriežamies DJ Ella un Markus Rīva. Mums ir jānoklausās vēl viena jauna dziesma, kuru mums sasniegusi ar e-pastu starpniecību. To tūlīt arī darīsim.
1: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Grupa Abstinence izdod jaunu singlu Varavīksnes tilts. Šī dziesma ir vēl viena Ilonas Balodas un Gata Gaugera uzticamā sadarbība. Ilona Baloda raksta dziesmām vārdus, Gatas Gaugeras rada mūziku. Dziesmas vēstījums patiesībā ir diezgan depresīvs, taču skaists. Kas ir Varavīksnes tilts? Saka pati vārda autora Ilona Baloda. Tā ir nāve, zaudējums, aiziešana, bez kuras šī dzīve nav iedomājama, ar ko mēs visi agri vai vēlu saskaramies. Tibetiešiem ir mirušo grāmata, kurā tiek runāts par aiziešanu kā dabisku procesu. To pašu varam atrast arī mūsu latviešu folklorā. Memento mori, jeb atceries nāvi, tas man vienmēr bijis uzrunājušs temats, jo, ja tā labi paskatās nekā jau citus, šīs pasaules nav tikai mīlestība un nāve. Kāds šajā dziesmā es sajūtīs smildes par laika nepiekābību un tojušos rudens svēsmus, vēl kāds atcerēsies par kaķīti, kur reiz zaudējis. Varavīksnes tilts ir arī mūsu iekšējais trauslums un vēl mīlēt un būt mīlētiem. Pirmo reizi rādies VH LV ēterā Abstinence. Varavīksnes tilts.
1: Pirmaskaņojums.

0: Balode, tāds Gaugers, viņa grupā Abstinence. Varavīgs un stilts, Dzini Violets un Auris Brikmads, pēc brīža ar meiteni Tu mani puķi. Un būs arī Elbo ar Laimes patruļu. Nu, labvakar, forši, ka es pieslēdzies Radio SVH LV.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
4: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
5: Lai nav pašam jātais šīs skaņas ar muti, tikai jātais Radio SVH LV.
6: Radio SVH LV.
5: Naudas Brikmans.

0: 1, 2, 3, 4, je? Koga da? Alpo, Lime Spatrulje, Martin Čunamand. Maska dir seši vakarā. Laiks kārtējām ziņām.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem Vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un iespējams īslaicīgs lietus – Dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 14 grādi.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirms skolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš, slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Līdz šim rītam saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Bērnu slimnīcā līdz pusdienlaikam vērsušies 7 bērnu dārza audzēkņi. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīrus, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikt 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai savlaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēt var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes. Neattaisnotu kavējumu gadījumā atzīmes visbiežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, tā liecina Latvijas Faktu šomēnes veiktās aptaujas dati. Saskaņā ar tiem parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, Progresīvie, Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, Suverēnā vara, Jaunlatvieši un Jaunā vienotība, kura gan balansē uz 5% robežas. Septembrī 5. daļa aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru politisko partiju balsot, bet 13% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalītos. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, kas šādas revīzijas vispār liedza, iesniedza vairāki politiskie spēki, lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēma veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Saskaņā ar valdībā konceptuāli atbalstīto migrācijas ierobežošanas pasākumu plānu valstī vajadzētu reizi gadā pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas kvotu apjomu. Tā šodien skaidroja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Saskaņā ar viņa teikto, izstrādājot noteikumus par kvotām, varētu ņemt vērā gan demografisko situāciju, gan kompetento iestāžu atzinumus par riskiem sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Pēc ministra teiktā, kvotas potenciāli attiektos uz visiem trešo valstu pilsoņiem, esot skaidrs, ka tās nevarēs būt lielas, ņemot vērā jau pat laban milzīgo ārvalstnieku skaitu Latvijā. Lietuva drošības apsvērumu dēļ slēdz vīzu centrus Kazahstānā, Kirgizstānā, Uzbekistānā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā. Tā šodien paziņojis iekšlietu ministrs Martīns Katelīns. Viņš skaidrojis, ka šajos centros darbību nodrošināja ārpakalpojumu sniedzējs un tajos tika pieņemti pieteikumi vīzām un uzturēšanās atļaujām. Lēmums par to slēgšanu pieņemts balstoties uz Lietuvas valsts drošības iestāžu brīdinājumiem par terorisma riskiem. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, bet pagājušajā naktī īsi pēc pulksten 3 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasaris. Tomēr šī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai sestdien pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka. Dienas garums turpinās samazināties līdz 21. decembrim, kad būs saulgrieži un sāksies astronomiskā ziema. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
0: Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu. Pie velna, ak Dievs.

0: noticia hoy día.
1: Nav svarīgi, dārgu viņu, ko viņa pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņa vispār pa mani runā.
2: Neticam, saulīte ir parādījusies trešdienas pievakarē. Vēl labs vakars vēlreiz no Sloks ielas 65, Arts Vovs kopā ar tevi ielās, kā vienmēr. 2860900, braucam, lecam karietēs, lecam zirgos, rūpējamies par vakariņām un citām lietām. Šovakar man daudz darāmā pēc 7. vakarā pat taisno jādodās uz Stariņa MP prezentāciju burbuli. Netraucē, esmu kreatīvā omā, jeb neko. Stariņš arī viesojās šeit pavisam nesen, kad šis EP iznāca. To interviju var redzēt mūsu YouTube kanālā un arī soctīklos, tā kā piesako. Un vakarā, bišķi vēlāk, tad pabūšu pie Stariņā, aizskrienu līdz Māra, vēl paskatīties Māra pirmais koncerts. Solo karjeras laikā šodien fonds Stricka villā. Redzēsim, kāds reibiņš tur būs. Tas šovakar, trešdienas vakarā. Kā tev atraks 2860900? Ko tu sadarīsi trešdienas vakarā? Man daudz darāmā un jāpaklausās arī. Burman laim. Automates būs. Būs arī vēstnieks ar tuvu sirdī. Man plāniņš vispirms.
3: Mēs esam grupa kaut kaili.
4: Mēs esam ļoti jautri.
5: Prātā.
3: Tu klausies Radio SVH LV.

0: sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Sveiki, es esmu Harijs Vitoliņš. Mēs ieties Radio SVH LV.

0: Rakstnieks ar tuvu sirdīm, tautumeits ar buršanas dziesmu, burman, burman, reize var vinilu terapiju. Es esmu diezgan gatavs tā.
1: Čau, Elīna Jaubota, un tu klausies Rādio SVH LV.
0: Nu vēl jau var jāpaklausās Līvi un Amors Superstars. Nu, labvakar, labvakar, Rādio SVH LV.
2: SVHLV ir ielās ar

0: septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizriga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Uzmanību, cenu detektīvi!
4: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
5: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
6: Radio SVH LV rīta šovā BV Brokastis piedalies spēlēt cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
7: Jo, tu klausies Radio SVH LV.

0: Nu redz kā, audz maudz tālāk, tā viņš arī saka, bet odz un prīsets. Redz kā. Nu redz kā mēs te turpinām.
1: Čau, tu Kris Noā un tu klausies radio SVH LV.
0: Neaizmiec, paliet numodā, jau drīz arī vinilterapija.

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Volfa vinila terapija.
3: Manās rokās vinila terapijā šodien ir mazā platīte, kas iznākusi 1977. Gadā ar trīs kompozīcijām uz platītes, nu, uz EP rakstīts instrumentālais ansambles Modo, mākslinieciskais vadītājs Raimonds Pauls, noformējumā tāda, nu, tāda izplūdusi Modo bildi, bet nu kāds sastāvs Modo. Pasties Boldzirevs, Mitrohins, Banis, Liepiņš pie vokāliem, Mirz Zīver, Ai Kuku, Pārs Bek, Gephard un Juhņēvičs arī dzene, vai ne? Va. Vai vien jās. Cik labi! Cik labi! 77. Gads albumiņš, nu, mazais EP maksāja tolaik 1 rubli. Un mēs šodien klausīsimies Zieru karalu no tā. Aiziet!

0: Modo un Ziedu Karalis šodien vinilterapijā.
1: Volfa vinilterapija. Čau, te Māra. Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

0: no pusmūža krīzes šovakar Fons Ricka villā jau pēc 25 minūtēm.
1: Tevi.
0: Mārmāra pirmo savu solo koncertu.
1: Es izvēlos.
0: Pēc brīža Patrīši un I'm in love ar gribu.
2: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
3: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
6: Uzmanību, cenu detektīvi!
7: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
8: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
9: Radio SVH LV rīta šovā BB Brokastis piedalies spēlēt cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
10: Pašas labākās.
11: Pašu radītās dziesmas.
10: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
12: Labs vakars, te Patrīši.
13: Braucam mājās uzmanīgi. Klausamies Radio SVH LV.

0: I'm in love un Patricia ar gribu, un tūlīt pat arī citi zēnu un Edvārdi. Kā ir, tā ir.
1: Alo?
2: Jā, kas zvana?
1: Kā, kas man zvana?
2: Citi zēni.
1: Nu, kas te man?
2: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.
3: Radio SHLV.

0: Partizani un Eduārdi ar kā ir, tā ir Olga un Pērle ar Labirints.
1: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: labirints un darāt ar viens masālītos gurķus. Pēc brīža labvēlīgais tips.
1: Ielās ar Radio SVHLV.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
1: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.

0: Rádio SVHLV.
1: Typu tapu, sa ňem labé livo trapu. Je Rádio SVHLV.

0: ir 9. māju. Atā.
1: Čau, čau.
2: Bet tu gan paliec.
1: Bet tu gan paliec.
0: Radio SVH LV.
3: Šodien jāpaspēj uz diviem koncertiem. Stariņam prezentācija Burbulī un Mārmāra koncerts Fon Stricka villā. Es ļoti ceru, ka paspēšu uz abiem. Bet lai foršs redzēns vakars, nu rīt mēs tiekamies bišķi agrāk, dižmegahercos, pēc desmitiem. Atā, lai foršī viss!

0: piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
7: Radio SVH LV savējie sapratīs.
8: Radio SVH LV.

0: svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes biļešu paradīzē.
5: Uzmanību cenu detektīvi!
6: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
7: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
8: Radio SVH LV rīta šovā BV Brokastis piedalies spēlēt cenu detektīvs. Un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
4: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
5: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
4: Čau visi, Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Nākotnē.
5: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVHLV.
5: 100 FM.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Klausies nu tālāk pasaku par Robinu, Betiju un Rūķīti tekalētāju. Viņi visi, Robins, Betija un arī mazais Rūķītis tekalētājs, izsteidzās dārzā. Vīriņš skrēja tik žigli, kā tad maz pelīt. Koka lokomotīvi ar vagoniņiem viņi atrada turpat, kur bija atstājuši. Lietus vairs nelī, sildī saulīte. Vai man ir karsta lietus mēteli un cepurē, Robins teica. Betī ienestos nojumē. Meitene paņēma drēbes un aizsteidzās. Priecīgi smaidīdams mazais Rūķītis iekāpa lokomotīvas kabīnē. Bet kā mēs tiksim iekšā, jautāja Robins, mēs taču esam pārāk lieli.
3: Pavisam vienkārši,
2: atbildēja Rūķītis tekalētājs.
3: Es jūs samazināšu, iekāpa ar vienu kāju vagonā, un tu arī, Betī, un abi aizveriet acis, nu, mudīgi.
2: Bērni ielika pa kājas pirkstam katrs savā vagonā un aizver acis. Pēkšņi uzpūta stiprs vējš, viņiem aizrāvās elpa, bērni atvēra acis. Vai dieniņ, kas pa šo brīdi bija noticis? Mēs esam sarāvušies, iesaucās Robins, tik maziņi, ka varam iekāpt vilcienā. Kā tu to dabūji gatavu, Rūķīt? Man likās, ka braucu leju par liftu, bet tie aizalsusies stāstīja. Tu lika lietā īstu burvestību, vai ne, tekalētāji?
3: Jo, es jau teicu, ka man kaut kas tāds vienmēr ir pie rokas.
2: Rūķītis atbildēja. Viņš izliec no lokomotīvas un noliecās pie riteņiem. Robins centās saskatīt, ko mazais tur dara.
3: Es ierīvēju riteņus ar iekustināšanas burvestību,
2: paskaidroja tekalētājs.
3: Nekas cits lokomotīvas iedarbināšanai nav vajadzīgs.
2: Viņš iekāpa atpakaļ kabīnē un par plecu smaidīja bērniem. Vilcienam bija divi vagoniņi. Robins iesēdās pirmajā, bet Betī otrajā.
3: Kārķībā?
2: Mazais jautāja.
3: Kā jūtaties, būdam tikpat maziņi kā es?
2: Jauki, atteica Betija. Bet tā kungs, krūmi šķiet milzīgi, un tur tās margrietiņas tik lielas, ka es bez pūlēm varētu apmesties kāda zieda dzeltenajā vidūcī. Ai, kas tas tāds?
3: Tauriņš,
2: tekalētājs jautri teica.
3: Visparastākais tauriņš, pāvacis, laikam meklē medu.
2: Mums tas šķiet tik liels kā ērglis, kad skaistulis laidās viņam pāri, iesaucās Robins. Brauksim, tekalētāji, grib redzēt, kā tu no šeienes nokļūsi brīnum zemē.
3: Redzi, ieejas atrodas dažādās vietās,
2: stāstīja Rūķītis.
3: Tur var iekļūt gan caur koku dobumu, gan caur trušvējām vai nogāzes alām, taču tikai retais to zina. Es, protams, varu atrast gandrīz visas ieejas.
2: Piepeši koka lokomotīvi sāk šņākt un sprauslot.
3: Aiziet!
2: Rūķītis tekalētājs līksmi iesaucās.
3: Burvestība jau darbina riteņus. Turieties stingri!
2: Pēkšņi koka riteņi sāka griezties un koka vilcieniņš krabēdams sāka ripot uz priekšu. Tas izripoja no krūma apakšas, šķērsoja zālienu un pa taku devās uz dārza otru galu. Ai, lūk, kur dārznieks! Iesaucās Robins. Ātrāk, lai viņš mūs neierauga. Bet bija jau par vēlu. Vilciens klabēdams aizripoja dārzniekam gar kājām. Kas tad tas? Vīrs izbrīnā iesaucās. Robins un Betī smējās kā kutināti, rībinādami viņam garām. Tak aizved braucējs līdz dzīvžogam dārzi viņā galā un caurums tajā pavēra ceļu uz tīrumu.
3: Tagad gan turieties!
2: Rūķītis brīdināja.
3: Mēs dodamies iekšā trušu alā, tāpēc kādu brīdi mēs paudīsim tumsā. Turieties stingri.
2: Bērni cieši pieķērās pie vagonīja malām un lokomotīva iedrāzās lielā trušu alā. Vai turē? Izrādījās, ka ieeja brīnumzemē atrodas pavisam tuvu viņu dārzam. Kas to būtu domājis? Trušu alā valdīja tāda tumsa, ka bērni neko nevarēja saredzēt. Kādā paplašinājumā vilciens piepeši apstājās un ieraudzīja divas spožas acis lūkojamies pretī. Tad kaut kas mīksts padrāzās garām un braucēja atkal turpināja ceļu.
3: Tas bija trusis,
2: paskaidroja Rūķītis. Mēs uzkavējāmies ālas paplašinājumā, lai to palaistu garām. Es ceru, ka jūs pamanījāt viņu acis.
4: Jā, tās likās tik milzīgas, ka nevarēja saprast, kas tas ir, sacīja Robins. Tekalētāji, vai brīnums zemē viss ir tikpat maziņi kā tu?
3: Nu, gandrīz. Tikai pāris milžu, nē.
2: Atteica Rūķītis.
3: Jums no viņiem nav jābaidās. Brīnumzemē mēs ļaujam mitināties tikai labajiem milžiem. Nu, lūk, esam galā, alas izeja jau klāt.
4: Lokomotīva izbrauc dienas gaismā, un Robinam un Betijai pēkšņi atkal uzsmaidīja sauli. Bērni sajūsmināti lūkojās apkārt. Tagad viss likās samērīgs. Visapkārt pletās mirdzošas neredzētu ziedu pļāvas, šur un tur auga pa kokam. Un tad Robins pamanīja kādu dīvainu koku. Likās, ka ziedu vietā tam plaukst cepumi. Pieturi, tekalētāji, viņš lūdza, es gribu apskatīt šo koku, tas modina izsalkumu.
3: Vai to?
2: Jautāja tekalētājs.
3: Jā, tas ir cepumu koks. Lēc, lēc tik ārā un pielas pilnu kabat. Tie patiešām ir ļoti garšīgi.
2: Kas par purvīgu zemi?
4: Šim vakaram nu būs gana, bet ja gribi atkal būt burju zemē, tad klausies vakara pasaciņu arī rītvakar. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums! Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!
5: Parakskaitu, lai būtu normā. Divas branšas jau vienā komandā.
6: Cidrs zils acis pilti bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis domā pat.

0: es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV. Radio.

0: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Aleksi.
4: Marta.
3: Ko tu dari 25. septembrī?
4: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
3: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
4: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
3: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
4: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
3: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
1: Radio.
5: Radio.

0: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
1: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
2: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
3: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
0: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Patēriņa kredīts.
6: Kredītiem LV.
7: Kredītu apvienošana.
6: Kredītiem LV.
7: Autokredīts vai līzings.
6: Kredītiem LV.
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
6: Kredītiem LV.
8: Kredīts biznesam.
6: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Reizi gadā Latvijas Lietuvas grupa Big L and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
10: Labākās dziesmas latviešu valodā.
11: Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC. Pašas labākās.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labāk.

0: pārprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Bells. Wolf's Club.

šos labākos. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

saka, ka ir garlaicīgi, tad te nu mums viedokļi ir atšķirīgi. Es atslēdzu sautību, dziļi ieelpoju. Jā, viss varbūt nāk tikai.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: WhatsApp.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
3: Abrakadabra, dabra.